0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми зіграємо сценку. Приклад того, як неприємну ситуацію можна і потрібно вирішувати мирним шляхом. Давайте заглянемо в кімнату до хлопчика Артема. Артем розглядає спортивну форму футболістів. Потім вдягається в неї і оглядає себе в дзеркалі.
3: Здається, одягнув я все правильно. А що, мені личить. Хочу б трошки навчитись фігури. Тобто м'яч пересувати по полю ногами.
2: У кімнату заходить сестра Артема, Поліна.
4: Не перешкодила?
3: Заходь, Поліна. От бачиш, готова до футбольного турніру.
4: Я й не знала, що ти і футболом захоплюєшся.
3: Та ні, і не захоплююсь, і правил толком не знаю.
4: А як же?
3: Обставини призивають. Після гри розповім, що і як. А зараз треба вже бігти.
4: Після матчу повертайся з друзями, Артемку. Я торт спечу.
3: Спасибі, Поліна. Прийду з Вовком і Сашком. Думаю, годин до 7 заявимось.
4: Чекаю. Бажаю удачі.
3: Дякую.
2: Швидко пробіг час. І рівно о 7 роздався. Поліна відкриває двері. І у квартиру не входить, а вривається Артем, весь куйовджений і дуже схвильований.
4: Що з тобою, Артемка? За тобою що, гоняться?
3: Угадала! Саме так! Вовка і Сашко!
4: Що трапилось?
3: Я забив 2 голи!
4: Ого, молодець!
3: Я забив 2 голи, але у свої ж ворота!
4: Ну ти професіонал, Артемка.
3: Тож воно і є! Тепер Вовка і Сашко мріють мене відлупцювати. Чуєш? Це вони! Прийдеться виходити. Краще раніше.
4: Походь, я відкрию.
3: Ні-ні, вони і так обурені, що не дивлячись, тобі синців наставлюють.
4: Не хвилюйся, усе буде в порядку.
3: Ні, Поліна, я сам. Я не хочу ховатись за твою спину.
4: Я не збираюся тебе ховати. Я просто відкрию двері. А ти піди поки умийся та чайні чашки на стіл постав.
2: Поліна направляється до вхідних дверей, за якими лементують хлопці.
5: Артем, виходи, мазила!
6: Не ховайся, нікчемний боягуз!
5: Все рівно поколотимо!
4: Хто там?
2: Не очікувавши почути дівочий голос, Вова й Сашко замовкають. Потім щось непевно мукають.
7: Ми.
2: Поліна широко розкриває двері. Хлопчики замирають, бо зовсім збиті з толку, побачивши перед собою дуже привабливу дівчинку.
4: Хто це?
7: Ми.
4: Ах, які чарівні молоді люди. Проходьте, будь ласка.
5: Пробачте, ми, напевно, квартирою помилилися.
6: Артем нам потрібний.
7: Ні, ви не помилилися. І Артем вдома. Ну ж бо, прошу.
2: Хлопці, напевно, вступають у прихожу.
4: Давайте знайомитися. Ви, як я здогадуюся, Олександр і Володимир.
7: Так, я Вова.
6: А я Сашко, а...
4: Дуже приємно. Вова і Сашко. А я Поліна, старша двоюрідна сестра Артемка. Я приїхала до Києва погостювати на пару днів. Покажете мені своє прекрасне місто?
8: Ми із задоволенням.
6: Тільки збігаємо додому, переодягнемося.
4: Давайте сьогодні на честь чудового знайомства влаштуємо смачне чаювання. А завтра, зранку, усі рушимо в туристичний похід по місту. Згодні?
8: Годиться!
4: От і прекрасно. Проходьте, будь ласка, у вітальні. Та можете у ванні змити пил футбольного бою.
2: Хлопці умиваються і з'являються у вітальні, де Артем розливає чай, а Поліна нарізує торт.
3: Сідайте, де вам зручно, друзі?
2: Хлопці, так щоб не помітила Поліна, показують Артему кулаки, і розсаджуються за столом. Поліна розливає неймовірно запашний чай і розкладає усім по великому шматку чудового торта.
5: Чесно кажучи, нам не варто було б їсти стільки солодкого.
6: Так, адже післязавтра знову гра.
7: Та післязавтра ще далеко, а завтра ми рушимо у тривалий похід. Так що цей банкет вам не зашкодить. До речі, а як зіграли сьогодні?
5: Да вже зіграли.
6: Ваш братик Поліна мудрився вліпити 2 голи своєї ж команді.
7: Це жахливо, Артем. А як ти взагалі опинився в футбольній команді? Ти ж начебто тільки у шахах шкільний чемпіон.
3: І я це ж тлумачив хлопцям. А вони виручі та виручі. От і виручив.
7: Так було? Вова, Сашко.
5: Розумієте, Поліна, ми ледве нашкрабали в класі 11 чоловік. І раптом хлоп, занедужав Владик, класний нападаючий. Довелося просити Артема виручити.
6: Тому що тренер сказав, немає повної команди, клас набере участь у турнірі.
5: Але ми наказали Артему просто бігати з нами по полю, а до м'яча навіть не доторкатися. А він, по-перше, не бігав, а стрибав, мов кінь шаховий, а потім...
3: А потім у самих воріт мені поснули м'яча прямо в ноги. І вони самі по ньому як ударять.
5: І точно у ворота, щоправда, наші.
6: А другий м'яч? Теж самі ноги винні.
7: Погодьте, хлопчики. Наскільки я знаю, такі права не трапляються й у дійсних титулованих футболістів.
5: То правда, бувають.
7: Знаєте, друзі, то от що я гадаю. Артем, звичайно, винний, але винний тільки в тім, що погодився взятись не за свою справу.
6: Напевно, ви, Поліна, праві. А нам, Вова, треба було краще за ним дивитися.
5: Маєш рацію.
7: Ну, слава Богові, розібрали польоти. Сподіваюся, тумаки скасовуються?
5: Та нехай вже живе.
6: Пощадимо генія із шахів.
3: Хлопці, а давайте я навчу і вас грати в шахи, а ви мене у футбол.
5: Боюся, мені не здолати шахової премудрості.
6: Гадай, мені теж. Це гра занадто розумних голів, начебто твоєї, Артемка.
3: Та що ви, хлопці, здолайте. Шахи так захоплюють, не встигнете озирнутись, як полюбите їх не менше свого футболу.
5: А що, Сашко, давай спробуємо. Тренер раз у раз нам говорить, перш ніж по м'ячу вдарити, розумом розкинь.
6: Переконав, станемо розвивати свій розум на шахах.
3: Ура, друзі, хай живе спортивний взаємний обмін і мир!
2: Задоволені хлопчики тиснуть один одному руки. Так чудово закінчилась історія, що ледь не зруйнувала дружбу 3 друзів. А самі друзі, зрозуміло, варто братися тільки за таку справу, що вмієш робити. А ще ця історія всіх нас учить. У будь-якій неприємній ситуації належить знайти мирне рішення. І воно, це мирне рішення, завжди виявляється корисним для усіх. Тому що мир, як стверджує біблійна мудрість, є вище благо людини. Тож будемо і ми всякчас миротворцями. Людей, що наслідують цієї мудрості, сам Ісус Христос звеличував такими словами: «Блаженні миротворці». Нам залишилося сказати, що цю примирливу сценку розіграли учні Київської школи: Чуприна Аліна, Реготун Олександра, Малишев Артем, Кулагін Валентин та Рябець Олексій. А написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
8: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Багато століть тому Господь звелів Мойсею, вождю ізраїльського народу, записати до книги всі події, які були важливі для Бога. Він хотів, щоб ми знали, хто створив світ і перших людей, як у світ прийшов гріх і що Бог карає за непослух. Мойсей записав історію про Вавилонську вежу, і тепер ми знаємо, звідки у світі так багато мов. Особливе місце в історії займає чоловік на ім'я Авраам. Бог обіцяв подарувати йому сина, від якого в Авраама буде стільки нащадків, як піску на березі моря. Але до народження Ісаака, сина, обіцяного Богом, в Авраама народився від рабині інший син – Ізмаїл. Сара не хотіла, щоб її син виховувався разом із сином рабині, і попросила Авраама прогнати Агар з Ізмаїлом. Авраам не знав, як учинити. І Бог сказав йому, щоб він послухався Сару. Послухаймо, що написано про це у Біблії. Вигнання Агарі. Біблія, книга Буття, 21 розділ.
1: Авраам погодився із Сариним бажанням відіслати Агар з Ізмаїлом геть. Наступного ранку він наповнив шкіряний бурдюк водою та спакував трохи їжі. Відтак дав це Агарі і наказав їй, щоб вона пішла зі своїм сином звідси і зажила своїм життям, але вже не під захистом його намету. Агар з Ізмаїлом помандрували кам'янистим пустельним краєм, не маючи навіть гадки, куди їм іти. Сонце пекло нещадно, їжа скінчилася, та найгірше, у них не залишилося ані краплини води. Агар розуміла, що марно сподіватися на те, що вони довго зможуть протриматися без води за такої спеки. І от Ізмаїл зовсім знесилив і зомлів. Іти далі вони вже не могли. Агар поклала Ізмаїла в затінок під кущем, а сама поволі пішла. Вона вже не мала сили чути його стогін, бачити запечені й почорнілі вуста. Вона розуміла, що Ізмаїл помирає. Однак Бог побачив Ізмаїлові страждання і озвався до Агарі. «Не бійся, Агар, – сказав Бог, – повертайся до Ізмаїла та потурбуйся про нього, він не помре. Я подбаю про нього і зроблю його нащадків великим народом». Відтак Бог відкрив Агарі очі, і вона побачила поблизу від себе джерельце з чистою прохолодною водою. Зраділа, вона вщерть наповнила водою шкіряний бурдюк і, кинувшись до Ізмаїла, змочила життєдайною вологою його вуста. Вона знала –

0: І усім нам. Він бачить нас і чує наші молитви. А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
1: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, барсучок Ігнашко.
0: Привіт, жабко.
1: А чого це ти, такий похнюплений, йдеш додому?
0: Я не похнюплений, жабко, я задуманий. Нам в школі стільки всього позадавали на завтра. Треба написати невеличкий твір. Розв'язати задачку. Ще й намалювати дещо для нашої шкільної газети. І коли це я з цим всім впораюсь?
1: Добре, що я в школу не ходжу. Сиджу собі в калюжі, відпочиваю. А вас, маленьких, так тиранять?
0: Та ні, жабко, нас не тиранять. Твір нам ще тиждень назад задали, а малюнок я мав принести в школу ще вчора. Та просто займався іншими справами. Гуляв по лісу та бігав з їжачком на випередки. Ой, тепер не хочеться в школу йти.
1: Крутий ти, тобі не хочеться, а от мій друг Рудий Лисенятко, він мріє просто про те, щоб в школу ходити на уроки. Уявляєш, він забив лапку, коли грався у крутоярі. І тепер, коли всі його друзі вчаться, він дома сидить.
0: Я не вірю тобі, як можна мріяти ходити в школу?
1: Ти не віриш мені?
0: Ні, не вірю.
1: Як? Мені не віриш?
0: Ні.
1: Тоді йди до нього і спитай.
0: О, точно. Треба зайти в гості до Лисенятка та провідати його. О, я так зараз і зроблю. А потім швиденько встигну всі завдання поробити. Привіт, Лисенятко. Як почуваєшся?
2: О, Інашко, дякую, що зайшов.
0: А чому ти ходиш? Ти ж хворий.
2: Мама дозволяє ходити по хаті, але на вулиці мені ще не можна.
0: А чому тебе ліжко не застелене?
2: А навіщо застеляти? Як захочу, так собі ляжу.
0: І що, ти можеш лежати скільки хочеш, навіть цілий день?
2: Так, але цілий день лежати важко. Я 2 дні лежав, 3 дні лежав, 4, коли дуже боляче було рухатись. А ось сьогодні вже не лежу, ти знаєш, набридло просто, не можу вже лежати.
0: Мені б, мабуть, лежати цілий день не набридло. Я не люблю рано вставати. Але ось мені щось не щастить. Вже кілька місяців до школи ходжу, а жодного разу не захворів. А тобі ось пощастило. Як канікули, то ти гуляв. А як навчання почалося, так ти і захворів.
2: Не бачу, що тут можна чомусь заздрити.
0: Проте я бачу. Ну добре, бувай. Мені ще треба завдання шкільні робити, а ти тут лежи, відпочивай. Ось, до речі, тримай, я тобі трохи ласи ще приніс.
2: Ну нарешті. А з цього потрібно було починати, Ігнашко. Ну, добре, захочеш ще, не хворій.
0: Бережися, не хворій. Йому просто це говорити. А мені треба сьогодні напружуватись, а завтра раненько вставати, збиратися, йти в школу. Ех, може й собі захворіти, а?
2: Не хворій, не хворій, не хворій!
3: Маленький, щось мені твій вигляд не подобається. Дай, голуба, я попробую. Ти часом не захворів?
0: Не знаю, тато. Я сьогодні був у Лисеняти, він забив лапку. А я нічого не забував. Тільки коли повертався додому, то потрапив під дощ і трохи змерз. І тепер мене колотить холодом, і горло болить.
3: Ану-ну, давай швиденько в ліжко. Скоро вже мама прийде, а зараз я сам зроблю ароматного чаю з малиною. І в школу не підеш, доки не одужаєш.
0: Як це я не піду? Я вже і задачки всі порозв'язував. І з їжачком домовився піти після уроків пошукати дикі яблука на тому пагорбі. А тепер що? Тепер я буду сидіти вдома, пити чай і хворіти. А мої однокласники писатимуть диктант і виконуватимуть інші шкільні завдання.

0: Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ура! Завтра вихідний день. Чим би таким зайнятися? Вже всюди були, все, що цікаве, все побачили. Білочко, Білочко, що будемо завтра робити?
1: А я хіба знаю? Ти у мене питаєш?
0: А у кого ж мене питати? Ти ж мій найкращий друг. Ну, а ти відповідай.
1: Так, як і ти мій, теж найкращий друг. Але в нас ще багато знайомих, до яких ми можемо піти в гості.
0: О, яка гарна ідея.
1: До речі, щось ми давно жабу не бачили.
0: А давай ми не будемо чекати до завтрашнього дня. Ходімо до неї просто зараз.
2: Ква, ква, ква, ла, ла, ла, ква, ква, ква.
0: Мамо, чуєш, як співає? Чимось задоволена?
1: Привіт, жабо!
2: Ква, Ігнашка та Білочка завітали до мене. Привіт, привіт, мої хороші.
0: А чого ти така радісна? Аж світишся.
2: Я запланувала собі чудовий вихідний день. Завтра йду у театр.
1: Театр? Це що таке?
0: А ну розповідай.
2: Алі, ви що? Жодного разу в театрі не були? Ква!
0: Дай подумаю, на стадіоні були. На далекій Галявині були. У Калиновій хащі були.
1: Навіть у кіно ходили.
0: А про театр навіть і не чули.
2: Ква! Треба обов'язково взяти вас з собою. Ква! Там завтра буде балет композитора Чайковського «Лускунчик». Це так цікаво, ква!
0: Жабо, ти ще не пояснила нам, що таке театр, а вже кажеш інші складні слова. Балет, композитор, я вже заплутався.
2: Ква, балет – це танцювальна театральна вистава, а театр – це ква, сценічне мистецтво. Постановка на сцені, яку виконують актори. А ще так називають будинок, у якому відбуваються вистави. Ква! Композитор – це автор музики, пише ноти та звуки, як поет вірші. Ква! Малі, вам все зрозуміло?
1: Знаєш що, Ігнашко, мені поки що важко уявити, що таке цей театр. Але ми з тобою туди завтра підемо обов'язково.
0: Згоден, друже. Оу, скільки людей, і всі такі гарно вдягнені.
1: Ігнашко, Ігнашко, дивись, яка висока стеля, давай туди швиденько заліземо.
2: Ква, ква, друзі, поводьтеся спокійно, ви ж у закладі культури. Перші театри будували ще кілька століть тому, ква.
1: А чому всі у святковому одязі? Сьогодні хіба свято?
2: Ні, але за правилами етикету у театр слід приходити у красивому вбранні. Ква!
1: Ой, ой, ти чуєш?
0: Ой, ой, що це?
2: Малі, не голосуйте, це театральний дзвінок. Він сповіщає, що слід проходити у залу і займати наші місця. Я взяла квитки у партер, ква. Ну, тобто, іншими словами, ми будемо сидіти найближче до сцени. Там все чудово видно і добре чути, ква.
1: А, музиканти під сценою, дивись, Ігнашко, у них музичні інструменти.
0: А скільки стільчиків у залі? Жабо, а ми теж будемо сидіти на цих красивих стільцях?
2: Ква?
1: А я хочу сидіти на балконі.
2: Але ж у нас квитки у партер.
1: Ні, я буду сидіти на балконі. Бачу вільні місця, он там, і я вже туди йду.
2: Білочко, зачекай, зачекай, так не можна, ква. Ну пішли, пішли вниз, скоренько, поки вистава не почалася, поки нас хтось звідси не вигнав.
1: Жабо, тут нікого немає, слухай мене, ми будемо сидіти тут, яка кому різниця?
3: Вибачте, молоді люди, можливо це помилка, але ці три місця наші.
0: Ой, вибачте.
2: Ква, побігли скоренько вниз. Зараз це почнеться, наші місця посередині зали.
0: Ой, світло вимкнули, тільки в ямі з музикантами трохи лишилося. Ой, як же це пробиратись, люди сюди сидять.
3: Пш, проходьте, будь ласка, скоріше.
4: Не заважайте нам.
0: Обережніше, будь ласка. Ой, вибачте, ми трохи спізнилися.

0: Де? Що сталося?
1: Чому там тихіше? Будьте добрі.
2: Не заважайте.
3: Білочко, тихіше. Актори не співають, тому що це не опера, а балет.
0: Білочко, дай цукерку.
4: Та ти вже майже всі поїв. Десь 3 штуки залишились. А ось вони. Тобі яку, синю чи зелену?
0: Синю.
4: Моя улюблена. Але зараз, тримай.
5: Молоді люди, поводьтеся тихіше, будь ласка.
1: Ну скільки вже можна? Ви ж прийшли у театр.
0: Ой, вибачте. Дякую тобі, жабка, що взяла нас з собою у театр.
4: Дякую тобі, мені дуже сподобалося, хоча спершу я й не зрозумів, що там відбувається. І чому цей театр такий крутий, як ти розповідала?
3: Ква, любі друзі, мабуть, мені слід було поговорити з вами щодо правил поведінки у театрі, перш ніж ви туди потрапили, ква.
0: Так, бо часом чомусь всім навколо здавалося, що ми поводимося дещо неввічливо.
3: Ква, пам'ятаєте, коли ми тільки прийшли у театр, то ви не схотіли бути там, куди були куплені наші квитки і сіли на чужі місця. Цього не слід робити наступним разом, ква.
4: А потім ми почали шукати наші справжні місця після того, як балет вже почався у темряві.
0: І заважали глядачам дивитися на сцену. А ще я якійсь пані випадково на ногу став, коли пробирався на своє місце. Мені стало так соромно. Краще б ми знайшли місця десь збоку, а в перерві, а тобто в антракті, пересіли б на свої.
3: Ква, а ваші голосні розгортання цукерок, підспівування, обмін думками щодо того, що відбувається на сцені, та дзвінок мобільного телефону, ква!
4: Я що, винен, що мені смс-ка прийшла?
3: Під час перегляду мобільні телефони слід вимикати. У театрі та кіно слід сидіти тихо і не заважати іншим отримувати задоволення від перегляду. Це правило поведінки ввічливої людини, ква!
0: І навіть цукерки під час вистави не можна їсти.
3: Їжа та напої тільки в антракті у буфеті, ква! В інший час доведеться трохи потерпіти. Сам згадай, ваші фантики шурхотіли на всю залу.
4: Але ж глядачі теж чиняли шум, хлопали у долоні.
3: Аплодисментами в кінці дійства прийнято дякувати акторам за чудову роботу на сцені. Це теж ввічливість. В інший час буцати в долоні не треба. Ква!
0: Багато правил, але якщо хочемо з тобою, Білочко, бути джентльменами, то їх слід знати.
4: Згоден! І не тільки знати, а ще й практикувати, коли підемо на оперу.
0: Жабко, жабко, я теж хочу послухати оперу.
3: Ква! Гаразд, ідемо поділимося афішу. Здається, незабаром має бути Запорожець за Дунаєм.
0: Ура, ура!
4: Хочемо дивитися фішу.
0: І наступного разу ще візьмемо наших друзів.

0: Pare să cioc ihnașca.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
2: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми знайомимось із творчістю видатного італійського скрипаля Ніколо Паганіні і слухаємо музику цього чудового композитора. Зранку, коли батьки йшли на роботу, Ніколо залишався сам і починав займатися. Іноді він зупинявся і, закривши очі, намагався уявити собі кіпариси навкруги собору Святого Лоренцо, яких він не бачив вже багато місяців. Стоячи так одного разу, він раптом почув, що його назвали по імені. Це була його гаряча кохана мама, яка частенько захищала його від строгого батька і завжди уважно слухала його гру. Відчувши, що сьогодні вона повернулась раніше саме для того, щоб сказати йому щось важливе, хлопчик опустив скрипку і вийшов з нею на ганок. Вони сіли поруч на сходах.

Мати Ніколо Паганіні була простою, неосвіченою жінкою, яка не вміла навіть поставити свій підпис, але вона всією душею любила музику. Жінка довго мовчала, нарешті їй подалось, що вона знайшла потрібні слова. «Іноді ти сердишся на батька, синку», – почала вона. «Я теж буваю незадоволена ним, але вчора ми розмовляли про тебе, і я його зрозуміла. Ти – вся наша надія. Він так страждає, коли в нас немає хліба на столі чи дров в печі. Він сказав мені, що якщо в тебе коли-небудь буде власний син, він не хотів би, щоб ти відчував те ж саме, що відчуває він, бачачи, як ти трусишся від холоду чи страждаєш від голоду. Коли він був у твоєму віці, один із його дядів намагався заохотити його до навчання, але він його не послухався і тепер змушений працювати за мізерну плату. Він до сих пір не може пробачити собі своєї сліпоти і часто думає про те, що якби хто-небудь був з ним таким же строгим, яким буває він з тобою, то все його життя було б іншим, і сьогодні ми жили б зовсім не так, набагато краще. І якщо він строгий з тобою, то не тому, що він не любить тебе, а тому, що хоче дожити до того часу, щоб генуезці скидали перед ним капелюхи і казали: «Ось іде батько великого Паганіні». Жінка замовкла і скоса глянула на свого худого і вже зовсім згорбленого сина. Його бліде обличчя наповнило її серце жалістю. Вона відчувала, що потрібно було б випустити хлопчика погратись із ровесниками, побігати, щоб щоки його вкрив рум'янець, а плечі розпрямилися. Але замість цього, ніби проти своєї волі, вона сказала: «Поможи батьку побачити виповнення його мрії, Ніколо». Хлопчик встав з ганку, повільно, ніби уві сні, зайшов до кімнати, в якій вже стемніло, знайшов скрипку і притис її до плеча. Потім, не сказавши і слова, заграв на її чотирьох струнах. Руки його трусились від втоми, а на лобі відобразилось велике дитяче страждання.

хлопчик був винагороджений за свою наполегливість. Він взяв декілька безкоштовних уроків у капельмейстера собору Святого Лоренцо, скрипаля Алессандро Ролла із Парми. І ось 16-літній Ніколо почав давати концерти в містах Італії. Він виходив на сцену, високий, худий, блідий, з довгим чорним волоссям та пронизливим поглядом. Уже тоді він грав так, як ще ніхто і ніколи не грав на скрипці. За декілька років мрія бідного робочого із генуезького порту збулась. Його син став артистом, якого з любов'ю приймали в усіх італійських містах, великих та малих. Його манера гри була така нова, такими вражаючими здавались його прийоми, що його прозвали «скрипалем диявола», як це сталося майже 100 років тому назад із іншим великим скрипалем Джузеппе Тартіні. В ті часи люди були повні пересудів, вірили в магію і в таємний договір, який деякі люди домовляються з дияволом. Таких людей підозрювали в тому, що вони чаклують. Паганіні насправді був чарівником, але його чарівність була результатом його таланту та його наполегливої праці. А зараз музична пауза. Звучить музика Ніколо Паганіні.

За короткий час слава Паганіні облетіла всю Європу. Його концерти ніби породжували масовий психоз. Люди не хотіли залишати концертний зал, кидались до артистичного входу, щоб зблизька побачити великого скрипаля. Бажаючи заховатись від своїх фанатів, Паганіні спускався по темним, брудним запасним виходам театрів і зникав в темряві. Ці таємні зникнення робили ще більш живими ті легенди, які оточували його. Ніхто не знав, яким самотнім, залишеним відчуває себе артист, жертва поклоніння своїх сучасників. За концерти він отримував дуже багато грошей, але скористатись ними не міг, так як у нього не залишалось часу для самих простих радощів життя. Займатись потрібно було щоденно, щоб не втратити майстерності. Наша програма завершується. Ми зустрінемось з чудовим скрипалем Ніколо Паганіні наступного разу. А зараз, на закінчення, прозвучить знаменитий твір цього композитора, який називається «Концерт для скрипки з оркестром ре-мажор», третя частина. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: B, V, H, G, D, Z, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі малята, ось і настав час нашої із вами зустрічі. В ефірі передача «Абетка життя». Сподіваюся, що на сторінках «Абетки» ви вже дізналися багато цікавого і корисного. Сьогодні я познайомлю вас з дуже щирою і привітливою літерою – панею О. Ми зустріли пані О, коли прямували до її маєтку. Вона поверталася з лісу і несла повний кошик опеньків. О, як я рада зустрічі з вами! Я так люблю гостей, і мені є про що вам розказати. Був такий час, коли деякі жителі нашої країни трохи кепкували з моєї фігури. Звичайно, я зовсім не схожа на наших струнких красунь І та Ї. Тому я ображалася на те, що Господь не створив мене також високою і стрункою. Я майже перестала спілкуватися з іншими і сиділа у своєму маєтку зла та одинока. Але якось до моєї господи завітала пані М і запитала: «Чого тебе так довго не видно? Чи ти часом не захворіла?» Я поділилася своєю бідою. Пані М уважно вислухала мене і розповіла мені таку історію.
2: Образа. Ніхто не знає, коли це сталося – темної ночі чи увечері, а можливо навіть у день. Але сталося щось незвичайне. Чоловік, одягнутий у вишуканий смугастий халат з великою шовковою чалмою на голові, хутко підбіг до свого віслюка. По всьому було видно, що він дуже поспішав. Його одяг і благородний вираз обличчя свідчили про те, що це непроста людина. Але хто ж він такий і куди він поспішає? Це був царський радник і мудрець. Віслюк, безумовно, не міг швидко йти, і мудрець, мабуть, поганяв його палицею. Брови його були насуплені, уста тісно стиснуті, він був дуже сердитим. Чому? Його образили. Здатність ображатися – то не найкраща риса характеру. Вона може завдати великих неприємностей. Мудрець образився на царського сина, а Авесалома, за те, що той не послухався його поради. Як він міг його, мудрого Ахітофела, не послухатись? «Краще мені померти», – в розпачі думав він. Таким чином Ахітофел наближався до рідної домівки. Та образа не полишала його, вона все сильніше оволодівала ним. Швидко увійшовши у будинок, Ахітофел схопив свиток і перо, сів за стіл і почав щось писати. Він склав заповіт для своєї родини. Його настрій ставав усе гіршим, він уже зовсім не відчував голосу Святого Духа. Образа затуманила собою все. В Біблії написано, що царський радник повісився. Як бачите, навіть мудреці втрачають розум, коли сприяють гріху. А образа ніколи не ходить одна. За нею по п'ятах завжди тихо крадуться гнів та злість. Діти також ображаються. Маленька Соня, якій було лише 4 роки, образилась на тата. Тато обняв не її, а братика. Незабаром обід, і вона вирішила не сідати за стіл, навіть тоді, коли всі будуть її дуже вмовляти. «Нехай вони побачать, як їм буде дуже погано без мене», – подумала вона. Соня залізла під стіл і затихла там. «Донечко, йди до мене, я обійму тебе», – покликав тато. Але Соня не озиралася. Скільки її не кликали. Дорослі вирішили більше не звертати на неї уваги. А під столом так темно і сумно. Соня думала, хоч би ще раз покликали. «Я вже так давно хочу їсти, а обід так смачно пахне». та ніхто її не кликав. Зрештою, дівчинка ображена, з розкуйовдженим волоссям і сльозинками на червоних пухкеньких щічках вилізла з-під столу. Ніхто навіть не подивився на неї. Мовчки, тихенько, вона пішла вмиватися. Потім підійшла до татка і попросила вибачення. «Я більше ніколи не буду ображатися». Тато міцно обійняв її і сказав: «Я дуже радий, що у нас така розумна дівчинка». Соня почувалася щасливою. Відтоді у неї ніколи не виникало бажання на будь-кого ображатися. Дівчинці завжди було весело і радісно. Вона дорожила друзями, а вони любили її. Коли Соня підросла та навчилася читати, вона якось прочитала про Ісуса і дізналася, що його не раз дуже сильно ображали люди. Одного разу вони навіть хотіли зіштовхнути його зі скелі у глибоку прірву. Та він усім і все прощав. А коли Ісуса заарештували, його зв'язали і били різками. Дорослі люди зв'язали йому очі, щоб погратися у жорстоку гру. Відгадай, хто це? Вони били його по голові і обличчю, сміялися і кричали: «Якщо ти правда Бог, то відгадай, хто тебе вдарив?» І плювали йому межі очі. Дорогі діти, Ісус – Бог, і тому він знав, хто і скільки разів його вдарив. Та він прийняв рішення померти за цих грішників. А якби він ображався, то не зміг би їх спасти. На хресті Господь молився за своїх ворогів: «Прости їм, Отче, бо не знають, що чинять». Ісус переміг образу, переміг гріх, переміг смерть і воскрес. Тепер він на небі і завжди бачить, якщо нас хтось ображає. І буде краще, коли сам Ісус заступиться за нас. А нам потрібно лише просити Його про це. «Люба моя, – мовила пані М, закінчивши свою розповідь, – подивись навколо, скільки різних речей є поряд із нами, схожих на тебе, і вони радіють тому, що саме такої форми. Адже неможливо уявити собі колеса, машини або м'яч з стрункими паличками. А поглянь на свій сад та город. Хіба можна уявити вишні, яблука, апельсини і навіть красуню капусту іншої форми? Тому, коли образа знову підступить до твого серця, подивись навколо себе і знайди поряд того, хто схожий на тебе, і зрозумій, що ти не один. З того часу я радію кожному дню, кожному гостеві, хто до мене заходить, і навіть тим, хто колись з мене кепкував. Ось така моя історія».
0: З вами була програма «Абетка життя».
3: Добрий ранок, дорогий Ісус! Як добре, що ти в мене є! Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр! Ви знову розповідаєте про птахів? Карр! Здравствуйте! Карр! Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр! Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр! Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр! Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр! Я думаю, що кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр! Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр! Карр! Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так-так, я не забула про це. Карр! Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр! Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр! Вона так багато знає про Бога. Карр! Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр! Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр! Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр! Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр! Карр! Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр! Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала. коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і, звичайно ж, ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога. А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр! Ви дякуєте Богові за все, що Він вам дає? Карр! Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр! І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр! Ой, карр! Скільки часу я з вами проговорила? Карр! Я тут з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр! У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр! А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Ne?

0: Намалюю літо, що пішло з громами. Буде в хаті світло, посміхнеться мама. І тужлива осінь дня ясного ради. Заплете її в коси не журбу, а радість. На широкім листі золотистих кленів принесе причисті спогади для неї. В них молитва тиха і безсонні ночі. Хай ніколи лихо ні в її не точе. Намалюй літо, що пішло з громами. Буде в хаті світло, посміхнеться мама.
1: Сонячний промінчик розбудив дитятко. Помолюсь за маму, помолюсь за татка. Дай їм, милий Боже, сили і здоров'я, щоб і ми зростали в мирі і любові. Щоб мої сестрички і братики хороші всі були здорові і на Ісуса схожі. І людей навчали, як любити Бога, щоб для всіх відкрилась осяйна дорога.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Я тільки держу. Не тягни за хвіст кота. Ну, кому кажу? Так то ж тягне він хвоста. Я тільки держу.
0: Дитячі веселинки.
1: Оля і квасоля. Посадила якось Оля пригорщу квасолі, а врожай зібрала, дві пригорщі стало. І дивується вона, де ж взялася ще одна?
0: Дитячі веселинки.
1: В мене зубки випадають. Скоро в тата іменини. Я і мама з магазину принесли йому пакунок, подарунок. Наказала мені мама: держи язик за зубами. Але всі те добре знають, в мене ж зубки випадають. То хіба ж я можу, мамо, держать язик за зубами?
0: Дитячі веселинки.
1: Загубила голку Ніна. Загубила голку Ніна. Стала Ніна на коліна. Знайшла голку та не шила. Ніна нитки загубила. Загубила нитки Ніна. Стала Ніна на коліна. Знайшла нитки та не шила. Ніна голку загубила. Цього вірша про дівчатко починай читати спочатку.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Вітаю, друже, в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Іноді трапляється так, що добра справа обертається поганими наслідками. Саме так сталося з нашими друзями Андрійком та Ангелінкою. Ох, за це вони мало не були покарані. Я так за них вболіваю. Завітаймо до їхньої сім'ї разом.

0: трійку. Дивись, який гарний бузок засвів біля нашого будинку.
1: Так, так. Наче нічого собі.
0: Та ти подивись, як дивно. Який насичений колір. А запах. Аж крутиться голова.
1: Ага, дивись, не впади. Тільки він ще зовсім молодий. Ми його ж вторік посадили. А зараз на ньому всього 5 китиць.
0: Як добре, якраз букет. Давай зірвемо всі.
1: Може, не варто всі, вистачить однієї.
0: Та ні, хіба це букет з однієї гілочки? Так, одна, дві. Андрійку, підсади мене до тієї найвищої. 3. Ах, як пахнуть. 4. Дістань у ту, що за парканом. 5. От і готово.
1: Тепер бузок, мов би, осиротів. Мені щось не доподобиться ідея.
0: Не журись, Андрійку. Та ти дивись, ну який букет. Ми його покладемо на стіл, і він простоїть довго-довго.
1: Гаразд.

0: Що сталося з нашим буском?
1: Та він неначе засох?
0: Ні, кудись поділись всі китиці. Мабуть, хтось йшов по вулиці і позривав.
1: Іноді люди бувають дуже нечемними. Навіщо було так ранити молодого кущика?
0: Вже ніяк не виправиш справи, хоча б він не засох зовсім. Цвіт дуже прикрашав наше подвір'я.
1: А ви, діти, чого такі принишклі? В школі неприємності?
2: Та ні,
3: в школі все гаразд.
1: Що ж сталося?
0: Ой, Леле, а це що на столі? Наш бузок?
1: Справді, це він?
2: Так.
3: Ми не хотіли. Тобто ми хотіли, щоб в нас було гарно.
0: Гарно? Можливо, 3 дні буде гарно в кімнаті. Зате не подвір'ї. Сумна картина.
1: І крім того, бузок може засохнути, адже він тільки торік посаджений.
0: Діти, як ви так могли? Хіба ви не бачите, що деревце стало голим? Тоді як всі навколо дерева в цвіту.
2: Та побачили, але було вже пізно.
1: Друзі, я думаю, що не все так сумно, як здається.
0: Як же не сумно? Дуже сумно.
1: Ми повинні вбачати користь в тому, що можемо взяти урок з цього випадку. Це для того, щоб в майбутньому не вчинити чогось гіршого.
2: Який же урок? Нас потрібно покарати.
1: Можливо, і покарати, але перед тим пояснити, чому це недобре.
3: Та ми вже й самі зрозуміли, що це недобре. Дерево сиротіло і може засохнути.
2: А квітки за 3 дні зав'януть.
1: Якщо ви визнали свою помилку, це вже половина справи до повного виправлення.
3: Але ж ми не зможемо приклеїти квіти. А що як спробувати суприклеєм? Він склеює всі речі.
2: Та ні, гілочок він не візьме.
1: Цього не слід робити, адже зламати гілочку дерева – це все одно, що відірвати лапку тварині чи собі пальчика. Хіба можливо склеїти живі органи?
2: Ні, потрібна операція.
1: І з деревом так само.
3: То давайте його прооперуємо.
1: Оперувати наш бузок ми не будемо. Але я хочу вам сказати одну важливу річ.
2: Що? Не слід рвати квітки?
1: Чому ж? Іноді квітки навіть потрібно рвати. Ми їх даруємо своїм друзям і рідним.
3: Просто треба, щоб інші квіти залишались на подвір'ї.
1: Так, це слушна думка. Саме так і потрібно робити. Та я хочу вас застерегти від того, щоб ви не робили жодної справи, перед тим не подумавши, чим це може скінчитися.
3: Справді, якби я могла уявити опустілий кущ, я б ніколи не рвала цвіту.
1: Саме це слід робити в кожному разі.
2: Слід подумати про наслідки.
1: Саме так. Інакше ваше життя буде сповнене помилок, і вони будуть щодалі прикрішими.
0: Такі приклади оточують нас звідусіль. А як ви думаєте, коли діти можуть робити необдумано?
2: Звичайно, це стосується домашніх завдань. Якщо ми їх не виконуємо, то отримуємо погані оцінки.
3: А ще це стосується, наприклад, куріння.
1: А що ти маєш на увазі?
3: Коли діти починають курити цигарки, то не думають, що це зашкодить їхньому здоров'ю.
0: Це правильно.
2: А це ще стосується і спиртного, і наркотиків.
3: А я знаю такий приклад. Моя однокласниця Аня запізнилася на урок. Її вчителька запитала, чому вона запізнилася. Вона сказала, що ходила провідувати маму до лікарні, бо вона дуже хвора, не може рухатися. А в цей час двері класу відчиняє Анина мама. Ми всі аж жахнулися, а потім почали сміятися. Виявляється, Аня так поспішала до школи, що забула зошит для контрольних, і мама його принесла. А сама Аня не ходила ні в яку лікарню.
1: Цікава історія. Історія про те, як не треба робити, а потім обдумувати, чим можуть обернутися твої вчинки. Звичайно, Аня обманула вчительку, і це дуже недобре, це гріх. Куріння чи пияцтво – це теж гріх. Але часом буває так, що зовсім невинні на перший погляд вчинки можуть привести до неприємностей.
0: Одного разу Я йшла на ринок за продуктами. Дорогою зустріла свою знайому. Вона попросила, щоб я їй позичила грошей, бо їй не вистачало на важливу покупку. Я охоче їй допомогла. Позичила 30 гривень. А коли спіткнулася з тим, що мені треба було оплачувати вибраний товар, то в мене не вистачило грошей.
3: Мамо, ну як же ти не перерахувала гроші перед тим, як комусь позичити?
1: Це теж приклад того, як потрібно думати про те, чим закінчиться те, що ти робиш.
2: А для мене це ще й приклад того, що дорослі теж помиляються.
0: Ми говоримо про такі речі саме для того, щоб ви менше помилялися і навчалися не на своїх помилках, а на чужих.
2: Хіба всі випадки життя можливо передбачити?
1: Ми не можемо обговорити всіх можливих випадків, але говоримо про загальні правила, як потрібно чинити в житті.
0: Потрібно попросити мудрості від Бога, що в той момент, коли ви вирішуєте щось робити, він сам підказав, чи це потрібно.
1: От, до прикладу, ми знаємо історію з Біблії про мудрих і...
2: І про нерозумних дів.
1: Правильно. Ви пам'ятаєте, в чому була мудрість одних дівчат?
2: В тому, що вони зберегли свої світильники палаючими аж до приходу жениха.
1: Вони не тільки зберегли, вони ще й не захотіли поділитися маслом для світильників з нерозумними дівами.
3: Хіба в цьому не проявилась їхня скнарність?
1: Ні, це не була скнарість, це була розсудливість. Якби вони віддали масло, то не вистачило б ні їм, ні іншим п'яти дівчатам. Отже, всі опинилися б в темряві. Мудрі дівчата вчинили правильно, не поділившись маслом.
2: Так і тобі, мамо, не слід було позичати грошей, бо тобі самій не вистачило.
0: Опинитися без грошей куди безпечніше, ніж без масла в день приходу жениха.
1: Це правда, друзі. Я хочу, щоб ви мали Господню мудрість в кожній життєвій ситуації і були готовими до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Саме про цього жениха алегорично написано в притчі про 10 дів.
3: Дякуємо. А як з покаранням?
1: Ну, вважаючи на те, що ви все зрозуміли.
3: І просимо вибачити за обірваний вузок.
2: Так, вибачте нас.
1: Вважаючи на всі пом'якшуючі обставини, покарання відміняється.
3: Ура!
0: Ну, до уроків.
2: Дякуємо.

Як часто трапляється робити необачні вчинки? Добре, що сьогодні батьки Ангелінки і Андрійчика нам ще раз нагадали про те, що треба бути мудрими і обачними. Господніх благословень і мудрості тобі, любий друже!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Час. Ганс, рудий чуб, підставляє Ксаверю ногу, і коли Ксавері спотикається, він підхоплює його. «Гопля!» – вигукує Ганс. «Так трапляється тому, що ти завжди поспішаєш. Дурню, це ти підставив мені ногу?» – бурчить крізь зуби Ксаверій. «Звичайно!» – відповідає Ганс. «Інакше тебе не зупинити. Ти ніколи не маєш часу. Завжди у тебе якісь справи. Куди ти женешся? На футбольний майданчик?» «Я зараз звідти», – каже Ксаверій. «А тепер додому». «Хоч раз у житті ніяких справ», – говорить Ганс. «Ти що? Ні», – заперечує Ксаверій. «Я…» «Ну?» – питає Ганс. Ксаверій відтягує з відповіддю. Чи може сказати Гансу про свої наміри? Що він хоче поговорити з Господом у спокої і тиші? Ганс висміє його, якщо він це скаже. «Ну що?» – питає Ганс. «Таємниця?» «У мене відповідальна розмова», – каже Ксаверій. «З Богом!» Ганс сміється. «Ти що, з божеволів?» «Ксаверію, та ти не сповна розуму». «Хіба?» – питає Ксаверій. «Ти знаєш когось досконалішого?» Ганс нахмурився. «Зрозуміло. Знову ні. А я просто хотів тобі дещо розповісти». Ксаверій роздумує. «З Богом я зможу і пізніше поговорити». І каже до Ганса: «Послухай-но, я маю час, багато часу». «Тоді пішли до ставка, що за цегельнею», – пропонує Ганс. «Там є пуголовки, вони вже такі довгі, як мої нігті, і мають виразно сформовані ніжки». Ксаверій йде з Гансом до ставка. «Чи має Ксаверій зараз бажання ловити пуголовків?» «Ні вудки, ні банки з собою». Вони сидять на березі ставка і дивляться в воду з брунатним відтінком. «Оце я розумію. Як добре, – каже Ганс, – просто так посидіти, хоч трохи не думати про молодшу сестру. І не тому, що я щось маю проти неї, хоч вона справжня вередуля, галаслива, але, мені здається, всі такі». «Я не знаю, – відповідає Ксаверій, – у мене немає ні брата, ні сестри». «Тому ти є улюбленцем свого тата», – каже Ганс, «а для матері – листочком її серця. Ксаверію, як тобі добре?» Ксаверій чекає. «А в нас є так», – розповідає Ганс. «Гайді – татова улюблениця. І взагалі все обертається в сім'ї навколо неї. Лише мамі вона часто грає на нервах. Тоді мама просить мене: піди, побався з Гайді. Я заводжу її раненько в садочок, а після обіду забираю. У класі всі дразнять мене нянька. І це ще гірше, ніж рудий чуб. Від рудого чуба я вже їх відівчив. Але від нового прізвиська мені ще більше прикро. Не звертай уваги, радить Ксаверій. Зате як приємно мамі, що ти їй допомагаєш з Гайді». «Так», погоджується Ганс. «Але незабаром мама народить ще одну дитину. Для тата це радість. Він мріє ще про одну донечку. Гайді байдуже, буде це братик чи сестричка. Але вона теж радіє. Лишень я сумний, бо тоді стану подвійною нянькою. І якщо це дитя стане улюбленцем моєї мами, що ж тоді залишиться для мене?» «Ти зможеш стати улюбленим братом одного із них», – бурмоче Ксаверій, хоч сам відчуває, наскільки невтішні його слова. «Як вони насміхатимуться, коли побачать мене ще з візочком?» – каже Ганс. «Завжди», – прибиває Ксаверій. «На першу прогулянку я піду з тобою. А наступного разу візьмемо із собою дівчаток – Лізі, Мартіну і Сабіну. Ми дамо їм повозити візочок, але тільки їм. Ти побачиш, скільки буде образ, коли ти не даси повозити візочок. Гаразд, якщо ти так кажеш, погоджується Ганс і пильно дивиться в воду. Цікаво, чи розумітиме Гайді вже щось, коли показати їй пуголовків. Може взяти її завтра з собою і зловити одну пару для неї. Нехай просто розглядає. Глянувши на годинник, він раптом зривається з місця. Побігли, побігли, я повинен забрати Гайді з дитячого садка. Вони біжать з усіх сил. Тільки троє дітей ще сидять на маленьких лавках у роздягальні. Двоє з них – близнятка одного слюсаря. Гірко ридають. «Вони такі дурненькі, – розповідає Гайді, – думають, що мама про них забула». «А ти? – поцікавився Ксаверій. – Ти не боялася?» «Ні, – впевнено відповідає Гайді. – Ганс про мене ніколи не забуде». Ксаверій підводить Ганса і Гайді аж до кам'яного Христофорового мосту, а потім іде додому. Він виконує письмові домашні завдання і малює для Лізі її зошиті з природи чарівного блідо-жовтого метелика-лимонницю. Лізі забажала собі такий подарунок на день народження. І тільки ввечері, у ліжку, він згадує про Господа. «Я не мав для тебе сьогодні часу», – винувато каже Ксаверій. «Ця історія з Гансом. Ти вчинив правильно», – відповідає йому Господь. «Сьогодні ти був єдиний, кого я міг йому послати». Ви прослухали оповідання «Час». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був дідусь Лев.

Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Даниїл і безсонна ніч. Даниїл у Левічій ямі. Даниїла 6. Справи у Божого народу були кепськими. Їх захопили вороги і відвезли далеко від рідного дому. Тепер ізраїльтяни стали рабами царя Вавилонського. Але Бог не залишав свій народ. Був з ними, весь час піклувався про них. Даниїл любив Бога і слухав його. Бог дав Даниїлу багато мудрості. І той розумів чимало складних речей. Тому не диво, що невдовзі його помітив цар Вавилонський Дарій. Цареві сподобалося, що Даниїл був розумним. Тому довірив йому найважливіші завдання з усіх і призначив найголовнішим серед усіх своїх помічників. Але гордовитим помічникам це не сподобалось. Їм хотілося, щоб цар найбільше любив їх і нікого іншого. Тому задумали позбутися Даниїла, намірилися звинувати його у всіх гріхах. Але щойно зібралися обговорити це питання, як з'ясувалось, що Даниїла не було в чому звинувачувати. Він не вчинив жодної шкоди, бодай однієї. Кидалося в очі лише одне – щодня, тричі на добу, за будь-яких обставин, Даниїл йшов до своєї кімнати, зачиняв за собою двері і молився. Вони криво посміхнулися. Нехай цар видасть наказ про заборону молитися будь-кому, окрім самого царя. Даниїл не виконає цього закону, і цар буде змушений його покарати. Задоволені своєю злою вигадкою, вони негайно подалися розповісти про свою вимогу цареві. Йому сподобалась така ідея, хоча цар нічого не знав про підступний задум. Тож видав наказ, у якому було сказано: «Кожен має молитися тільки мені, а того, хто не виконує мій наказ, віддадуть левам на сніданок». Даниїл почув про цю новину, але знав, що молитися будь-кому іншому, окрім Бога, – це гріх. Тому вирішив діяти так, як заповідав Бог. Будь-якою ціною, навіть ціною життя. Тож Даниїл пішов до своєї кімнати, зачинив за собою двері і знов почав молитися. Саме на це розраховували підступні зловмисники. Тієї ж хвилини побігли доповідати царю: «О, ваша найсвітліша високосте, ваш закон такий правильний, такий хороший, хіба не вказує не молитися нікому іншому, крім вас, наш пане?» «Саме так», – відповів цар. «О, ваша найвисокодостойніша світлосте, виправте нас, будьте любезні, якщо ми помиляємося, але здається, що Даниїл молився своєму Богові, а не вам». Цар засмутився. Його впіймали на гачок. Він не хотів убивати Даниїла, проте не міг змінити закону, тому дозволив солдатам укинути Даниїла до Левічої ями. «Нехай Бог, якого ти так любиш, визволить тебе», – сказав цар. Король пішов до свого палацу, але не зміг спати тієї ночі ані трішечки. Він борсався і крутився в ліжку туди-сюди. І нарешті, коли з'явилися перші проблиски світанку, не витримав. Вискочив із ліжка і побіг прямісінько до ями. «Даниїле!» – закричав. «Твій Бог тебе визволив?» «Так», – відповів Даниїл. «Бог послав ангела, що позакривав левам пащі». Аж раптом цар побачив лева, що поклав голову на коліна Даниїла, муркочучи, немов величезне кошеня. Цар наказав витягти Даниїла із левічої ями. «Подивіться», – сказав, – «у Даниїла жодної подряпини». Тоді цар видав новий указ. Бог Даниїла – істинний Бог. Він визволяє. Моліться лише єдиному Богу. Так Бог продовжував план визволення людей. Настане час, коли Бог пошле іншого сміливого героя, схожого на Даниїла, який любитиме свого небесного Отця і виконуватиме все, що накаже. Якою б ціною не доводилося б, навіть ціною свого життя. Разом із Отцем вони виконують найбільший план спасіння в світі.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: є.
1: Привіт, друже! Мене звати Еля, а тебе? Ой, ти знаєш, нам просто щастить на друзів з красивими іменами. Ми приймаємо тебе у свою компанію. І я дуже рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка.
2: Друже, ти чуєш якісь дивні звуки?
1: Значить, мені не здалося. Десь зовсім поруч сумно нявкає кошеня.
2: Киць-киць-киць-киць-киць-киць-киць.
1: Ну де ж воно? Знайшла! Сірий пухнастий малюк сховався у самий куток альтанки і дивиться переляканими очима.
2: Киць-киць-киць, йди сюди! Я дам тобі ковбаски і молочка.
3: Няу! Не піду! І взагалі я не гідний гордого й пухнастого звання кіт. Мене навіть кошеням не можна назвати. Ням.
1: Я вперше таке чую. Але що сталося? Можливо, я з моїм другом зможемо допомогти тобі?
3: Не зможете. Няу. Я ганьба для усього котячого роду. Няу.
1: Але може все ж таки...
3: Не може. Ну як ти, твій друг, мені допоможете?

чому справа? Взагалі-то у мене немає абсолютно ніякого досвіду полювання на мишей. Але я можу відкрити тобі один секрет. У людей теж багато чого не виходить, та вони все одно залишаються людьми. І ти теж, умієш чи не вмієш ловити мишей, все одно залишаєшся котом. А давай я розповім тобі, моєму другові, одну історію. Адже ти нікуди не квапишся,

0: ще подивимося. Друже, ти знаєш, хто такі рибалки? Правильно, це люди, які ловлять рибу.
1: Дивно! Ті, хто ловлять рибу, називають рибалками, а ті, хто ловлять мишей, мишалками чи що? Але я не хочу так називатися, няу!
0: От смішний, краще не перебивай. Хіба тобі не цікаво дізнатися, що з ними сталося?
1: Цікаво!
0: Тоді слухай. Рибалки ловили рибу і так заробляли собі на життя. Іноді вилов був чималий, але цього разу вони пропрацювали усю ніч. Вимокли, змерзли і усе марно. Кожного разу, коли вони витягували сітку, там нічого не було, окрім водоростей.
1: Вони були вже дорослими рибалками чи такими ж маленькими, як я?
0: О, це були вже дорослі люди.
1: Няу! І у них нічого не виходило?
0: Так.
1: Так само, як у мене?
0: Так, але слухай, що було далі. Найголовнішим серед них був чоловік на ім'я Петро. І рибалки запитали його: «Ей, Петро, що робитимемо? Сонце зійшло, тепер вже точно нічого не впіймаємо. Сьогодні нам явно не щастить, потрібно повертатися додому». Він у відповідь безпорадно розвів руками і погодився: «Гаразд, повертайте до берега. Схоже, вдача відвернулася від нас, і сьогодні ми залишимося голодними». Рибалки повернули свої човни до берега. Їм, втомленим і намоклим, шлях додому здався нескінченно довгим і дуже-дуже важким.
1: Няу! Ще пак! Немає нічого гіршого від промоклих лап!
0: Це точно! Але слухай, що було далі. Коли рибалки вже стояли на березі і витягували сітки, до них підійшов сам Ісус Христос і сказав: «Вийдіть у море і закиньте сітки».
1: «Навіщо? Адже риба зовсім не ловилася».
0: Ісус хотів, щоб вони довірилися йому і спробували ще раз зробити те, що у них не вийшло. Але один з рибалок похмуро подивився на Ісуса і відповів: «Послухай, поважний, ми всю ніч пропрацювали і нічого не впіймали, а зараз тим більше не впіймаємо. Кого ти збираєшся повчати? Мій дід і батько були рибалками, вони навчили мене, що і як робити. Те ж саме можуть сказати усі мої друзі. Не знаю, хто ти, але ми не потребуємо твоїх порад». Ісус посміхнувся і спокійно відповів: «Вийдіть у море і закиньте сітки». Рибалок починала дратуватися людина, що не зрозуміло, звідки з'явилася. Наймолодший з них, стискуючи кулаки і повільно наближаючись до Ісуса, гнівно відповів: «Послухай, ми втомилися, і у нас немає ні часу, ні бажання слухати чиєсь марення. Все одно нічого не впіймаємо». Але раптом Петро, який увесь цей час стояв осторонь і мовчки спостерігав за тим, що відбувається, сказав: «Друзі, почекайте! Щось мені підказує, що нам потрібно послухатися цю людину. Давайте спробуємо ще раз, а раптом пощастить!» Щось бурмотів.

0: знову.
1: Мяу, звичайно, ще пак. І прямо зараз. Мяу, мяу, мяу, мяу.
0: Зачекай. Треба ж, побіг так швидко, що ми навіть не встигли з ним попрощатися. Щось мені підказує, що у мишей сьогодні буде дуже важкий день. Друже, а ти теж відразу ж розчаровуєшся і сумуєш, якщо у тебе щось не виходить з першої спроби? Якщо навіть так, то я впевнена, що з сьогоднішнього дня ти станеш більш наполегливим у досягненні мети і довірятимеш Богові. Як Петро, який, повіривши Ісусові, вирішив знову закинути

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: друзі!
1: Привіт, Ель!
2: Здрастуй, Елю!
3: Здрастуй! І прощавай!
0: Що з вами? Пані бліда поганко!
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані бліда поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається. Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пан Хумор кривдить.
5: Пані бліда поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані бліда поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані бліда поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах, так! Це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані бліда поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: І як цікаво, адже я точно знала, що я права.
0: Але це ще не усе. Деякі рослини можуть подолати навіть океан.
1: Хто? Хто це?
0: Кокосові пальми.
2: Ха-ха-ха! Кокосові горіхи – це вам не тополиний пух. Вони не можуть літати, тим більше на великі відстані.
0: Вони і не літають, вони плавають.
2: Казки! Кокосові горіхи важкі, як камінь, тому повинні потонути.
0: Це дійсно так. Але у кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'ї від морської води.
4: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж проростають. Навіть на безплідному піску.
4: Що сталося, пане Мухомор?
1: Можу вам допомогти?
2: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, лопух. Його ще називають реп'ях.
4: Коли його насіння дозріває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
0: З їхньою допомогою реп'ях чіпляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
3: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане Мухомор.
2: Неймовірно!
0: Це ви точно помітили, пане Мухомор? Неймовірно! Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на ньому.

0: бліда поганка. Тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення! Ей!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекаємо!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Життя змій. Здобич рептилії ковтають цілою. Якщо нічим поживитися, змії можуть обходитися без їжі багато місяців, до року. Сітчастий пітон – найдовший вид змій. 10 метрів при масі 150 кілограмів. Анаконда – наймасивніша змія. До 250 кілограмів при довжині 8 метрів. А найменша – 10 сантиметрів. Дволінійчаста вузькорота змія. Прикрашені змії, розправляючи ребра, ширяють між деревами. Удави і пітони душать тварин, обвиваючи їх сильним тілом, а потім ковтають нерухому здобич. Багато видів змій вводить зубами жертві отруту, яка вбиває її за лічені хвилини. Завдяки розсувним щелепам пітон ковтає газель цілу і перетравлює її кілька тижнів. Яєчна змія ковтає яйця вчетверо ширші за свою голову, видавлює з них уміст, а шкарлупу відригує. Виростаючи, змії регулярно линяють, виповзають головою вперед зі старої шкіри, як із панчохи. А рятуючись від ворога, свиноносі змії прикидаються мертвими, висолоплюючи язика і перевертаючись на спину.
2: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?
1: Хліб небесний. «Що це ти там так довго робиш, Софійко?» – постукала мати Галина в двері ванної кімнати. «Годі тобі чепуритись! Сніданок холоне, та й у школу запізнишся». «Не запізнюсь, ще є час», – відповіла Софійка, прямуючи на кухню. Та лише побачила їжу в тарілці, стукнула ложкою по столу і, виридуючи, відмовилась їсти. «Ти чого це зранку виридуєш? Погано спала чи не з тієї ноги встала? Що трапилось?» – запитала Галина. «І спала добре, і навіть на дві ноги встала, і нічого не трапилось. А оця твоя манна каша щодня на сніданок, я вже бачити її не можу, не те, що їсти», – відповіла Софійка. «Ти бач, яка, бачити вона не може. Тебе б у пустелю на 40 років і кашу манну кожного дня. Що б ти тоді заспівала? Їж і не виридуй, бо запізнишся у школу», – наказала доньці мати. Софійка почала мовчки їсти кашу, запиваючи її чаєм і дивлячись у вікно. А потім спитала: «Про яку це ти пустелю, мамо, говориш?» «Це довга розмова і давня історія. Але якщо бажаєш послухати, після школи можу розповісти», – відповіла Галина. Після школи Софійка йшла додому з Петриком і Оленкою, однокласниками. «Вийдеш на вулицю гуляти?» – запитала Оленка у Софійки. «Так», – відповіла дівчинка, – «та ненадовго». «А чому?» – запитала подруга вдруге. «Мені мама хоче щось розповісти, про якусь пустелю і про манну кашу». «Про що?» – засміявся Петро. «Про манну кашу в пустелі?» – засміялась і Олена. «Чого ви смієтесь?» – образилась Софійка. «Я сама ще не знаю, про що буде розмова, але впевнена, що сподобається, бо мама завжди все цікаво розповідає. То, може, і ми підемо послухаємо, якщо твоя мама погодиться?» Майже разом запитали Оленка і Петрик. «Не знаю, запитаю зараз у мами», – відповіла Софійка. Мати погодилась на те, щоб послухали її оповідання Софійчині друзі. Але після того, як пообідають, відпочинуть на свіжому повітрі після школи та зроблять всі уроки. Слухали діти Софійчину матір дуже уважно. Вона, відкривши Біблію, читала їм потрібні місця, звертаючи їх увагу на зазначені вірші з книги. Вони дізнались про те, що Господь вивів свій ізраїльський народ, звільнивши його від єгипетського рабства, про те, що вони перейшли посуху річку Йордан і пішли пустелею в ту землю, яку Господь їм обіцяв. Але йдучи довго, вони зневірились і почали грішити. Забули Бога, зробили ідола тельця і вклонялися йому. Та Господь прощав їм їхні гріхи з милості своєї. Багато разів Він відвертав свій гнів і не збуджував всієї люті своєї. Він пам'ятав, що вони – тіло, люди, які живуть відносно вічності недовго. Їх життя в часі подібне вітру, який пролітає і не повертається. Тому, коли люди почали нарікати на Бога, що, мовляв, вони голодні і нема у них хліба, Господь наказав хмарам згори і відчинив двері неба, і спустив, немов дощ, на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав, хліб ангельський їла людина. Він послав їм поживи до ситості. Це сталося вночі, а коли люди прокинулись і роса піднялась з землі, вони побачили щось дрібне, мов крупа, та не знали, що то є. Тоді Мойсей, раб Божий, сказав їм, що це хліб, який Господь дав їм в їжу, хліб небесний. І сини Ізраїлеві дали хлібу тому ім'я – манна. Вона була як коріандрове насіння, біла, а смак її як тісто в меду. Люди розходилися і збирали її та мололи жорнами або товкли в ступі, варили і робили з неї калачі, а смак їх був як смак олійного коржа. Вони їли манну 40 років, аж поки прийшли в землю ханаанську. Розповідь порушила Оленка. Вона запитала, чи сьогоднішня манка є той самий хліб небесний? Галина посміхнулась, відповідаючи на питання за питанням. Адже ти, Оленко, теж ходиш з мамою?

0: є хліб життя», – досконально пояснила Галина. Діти розходились по домівках веселі і збуджені. «До побачення, тітко Галино! Дякуємо вам за цікаву розповідь! Ще колись покличте нас послухати про цікаве і корисне для нас із Святого Писання», – попросили софійчні друзі. «Гаразд, так і всю Біблію з вами вивчимо. А зараз ходіть здорові в любові Христовій і будьте благословенні Господом», – зачиняючи за дітьми двері, побажала софійчина мати.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Привіт! До речі, цього року зимонька до нас завітала у весняному наряді. На вулиці зовсім немає снігу. Але нічого. Сьогодні для вас ми приготували цікаву зимову історію. Саме про сніг.
3: Швидше, Оленко, сніг йде!
2: Сказав Юра, допомагаючи одягатися своїй молодшій сестричці. Діти швиденько зібрались і вибігли на вулицю. Одразу почали ліпити сніговика. Але не встигли закінчити, час вже було йти до школи. Вчителька Лариса Олександрівна вирішила провести перший урок у новому році, присвятивши його першому снігу.
4: Діти, хто з вас знає, як утворюється сніг?
2: У класі запанувала тиша. Ніхто не зміг відповісти на запитання. Тоді Лариса Олександрівна почала розповідати.
4: Сніжинки утворюються, коли водяні пари швидко замерзають в дуже холодній хмаринці і перетворюються на красиві сріблясті пушинки. Вони мають дивні візерунки, причому неповторні. Вчені стверджують, що подібно до того, як на одному й тому ж дереві немає абсолютно однакових листочків, так і немає однакових сніжинок. Один дослідник збільшив майже 400 тисяч фотознімків сніжинок, але не знайшов серед них жодного схожого візерунку. Крім того,
2: продовжила вчителька,
4: сніг є дуже корисним, тому що зберігає тепло. Коли він покриває землю, то утримує тепло у ґрунті і захищає його від морозу.
2: Урок був надзвичайно цікавий. Протягом 45 хвилин діти уважно слухали Ларису Олександрівну. І коли Оленка та Юрко прийшли додому, вони одразу почали розповідати все батькам. Тато і мама зацікавлено слухали, а потім батько запитав.
5: А чи знаєте ви, хто вигадав сніг і усі мільйони різних узорів? Це зробив Бог. Він керує усіма дивами природи. Господь навіть замовляє сніг. Ось я зараз прочитаю з Біблії декілька віршів, щоб ви переконались. Бо снігу він говорить, будь на землі. З півдня приходить буря, зі сходу холод, від подиху Божого утворюється лід.
2: Діти зрозуміли, що вітер, град, сніг і всі блага для людей дає Бог. Але найбільший його дарунок є те, що Ісус родився на світ, щоб спасти нас. Бережи вас, Бог! До побачення!
4: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
0: В ефірі програма
1: «До речі».
4: Вітаємо усіх наших друзів. До речі, викликати пожежну чи швидку допомогу ми можемо безкоштовно з будь-якого телефонного апарату. Потрібно лише швидко набрати 01 або 03. І ці номери має знати кожний.
5: У Бога також є номер виклику швидкої допомоги. Його ми можемо прочитати у Псалмі 49-му, він записаний 15-м віршем. «І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене».
4: Християни називають ці слова в Біблії Божою швидкою допомогою. Після війни багато людей шукали своїх рідних, мандруючи містами і селами. Якось весняним ранком Сашко також вирушив на пошуки своїх батьків. Вітерець легенько гойдав весняну травичку, лунав спів жайворонка, подекуди пролітали яскраві метелики. Хлопчик насолоджувався миром та спокоєм. Сашко вже далеко відійшов від села, коли побачив, що його хтось переслідує. Не людина, а ціла зграя диких собак. Їх було 10 чи 15. Голодні вони бродили полями. Ось вони стали оточувати хлопчика.
6: Невже це загибель? Як мені врятуватись?
4: Сашка від собак розділяло всього-навсього якихось 10 метрів.
6: Мій Боже, поможи мені, врятуй мене!
4: Закричав він у великому страхові. У хлопчика не було нічого, щоб захищатись. Раптом йому в голову прийшла думка, наче хтось запитав: «Що у тебе в руці?» Голосно Сашко відповів:
6: «Банка з супом!»
4: «Кинь її собакам!» Як зграя голодних вовків, накинулись собаки на банку. Вони штовхали і кусали один одного, страшно гарчали, і кожний хотів з'їсти суп. Про хлопчика вони забули, а той швиденько втік. «Клич мене в день печалі», написано в Біблії. Сашко звернувся до Бога, і він йому дав відповідь: «Кинь собакам те, що в тебе в руці».
5: Всі ми повинні щось викинути чи залишити: неправду, впертий характер, заздрість, непослух, злі думки, які йдуть із серця, так сказав Ісус. Коли ми просимо в Бога, щоб простив наші гріхи, ми образно кидаємо їх на Голгофський хрест, на якому страждав Ісус Христос за гріхи всього людства. Після цього ми можемо жити вільно.
4: До речі, подякуємо Господу за те, що Він допомагає нам у біді і звільняє від гріхів. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

відповідь. Щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Життя, мов цвіт польовий. Степан був жвавим, неспокійним хлопцем. Він любив робити збитки. Часом він потрапляв з однієї шкоди в другу. І все сусіди та приятелі нарікали. То комусь хвіртку поламає, то квіти потопче, в того яблука покраде, то камінцем вікно розіб'є, а то мертву пташку комусь на сходи перед дверима покладе. Здавалося, не було дня, щоб він щось не зробив погане. А який задиркуватий був, той годі казати. Все з кимось посвариться або поб'ється. Майже всі хлопці та дівчата його боялися. Батьки навчали, просили, карали, та нічого не помагало. Недільну школу він ходив, бо батьки заставляли, але й там, замість того, щоб слухати, він то за коси якусь дівчину потягне, то вщіпне, того штовхне, а те щось учудить, що всі почнуть сміятись. І так Слово Боже не торкалося його серця, хоч дещо лишалося в його голові. Батьки думали, що підросте, та порозумніше і покращає, та на їхне горе Степан побільшав і погіршав. Навчився курити і пити, а щоб дістати грошей, почав красти. Журився батько, плакала мати, і майже щодня до глибокої ночі стояла на колінах і просила Господа, щоб він торкнувся синового серця. Одного літа вони всі з родиною поїхали на кілька днів до моря. Степан був радий, він любив плавати, особливо тоді, коли вітер підносив високі хвилі. Це викликало в його почуття змагань, і кожного разу, як хвиля напливала, він кидався в неї і то поринав, то випливав, часом з вигуком перемоги. Коли прийшов час обідати, розстелили ряднину на піску. І коли вони їли, тато звернувся до Степана. «Сину, подивися навколо, на берег моря. Кругом, де не глянеш пісок, так багато піску». «Ану, візьми в руку, лише одну піщинку», – попросив він Степана. Степан у недоумінні і зацікавленні взяв одну піщинку, поклав собі на долоню, подивившись на тата запитальними очима. «Порівняй тепер ось цю піщинку з усім піском на березі. Яка незначна вона! Ось таке, мій сину, є твоє життя в порівнянні з вічністю», – сказав тато. «Воно таке дуже коротке, порівняно з вічністю, як порівняти ось цю одну піщинку з нечисленним піском побережжя. І то не лише побережжя цього моря, але побережжя усіх морів, усього світу. Коли б ти став рахувати день і ніч без відпочинку, скільки б часу пішло, щоб порахувати увесь пісок? Та вічність і тоді б не скінчилася. Вічність не має кінця. Вічно і вічно і вічно там будеш жити. Навіть ось цієї однієї піщинки, порівнюючи з усім піском світу, недостатньо, щоб порівняти наше таке коротеньке життя з вічністю». Тато зітхнув, взяв палицю і вдарив горючі дрова, на яких грівся чай. «Сину мій», – звернувся він знову до Степана, – «бачиш ці іскорки? Вони гарно світять, але як довго вони горіли? Вмить ока вони погасли. Таке моє і твоє життя. Вмить ока воно погасне, а вічність без кінця. Сину мій, як ти хочеш прожити це коротеньке життя? Блищати і світити, як іскорка? Чи курити, чадити, як чорний-чорний дим, і в такому стані відлетіти у вічність?» Степан нічого не відповів. Він взяв піщинку двома пальцями, потримав її і легенько впустив на пісок. Деякий час він дивився на те місце, де впала піщинка, потім звів очі на огонь. Дим підіймався догори, кілька іскрин заблищало у ньому, хлопець зірвався на ноги і пірнув у хвилі моря. Вночі Степан не міг заснути. Маленька піщинка і блискуча іскорка в чорному димі не давали йому спокою. «Чоловік, як трава дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він, та вітер перейде над ним і немає його, і вже місце його не пізнає його». А Яків пише, яке життя наше, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. пригадав Степан віршики і Слова Божого, він перекидався з боку на бік, але не мав спокою. Встав і тихенько вийшов на берег. Місяць кидав бліде світло на побережжя моря. Навколо був пісок, багато піску. А моє життя – лише одна малесенька піщинка серед моря піску, серед вічності. Чи хочу я бути чорним їдким димом, чи бути блискучою світлою іскоркою? Даряючи себе по лобі, вголос питав він самого себе. Сльози потекли. Він став серед піску на коліна і в гарячій молитві відкрив своє серце для Ісуса Христа. Він просив Господа простити йому, спасти його та злити на нього силу Духа Святого. Бог почув його молитву, і Степан обіцяв бути ясною світячою іскоркою все своє життя. Наше життя тут, на землі, порівняно з вічністю, є, якби порівняти одну малесеньку піщинку з усім піском світу. Воно як пара, що на хвильку з'являється, як та іскорка, що світить і скоро погасне. Як ви хочете прожити це своє коротеньке життя на землі? Блищати і світити, як іскорка, чи курити, як дикий чорний дим? Віддайте своє серце і своє життя Господу. Тоді ваша вічність буде безпечна, щаслива. І тут, на землі, ви будете світити, як іскорки –

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Життя, мов цвіт польовий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Піщинка на ім'я «Зараз».
2: Продовження історії. Нам іноді хочеться повернути те, що давно минуло. Але в нас немає над цим влади. Ми не можемо прискорити події, перестрибнути через них чи сповільнити час.
3: Чи знаєш ти, що китайський вогняний годинник використовували як будильник? На спіралі, зробленій з суміші тирси та пахощів, підвішували металеві кульки. Коли спіраль згорала, кульки падали у порцелянову вазу.
2: Ми не владні над часом, тому що в нього інший володар. Він може зупинити час. Ти скажеш, таке неможливо. Послухай, як це було одного разу, давним-давно. 5 аморейських царів узяли в облогу місто Гаваон. Жителі цього міста послали вісників до Ісуса Навина, котрий керував армією Ізраїлю. Сили були нерівними. Армія амореїв була набагато більшою. Але Бог був на боці свого народу, Ізраїлю. Він привів армію амореїв у змішання, і вони ганебно втекли. Бог у своєму гніві послав на них град, яким не давав ворогам Ізраїлю сховатися. Сонце зупинилося на небі і не зайшло, поки останній ворог не був знищений. Бог – володар часу. Знаєш, як улаштований пісочний годинник? Його навіть не треба розбирати, щоб подивитися, що всередині. Все й так видно. Це 2 скляних конуси, з'єднані між собою тоненьким перешийком. З верхнього конуса в нижній, за визначений проміжок часу, пересипається пісок. Піщаний годинник – маленька модель часу. Подивися уважніше на нього. Ось у верхній частині зібралися разом усі піщинки. Це час. Він містить у собі всі століття, роки, дні, секунди. Бог створив час і дав йому початок. Тобто Бог наказав, і піщинки одна за одною посипалися вниз. І був вечір, і був ранок, мовиться в Біблії. Піщинки падають у нижню частину пісочного годинника, відраховуючи минулі дні, роки і століття. І от унизу уже утворюється гірка піску. Це минуле. Таким чином, у верхній частині пісочного годинника міститься майбутнє, а в нижньому – минуле. А де ж сьогодення? Де зараз? Подивися гарненько. Ось у вузенькому скляному перешийку маленька піщинка. Це і є зараз. Ніяка сила не може зупинити її. Тільки Бог може. Бог поза часом. Це важко пояснити. Ну, я спробую. Час – це пісочний годинник у Божих руках. Він сам помістив у нього всі свої піщинки. Більш того, він сам їх створив. І він має владу над ними. Він може покласти будь-яку піщинку на свою долоню і з вічності доторкнутися до неї. Знаєш, що він робить зараз? Він узяв піщинку, яка була в тому самому тоненькому перешийку, поклав на свою долоню і уважно вдивляється, що ж відбувається в піщинці на ім'я «Зараз». І він бачить, як ти читаєш ці рядки, промовляєш твоєму серцю. «Я твій Бог, я створив тебе, у моїх руках усі дні твого життя, я знаю твоє ім'я». І дуже люблю тебе, тому що ти мій. Одного одного разу я захотів тебе побачити, і тому ти народився. Я послав на землю свого сина, щоб він дав тобі можливість бути зі мною на небесах. Я хочу, щоб ти знав про мою любов.
3: Ти чуєш цей голос? Бог із вічності говорить до тебе. Прислухайся. Бог зупинив для тебе час. Зараз.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Чиж та голуб. Весною чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в садочку все собі скакав, та якось в западню й попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голуб бачить та й сміється. А що, попавсь? От тобі й на! Вже певно голова дурна. Не бійсь, мене б не піддурили, хоч як би не хитрили, бо я не чижик, ні. Оце аж гульк, і сам піймавсь в сельце. Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Хвала. Був у хазяйстві кабанець. Хазяїни його хвалили. Коли ж він виріс, обсмалили і з'їли сіллю, та й кінець. Яка ж то радість, благодать, коли тебе шанують, хвалять, та не радій, бо ще обсмалять і не солоного з'їдять.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

все, що живе, Господь створив, що квітний росте, створив людей, пташок, тварин і сонце золоте. Що бачимо ми навкруги, у небі і на землі, це все діла його руки, великі і малі. Гуркоче грім, струмок дзвенить, все свідчить, що він є. Істоті кожній кожну мить він дихання дає. Господні бачити сліди, ти, друже мій, навчись. І перед Господом святим з подякою схились.

0: правда краще за все.
1: Невже ти втратив своє місце? Як же це трапилося, синочку?
0: Непокоїлася мати, дізнавшись про неприємності на роботі в свого хлопчика. У свої юні роки він вже був значною опорою для неї, працюючи у лавці неподалік від дому.
1: «Я думаю, мамо, що це трапилося виключно через мою недбалість. Я витирав пил надто швидко і не звернув уваги на склянки, що стояли поруч. Я ненароком зачепив їх, вони впали і розбилися. Господар дуже розгнівався на мене і сказав, що більше не може зносити мій невгамовний характер».
0: Мати була дуже стурбована, та хлопчик став її втішати. «Не турбуйся, люба мамо, я знайду іншу роботу. Єдине, я не знаю, що казати, коли мене запитають, чому я пішов з цієї».
1: «Завжди говори правду, Якове. Ти ж не думаєш говорити щось інше, чи не так?»
0: «Ні, я не думаю, але... я хотів це приховати. Я боюсь, що коли скажу правду, мене не візьмуть на роботу».
1: «Якщо людина чинить правильно, то ніщо їй не може нашкодити. Хоча на перший погляд здавалося б інакше», – сказала мама.
0: Довго Якову довелося шукати іншу роботу, та нарешті він її таки знайшов. Один молодий чоловік у красивому новому магазині шукав хлопчика для роботи посильним. Та в цьому магазині все було таким охайним і чистим, що Яків подумав, що його з таким минулим, якщо про нього дізнаються, ніколи сюди не візьмуть. І сатана став його спокушати, приховати правду. Адже цей магазин був в іншому районі, далеко від того місця, де він працював раніше, і ніхто його тут не знав. Навіщо ж розповідати про себе таку неприємну правду? Та Яків подолав у собі цю спокусу і прямо сказав власникові магазину, чому він пішов від минулого господаря, коли той його про це запитав.
1: «Я завжди надаю перевагу чесним людям», – сказав у відповідь власник магазину досить доброзичливо. «Я знаю, що той, хто зізнається у своїх помилках і провинах, намагається їх більше не допускати.
0: Можливо, те, що з тобою трапилося, послужить тобі добрим уроком, і ти станеш обережнішим і уважнішим».
1: «Так, так, звичайно, пане, я буду з усіх сил старатися бути обережним і уважним», – сказав Яків.
0: «Добрий день, дядю, заходь», – останні слова господар промовив назустріч чоловікові, що якраз уходив у двері. Коли хлопчик озирнувся, то побачив свого попереднього господаря.
1: «О, – вимовив той, коли побачив хлопчика, – ти хочеш узяти його до себе?»
0: «Так, я хочу це зробити».
1: «Приймай його цілком спокійно, тільки слідкуй, щоб він не змішав тобі сухий товар з рідким в одну купу», – сміючись сказав літній чоловік. «У всьому іншому ти матимеш гарного і надійного помічника. Та якщо ти не хочеш його взяти, я готовий повернути його назад. Він хороший хлопчина».
0: «Ні, я його візьму», – сказав молодий чоловік.
1: «О, мамо», – сказав Яків, прийшовши додому, – «ти, як завжди, казала правду. Я це місце отримав тільки тому, що розповів усю правду. Уявляєш, що було б, якби мій попередній господар зайшов, а я би сказав неправду?»
0: «Правда завжди краща за все», – відповіла мама.

утік. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами, учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?» «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш таємницю. Візьми записку, заховай і на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову і дивився на Віталика. І в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. «Віталику», – писав Петрик, – «я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». На перерві Віталик підійшов до Петрика. «Давай коня», – сказав Віталик. «Утік кінь», – тихо відповів.

лузі під гілястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав, а що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне. Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло, та ще й дужче. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати, криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мастити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, і вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. «Де ж воно все поділося?» – подумав дідусь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Полтавська область. З Полтавщиною пов'язані імена багатьох відомих людей, учених, письменників, художників.
2: Друзі, ви, напевно, чули про класика літератури Миколи Васильовича Гоголя. Класиками називають тих митців, чиї твори вважаються найкращими для того часу, коли вони творили. Гоголь народився в Полтавській області у селі Великі Сорочинці. Події багатьох його оповідань – вечори на хуторі біля Диканьки, ніч перед Різдвом та інші – відбуваються саме в цих місцях. Деякі з історій Гоголя смішні, деякі страшні, бо розповідають про нечисту силу. Звичайно, хутір поблизу Диканьки вигаданий, але селище Диканька існує насправді.
1: В оповіданні Гоголя часто згадуються русалки. Ці казкові істоти живуть на дні ставків і річок. Місячними ночами русалки піднімаються на поверхню, щоб розчистувати коси і хороводити.
2: Чим іще відомі сорочинці? Звичайно, веселим сорочинським ярмарком. 100 років тому ярмарки проходили 5 разів на рік. Мешканці навколишніх сіл з'їжджалися на Великий Майдан, щоб продати, купити чи обміняти різний крам. Свійських тварин, овочі й фрукти, вироби ремісників. Зараз сорочинський ярмарок проводять у передостанній тиждень серпня. І це справжнє народнє свято. Майстри з різних куточків України пропонують гостям свої вироби. Глиняний посуд, вишиті сорочки і рушники, плетені кошики і багато іншого. Тепер час відвідати музей українського гончарства. Здавна особливим попитом користувалися розписний посуд Сопішні, невеликого містечка на Полтавщині. Опіснянські гончарі, так називають майстрів, які працюють з глиною, виготовляють різний посуд. Сопішні, невеликого містечка на Полтавщині. Від малесеньких тарілочок до величезних квіткових горщиків і вазонів. Часто посуд ліплять у формі барана, лева, бика, коня, птаха. Також в Опісні виготовляють іграшки – коників, вершників, півників, баранців, козлів, оленів. Кожна фігурка має отвори у хвості й на боці. Подуєш – свистить. Такі фігурки називають свищиками.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Сьогодні наша розповідь про хлопчика Сергія, який дуже хотів допомогти другові, а насправді зробив йому дуже погану послугу. От послухайте, як це було. Сергій, Артем, Вова і Максим – однокласники і не розлий вода товаришують. Одного дня Сергій покликав Артема і Максима на секретну від Вовчика нараду.
3: Хлопці, з Вовкою треба щось робити.
1: Це ти про що, Сергію?
3: Як про що? Вовка перетворився на лицаря Суму, кинув свій улюблений футбол, а вам усе байдуже, його ж виручати треба.
4: Ми б і раді були, але ж невідомо, у чому причина.
3: А мені добре відомо, уся причина – це Юлочка, його Джульєта. Як вибрали її старостою класу, вона одразу перестала приділяти Вовчикові увагу.
1: Можливо, Юля вирішила, що старша класу не повинна мати особливих друзів.
4: Точно, Артема, тому й ставиться до всіх рівно. Як по мені, це чесно.
3: Чесно? А чесно, спочатку синіми очима полонити Вовку, а потім і не дивитися в його бік.
1: Сергій, ти перебільшуєш.
3: Перебільшую? А ще він тепер за клас не грає. І ми почали усі матчі продавати. Теж перебільшую.
4: Так, це дійсно неприємно. І я з ним намагався поговорити. Але Вова відмовчиться. Нічого ми не зробимо.
3: Зробимо. Для досягненої мети усі засоби підходящі. Чула таке?
1: Якщо мета шляхетна, а засоби чесні.
3: А що шляхетніше за допомогу другові? А повернути класу першість у футболі? Хіба не благородно?
4: Ну і як це ми зробимо?
3: Давайте щось вигадаємо таке, щоб Вовчик теж на Юльку навіть і не дивився. Якось знеславимо її.
1: Що означає знеславимо? Візьмемо і заведемо брехливий наклеп? Це так треба розуміти?
3: Ага, щось таке, подібне.
4: Ну ти і вигадав спосіб, Сергій. У тебе випадкова голова не болить? Юля ж класна дівчина.
1: І взагалі, брехня або наклеп – це завжди підлість.
3: Отаке. У нас же це не підлість, а неправда для порятунку.
4: Так ти Вову від Юлі намірився рятувати? Не варто. Скоріше вони самі між собою порозумнішаються.
3: А футбольну команду класу теж рятувати не варто?
1: У гарній футбольній команді, Сергій, усі гравці повинні грати добре. А тако, що з'їжджає тільки завдяки Вовчику, і рятувати нема чого.
3: Максиме, ти таки чув?
4: Чув і згоден з Артемом. Вибач, Сергію, але я не братиму участь у твоєму спектаклі. І тобі раджу, залиш цю дурницю.
1: Мене теж звільни. Ти нам друг, але істина дорожче. Так би і Вова тобі сказав. Максим, пішли додому.
4: Давно пора.
3: Правдолюбні якісь знайшлись. Нічого ви в дружбі не тямите. Філософи нещасні. Не котіться собі, я й без вас справлюся.
2: Минуло кілька днів. Артем і Максим уже й забули про неприємну розмову із Сергієм. Але якось після останнього уроку, коли всі збиралися додому, роздався крик Сергія.
3: Друзі, хлопці, стійте! Ніхто не виходить із класу. У нас незвичайна ситуація.
2: Усі завмерли, очікуючи пояснень.
3: У Вовчика зник новенький мобільник.
5: Вова, що сталося?
6: Ой, Юля, мені так ніяково. Він десь подівся.
2: Вова витрушує у мій свого портфеля на парту.
6: Я дзвонив додому ще на перерві, а от тепер він хто зна де подівся.
5: Пошукай ретельніше краще. Може він десь під партою?
3: Ми разом уже скрізь усюди обшукали. Нема ніде.
6: Сергій, не треба.
3: Що не треба? Мобільник зник. Трапилась пропажа. А він не треба. Я гадаю так. Усі витрушуємо свої портфелі, сумочки, кишені і гаманці. По черзі і дивимося, хто це в нас такий спритний.
1: Що ти видумав?
4: Навіщо нам чужий мобільник?
5: Може Вова його поза класом бозна де забрав? загубив? У коридорі?
2: Ні, Сергію, ніхто витрушувати нічого не стане. Я, як староста, забороняю, адже це принизливо.
1: Я теж проти, Сергій.
3: Мовчи, Вовчик, ти хочеш повернути мобільник чи ні?
6: Звичайно, але...
3: Принизливо кажете. Добре, зробимо інакше. Шановна Юлечка, дозволь твій мобільник на хвилинку.
5: Будь ласка, але навіщо?
2: Юля передає свій телефон Сергію.
3: Зараз узнаєш, зараз усі узнаєте. На, візьми, Вова, Юлин мобільник і набери свій мобільний.
6: Навіщо, Сергій?
3: Мовчи і набирай номера, не розмовляй. Зараз почуєш, навіщо. Зараз усі почуєте.
1: Чи це часом не твій, Вова? Мобільник відкликається.
6: Мого начебто музика.
3: Начебто. А кого це у сумочці воно грає?
2: Діти здивовано переглядають раптом. Юля кидається до своєї сумки і виймає з неї мобільний телефон Вовчика.
5: Вова, як? Як твій мобільний потрапив у мою сумочку?
6: Юля, я не...
3: Як? Напевно, сам туди заплинув. А ви як думаєте, друзі? Як Вовин мобільник опинився в сумочці в Юлечки?
2: І не давши пам'ятатися однокласникам, Сергій випалив.
3: Шерлок Холмс мовив би шляхом елементарного викрадання. От такий у нас староста.
5: Вова, хлопці, дівчата, я не... Я слово честі, я...
2: Юля кладе мобільник на Вовину парту і вибігає з класу. І раптом...
1: Друзі, усе дуже просто. Це ж є чийсь розіграш. Ми ж усі обожнюємо такі фокуси.
4: Молодець, Артеме, зміркував. Звичайно ж це розіграш. Ану, зізнайтесь, чиї це витівки?
3: Що означає витівки? Який розіграш?
1: Дурний!
2: Просто безглуздий.
5: Так це ж Терешка і Вова самі придумали.
6: Пошиб їм за такі розіграші.
3: Побігли нас доженемо, Юлю. Вибачимося за цих дурних вигадників.
2: І всі діти вибігли з класу, крім нашої четвірки. А як двері за учнями зачинилися, Сергій ледве не з кулаками накинувся на Артема і Максима.
3: Навіщо ви провалили мою операцію? Слабаки! Я так класно все вигадав!
6: Так це ти, Сергій, усе здійснив? Навіщо?
1: А Сергій вирішив щорнити Юлю у твоїх очах. Мов, дивись, Вова, яка в тебе подружка, твій мобільник стягла.
6: Я вражений. Чому, Сергій?
3: Навіщо? Чому? Друг я тобі чи не друг? Боляче дивитися, як ти через свою Джульєту страждаєш. Мов Ромео у відставці. Навіть футбол закинув. Прав я чи ні?
6: Ні, звичайно ні. 100 разів не правий. Я з футболу пішов на час. За станом здоров'я. Не буду ще про свої проблеми усім бідкатися. А з Юлею, Сергій, дозволь мені самому домовитися.
3: Так я ж хотів тобі допомогти.
6: Допомогти? Ти не допоміг. Ти мене, Сергій, некрасиво підставив. І перед Юлею, і перед усім класом. Адже ніхто з них не повірить, що я не брав участі у цьому дурному розіграші.
1: І нас, Максим, до нього долучать обов'язково.
3: А чого ви мій розіграш дурним обзиваєте? Знаєте, як довелося умудритися, щоб усе вдалося?
6: Удалося. Прекрасно вдалося те, що порядні люди називають лжесвідченням. Зрозумій це нарешті. Сергію.
3: Вовчику, ну не злися ти так, будь ласка. Я ж хотів як краще, а вийшло непорядно.
1: А так буває завжди, коли порушують біблійні заповіді.
3: При чому тут Біблія та заповіді?
4: При тому, Сергію, що одна з них саме й учить. Не свідкуй неправдиво на ближнього свого.
3: Нехай так, але яка нам Юлька ближня? Вона всього лише однокласниця.
1: Темний ти, Сергійку, ближні для нас – це всі, із кими доводиться спілкуватися. Тож однокласники тим більше один одному ближні. Зрозуміло, я кажу.
6: Артеме, Максиме, пішли додому. Не можу я більше дивитися на цього вигадника.
3: Так ви мене, виходить, у відставку?
1: А тобі корисно побути наодинці. Поміскуй над своєю поганою вигадкою. Може, і ти зрозумієш.
3: Хлопці, хлопці, так я ж уже усе зрозумів. Але самі знаєте, не дуже те легко відразу так і зізнатися, що дурницю зробив і навкруги винуватий. Будь ласка, не кидайте мене. Ну що я без вашої дружби буду робити? Хлопці, повірте.
4: Повіримо йому, Артема, Вова.
7: Спробуємо.
1: І слава Богові, усьому розібралися, усе зрозуміли. Пропоную от що. Завтра усі дружно вибачимося перед Юлею.
7: Обов'язково.
1: А ти що ж мовчиш, Сергію?
3: Так і я ж обома руками за. Але ж чи прийме Юля моє вибачення?
4: Юля прийме обов'язково, адже вона нам часто що говорить. Сам Ісус Христос учив: прощайте і вам простять.
5: І друзі разом пішли додому. Гадаємо, любі слухачі, що ви зрозуміли, наша історія закінчилась добре, тому що друзі Сергія вчасно нагадали йому дуже важливу Божу заповідь, хоч і потрібну для добрих порядних стосунків між людьми. Сутність її така: ніколи ні про кого не кажи неправди. Давайте ж ми усі завжди станемо чинити так, як велить Боже Слово. Не свідчи неправдиво проти ближнього свого. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

0: Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку і як нас стосується те, що говорить Біблія про створення світу, перших людей і про того, хто створив усе, що ми бачимо навколо. Гадаю, ти пам'ятаєш, як Бог створив небо й землю, зорі, моря й ліси, тварин і риб, як Він створив перших людей і як вони жили з Богом у раю. Сьогодні ми послухаємо, що було після того, як у світ прийшов гріх. Втрачений рай. Біблія, книга Буття, 3 розділ.
1: Адам і Єва повільно вийшли, щоб зустрітися з Богом. Бог довго і сумно дивився на засоромлене подружжя. «Чого ви сховалися?» – запитав він їх. «Я боявся побачитися з тобою, бо я нагий», – промимрив Адам. «Хто сказав тобі про це?» – запитав Бог. «Чи не їли ви плодів із того дерева, що дає пізнання про те, що є добром, а що злом?» «Це не моя провина», – сказав Адам. «Єва вмовила мене». «Це не моя провина», – і собі сказала Єва. «Змій намовив мене покуштувати плодів». Бог, звертаючись до них обох, промовив, що тепер, через те, що вони не послухалися Його, вони понівечили чудовий Божий світ. І відтак будяки та терен проростуть серед ягід та квітів. Праця стане тяжкою та виснажливою. «Ви не можете більше залишатися в цьому саду», – сказав Бог. «Сьогодні ви вирішили чинити, як вам заманеться, а це означає, що ви вирішили піти від мене. Тепер вам доведеться відійти у світ, а коли ви постарієте, ви вмрете». Адам і Єва залишили сад в Едені. Посланий Богом ангел із вогненим мечем став на воротах раю, чудового саду, що його людство втратило і, здавалося, назавжди.
0: Ось так усе було. Тепер ти знаєш, чому у світі так багато зла, ворожнечі, ненависті. Ти знаєш, чому ми більше не бачимося з Богом віч навіч і не можемо з ним говорити, як із мамою чи з татом. А знаєш, чому він наказав усе це записати до Біблії? Щоб ми знали, що ми втратили, і знали, куди ми можемо повернутися, як ми можемо повернутися до раю. Про це і про багато іншого ти дізнаєшся, якщо уважно слухатимеш цю програму. А поки до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ех, сижу тут на галявині. Думаю, що набридло мені так довго дома бути. Ліс – це, звісно, добре, але ж хочеться кудись відправитись у мандри, побачити нові міста, зустріти цікавих людей, знайти нові враження, ну а потім, звісно, повернутися додому. О, я так давно збирався в велике місто, треба знайти компанію і нарешті це здійснити.
2: О, Ігнашко, привіт! Чого ти тут собі бормочеш?
1: Привіт, зайчику! Мені хочеться поїхати в велике місто, походити вулицями, відвідати музеї, виставки, поїсти морозива, якого у нас тут в лісі не роблять, і повернутися потім додому. Хочеш зі мною?
2: Так, хочу! А ми поїдемо на велосипедах чи будемо гуляти пішки?
1: Ну, я гадаю, що краще пішки. На велосипедах ми можемо і по дорозі біля дому поганяти.
2: Гарна ідея! Тільки до подорожі обов'язково треба підготуватися, бо у місті зовсім по-іншому. Все не так, як у нас в зеленому лісі. Там багато небезпек, до яких ми, діти, не звикли. Краще за все, щоб з нами був хтось з дорослих.
1: Це правда, але не знаю, чи зможе моя мама з нами поїхати. Вона казала, що має багато справ.
2: Ну, це питання якось вирішимо. Може, мій старший брат з нами поїде. Але до дечого нам потрібно підготуватися самим. У великому місті багато машин. І тому нам треба вивчити правила дорожнього руху. Для того, щоб безпечно ходити вулицями.
1: Про існування правил дорожнього руху я, звісно, знаю. Але в них самих ще не розбирався. Зайчику, ти мені допоможеш?
2: Так, звісно. У мене навіть книжечка є, але там дуже багато інформації. Тому сьогодні почнемо її читати, а завтра продовжимо. Гаразд?
1: О, це дуже чудово.
2: Ну, тоді давай, відкриваю. Так, треба знайти ті розділи, де записані правила для пішоходів. Адже ми будемо подорожувати пішки, чи не так?
1: Так, пішки. Бо коли йдеш по вулицях власними ніжками, то багато всього бачиш. Ще й морозиво можна всюди купити. Ням-ням-ням.
2: Гей, друже, про морозиво поговоримо потім. А зараз про наш безпечний пішохідний рух вулицями великого міста. Ось, знайшов. Починаємо. Слухаю уважно.
1: Слухаю. Читай вже.
2: Пункт перший. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
1: Постривай. Тротуар – це узбіччя, місце по боках дороги, де не їздять машини. Тобто там, де ходять люди. А правий бік – це з боку тієї моєї руки, якою я тримаю ложку.
2: І ручку також.
1: Бррр, як все складно. А якщо немає ніяких тротуарів, доріжок, або по ним не можна пройти?
2: Тоді ти зможеш йти по велосипедних доріжках, або просто йти вздовж дороги, тримаючись якомога правіше. При цьому треба бути обережним і нікому не заважати.
1: І що, коли йдеш біля дороги, то щоразу треба рухатись у зустрічному до машин напрямку?
2: Так, це і в місті, і за межами міста також. Але це у випадку, якщо ти йдеш пішки своїми ножками. А якщо ж все-таки ми вирішимо поїхати на велосипедах, то по правилах будемо рухатись в напрямку руху транспортних засобів.
1: Я зрозумів, запам'ятаю.
2: На вулиці темно або погано водіям видно дорогу, нам, пішоходам, треба себе якось виділити. Це потрібно для того, щоб водії вчасно побачили нас.
1: А це як виділити себе? Як це можна зробити?
2: Ну як? Бачив на велосипедах світловідбивачі. Буде добре, якщо такі ж будуть на твоєму одязі, рюкзаку. Це потрібно, щоб водії побачили тебе завчасно, якщо ти будеш гуляти після заходу сонця. Але це правило для дорослих, бо дітям слід ходити тільки біля дороги, тільки разом з дорослими і тільки у світлу пору доби.
1: Ну і правильно, адже дітки мають рано лягати спати.
2: Так, до речі, а для того, щоб нам з тобою сьогодні теж не пізно лягати спати, треба ще багато справ зробити. Тож пропоную зробити перерву і продовжити вивчати правила дорожнього руху завтра.
1: Згоден з тобою, зайчику. Чекатиму на тебе наступного дня у той же час.

0: я маленький барсучок. Мене звати Ігнашкою. Я щодня дізнаюсь щось нове та дуже цікаве. Адже я росту і пізнаю цей великий та складний світ. А що захоплює та цікавить тебе? Барсучок Ігнашка.
1: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного чеського композитора Бедржиха Сметани. Батьківщина Сметани – невелике чеське містечко Літомишль. Тут 2 березня 1824 року в сім'ї Франтишика Сметани, який знаходився на службі у місцевого поміщика, народився син Бедржих. Видатні музичні здібності виявились у хлопчика дуже рано. В 4-річному віці він почав навчатись грі на скрипці, а через деякий час і на фортепіано. В будинку батька Сметани, який був дуже музичною людиною і непогано грав на скрипці, нерідко збирались друзі, любителі квартетної гри. Таким чином, хлопчик з раннього віку був прилучений до серйозної музики. Коли майбутньому композитору було 6 років, він вперше виступив в концерті як піаніст, а в 8 років маленький Бедржих вже складав музику. В роки навчання в гімназії Сметана написав багато фортепіанних п'єс. В 1840 році він переїхав в Пльзен, де завершив свою гімназійну освіту. Велике значення в формуванні Бедржиха і виконавця, і композитора мало знайомство з Ференцом Лістом, яке перейшло в подальшому у велику дружбу. В 1843 році, у віці 19 років, Сметана переїздить до Праги і вступає до консерваторії, де навчається в класі чудового викладача Йозефа Прокша. Для Сметани він був прекрасним керівником, так як був композитором і дослідником чеської народної музики. Прокш направив композиторську діяльність Бедржиха в сторону збирання і вивчення народної музики.

Коли в Празі спалахнуло повстання 1848 року, Сметана став його прямим учасником. Він стояв біля мосту близько Градчин-Пражського Кремля і підносив патрони на барикади. Творчість цих років стає все більше пов'язана з подіями, які переживав народ Чехії. Сметана складає ряд пісень та маршів як відгук композитора на повстання 1848 року. В 40-ві роки Сметана все більше обдумує ідею створення в Празі музичного учбового закладу на чеській мові, на відміну від учбових закладів, де студенти навчались на чужій німецькій мові. Саме в цей час Бедржих познайомився з Лістом, який відвідав Прагу в 1846 році. Ліст гаряче підтримав починання Сметани. Він видав за кордоном 6 характерних п'єс композитора, чим дуже допоміг йому матеріально. Саме ці кошти були покладені в основу організації школи. В цьому ж 1846 році Бедрших познайомився з Робертом Шуманом і його дружиною, видатною піаністкою Кларою Вік. Всі ці творчі зустрічі дуже захопили Сметану та допомогли йому знайти свій шлях в мистецтві. Переслідування поліцією прогресивних діячів склало для композитора неймовірно складні обставини, і в 1856 році у віці 32 років він був вимушений емігрувати в Швецію.

1856 по 1861 рік Сметана провів на чужині. Він поселився в шведському містечку Гьотенборзі, де розкрилась його виконавська, педагогічна та творча діяльність. Велику допомогу композитору надавав Ліст, до якого Сметана їздив у Веймар. На чужині композитора спіткало одне горе за іншим. Померла гаряче кохана дочка Беджишка. Їй присвячене чудове тріо соль мінор, а за нею вірна подруга, дружина Катержина. Між тим в Чехії приходить послаблення існуючого політичного режиму, і Сметана отримав можливість повернутись на батьківщину.

Після повернення в Прагу Сметана розвиває велику і різносторонню музичну діяльність. Він педагог, диригент, піаніст, музично-суспільний діяч. Разом з Фердинандом Геллером, видатним чеським музикантом, він відкриває першу чеську музичну школу. В 1863 році він стає керівником хорового товариства «Глагол Пражський», для якого пише багато хорів. Багаточисельні концерти із творів музичної класики, які були організовані Сметаною, поклали початок широкої концертної діяльності в Чехії. Відкриття в 1873 році при участі композитора філармонічного товариства завершує цю значну область музично-просвітницької діяльності Сметани. В істинно всенародний рух перетворилась боротьба Сметани за відкриття чеського народного театру. В ту пору всі пражські театри були під контролем австрійської влади. Спектаклі на чеській мові були заборонені. В 1862 році з ініціативи Сметани був відкритий тимчасовий театр, на сцені якого були поставлені його опери. Сметана не тільки був керівником театру, але й його незмінним директором на протязі 8 років. Три опери Сметани – «Бранденбуржці в Чехії», «Продана наречена» та «Далібор» – являються прекрасним зразком чеської національної опери.

ще два чудових твори, присвячені чеському народу, опера «Лібуше» про мудру та справедливу правительку, засновницю Праги та цикл симфонічних поем «Моя батьківщина». В 1874 році композитора вражає тяжка нервова хвороба, яка проявилась в значному погіршенню слуху. Сметана змушений був залишити театр та диригентську діяльність. Але навіть такий стан не спинив творчих ідей. Комедійні опери «Дві вдови», «Поцілунок» та «Таємниця» – забавні історії, дії яких відбуваються в чеському провінціальному містечку. Помер композитор 12 травня 1884 року у віці 60 років. Останні роки життя Сметана провів в Ябкеніцях, в будинку своєї дочки. На закінчення нашої програми ще один чудовий твір Бедржиха Сметани – фрагмент із симфонічної поеми «Влтава». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V, H, G, D, Z, L, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі друзі! Протягом багатьох передач ми разом із вами мандрували стежками дивовижної країни Абетка та знайомились з її жителями. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви дізнались багато чого корисного. Сьогодні, як не сумно, але наша мандрівка завершилась, тому що ми дісталися домівки її останнього жителя. Пан Яв не міг всидіти дома. Він стояв на порозі і чекав. Тому, побачивши нас ще здалеку, він побіг нам назустріч. Який я радий, що нарешті можу привітати наших шановних гостей в моєму домі. Прошу сердечно до моєї господи. Не так часто заходять до мене в гості, бо саме, бачите, живу я досить далеченько. Але хто доходить, ніколи не пожалкує, бо маю я найкращий яблуневий сад та найбільші ягідники. Подивіться, ну, які червонобокі красені, а які смачні. Тільки на сьогодні зібрав перший врожай. А які цього літа були ягоди, і полуниця, і ожина, і... Ой, вибачте, знову не втримав свого язика. Знову вихваляюся. Мабуть, про язик я вам сьогодні і розповім. Тож, присаджуйтесь, пригощуйтеся яблучками і слухайте уважно. Язик. Чи думаєте ви коли-небудь про те, навіщо людині потрібен язик? О, він багато вміє. Він розпізнає смак їжі. Без язика також неможливо розжувати її. Та найголовніше, без нього було б сумно жити на світі. Здавалося б, що тут особливого – язик? Та ні, з ним не так все просто. Біблія порівнює його з кермом великого корабля і навіть з вогнем. Давайте поміркуємо. Що означає кермо для корабля? Чи може корабель обійтись без нього? Звичайно, ні. Кермо керує кораблем, так як і наш язик. Якщо з його допомогою людина висловлює розумні думки, то буде безпечно плисти по життєвому морю. Усім відомо, що мала іскра розпалює велике багаття, так само і наш язик. Кине одне непродумане слово, і виникне як пожежа. Велика сварка, котра потім може продовжуватися цілі роки, отруюючи своїм чадом навколишнє життя. Язик буває правдивий і неправдивий. Поля частенько казали неправду і своїм батькам, і подругам. Її язичок так полюбляв говорити не те, що є насправді. І одного разу дівчинка заплакала. «У мене пальто обгоріло. Я його повісила над пічкою сушитися після дощу». Та ніхто їй не повірив, хоча з цього разу Поля казала правду. Ніхто їй не допоміг і не пожалів її. Хто ж винний в цьому? Звичайно, сама дівчинка. А ось правдивий язик може принести багато благословень. В Біблії написано чимало історій на цю тему. Пропонуємо одну з них. Маленька ізраїльтянка потрапила в полон до сирійського воєначальника. Це був дуже багатий чоловік, та його спіткала біда. Він захворів на проказу. Хвороба ця була невиліковною. В жодній країні не було лікаря, який міг би йому допомогти. Воєначальник готовий був віддати усе своє життя, аби зарадити біді. У той час він нічого не знав про живого Бога і поклонявся своїм ідолам. Дівчинка-полонянка працювала служницею у нього вдома. Вона старанно виконувала свої обов'язки, а у вільний від роботи час розповідала своїй господині про далеку батьківщину, про Бога, який усе може. Вона повідала й про те, що в Ізраїлі живе пророк наймення Єлисей, який силою Божою творить будь-які чудеса, коли це потрібно. Господиня, мабуть, полюбила цю дівчинку. В той час полонянці так не вистачало материнської ласки. Мабуть, вечорами вона згадувала рідний дім, любу матінку та батька. Як добре, що вони навчили її молитися Господу, і тепер вона не самотня. Дівчинка вірила, що Господь пошле їй втіху і благословення і поверне додому. А чому вона потрапила в полон, про це зрозуміла лише згодом. Проте язичок дівчинки правдивий, воєначальник та його дружина вже знали. Вони перевіряли не раз, що все сказане нею – чиста правда. Одного разу вона, співчуваючи своєму господарю, сказала його дружині, що пророк Єлисей міг би вилікувати хазяїна. Великий воєначальник хутко зібрався у далеку дорогу – із Сирії в Ізраїль. Там він зустрівся з царем, але той не міг йому нічим зарадити. Не допомогли воєначальнику ані золото, ані срібло, яке він привіз із собою. Тоді Нааман почав шукати пророка Єлисея. І ось він біля його будинку. Там Єлисей навіть не вийшов до нього. Справа в тому, що він не хотів, щоб іноземець думав, буцімто людина може творити чудеса своєю силою. Він бажав, щоб його гість повірив у живого, істинного Бога. І коли воєначальник повірив словам Єлисея, він зцілився і славив уже не Єлисея, а Господа. З радісним серцем зовсім здоровий Нааман повернувся додому. Він ніяк не міг придумати, як саме віддячити маленькій служниці за те, що вона розповіла його сім'ї про чудового Бога та його пророків. Повернувшись додому, Нааман більше не поклонявся своїм ідолам, а маленька дівчинка дуже раділа. Вона зрозуміла, чому Господь допустив для неї такі страждання і розлуку з рідними. Через її правдиві уста знатні люди дізналися про спасіння. Маленький Славик схожий на цю дівчинку. Одного разу, коли він катався на санках, хлопчик побачив поруч чоловіка, який палив цигарку. Дим від неї потрапив Славикові в ніс і примусив його закашлятися. І тоді Славик сказав чоловікові: «О, якби ви, дядьо, були віруючим, ви б викинули цигарки і не палили б». Чоловік зупинився і подивився на Славика, а потім запитав його маму: «Про що це говорить ваш малий? Про яку це віру?» Тепер уже мама почала розповідати чоловікові про Бога. Той замислився, попросив Біблію, щоб прочитати її. Через деякий час він кинув палити і став хорошим християнином. Ось яку користь приносить язик, якщо він правдивий. І це зовсім не важко керувати своїм язиком, доки він ще не став зовсім незграбним від брехні. Тренуйте його і говоріть всім лише добрі й ласкаві слова. Вчіться сміливо керувати своїм кермом так, щоб одного разу жити з Ісусом у його прекрасному новому місці, яке він приготував усім тим, хто любить його.
0: З вами була програма «Абетка життя».

0: ти йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя зустріло.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить, і борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка і бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте? Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив, просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище, там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр! Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис. Він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр! Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр! А як він співає, коли заходить сонце? Карр! Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр! Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови Сарепти. Карр! А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр! Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр! Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр! Гляньте, ну, гляньте! Карр! Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Боже, привіт! Ти чекав на нашу передачу про важливі речі для батьків і малечі? От і добре! Сьогодні дуже серйозна розмова. Скажи, будь ласка, скільки часу залишилося до твого дня народження? А мій день народження навесні. Ще так далеко. А ти любиш свій день народження? Справді смішне запитання. Хто ж не любить свого дня народження? А на який подарунок ти чекаєш цього разу? Напишеш мені, добре? Я б хотіла отримувати подарунки, хоча б двічі на рік. Слухай, як я забула. Саме про це нашим Андрійкові та Ангеліні розповість сьогодні Сухомлин. Він розповість

0: про людей, які мають 2 дні народження на рік. Не віриш? А якщо хочеш знати, ти теж можеш мати 2 дні народження. Це чудова розповідь. Давай послухаємо.
1: Ангеліно, я піду до тітки Марії, а ти роби уроки. Прослідкуй, коли набереться повна ванна води. І не забудь вимкнути молоко на плиті, як закипить.
2: Добре, мамо, не турбуйся. Я все зроблю.
3: Ангеліно, як це ти можеш встигати за всім слідкувати? В тебе хіба 10 пар очей?
2: А цікаво було б, якби ми мали ще хоч одні очі ззаду.
3: О, тоді було б легко втікати від переслідувачів. Вони на тебе хочуть напасти ззаду, але ти насторожі. Вони бах на тебе, а ти шарах відстрибнув.
2: А хотів би мати 4 рук?
3: Та, бережіться, я людина-павук. Зараз замотаю вас в свої сіті.
2: Ай, не чіпай. А якби я мала ще 2 руки, то швидше б робила уроки. 2 руками математику, 2 мову.
3: Ага, однією парою очей читала б українську, іншою історію.
2: А мама тоді б як швидко встигала все робити. І прати, і готувати обід, і гладити білизну.
3: А тато? Тато одночасно пилисосив би і збивав стільці, та ще одними очима перевіряв би наші уроки.
4: Гей-гей, діти, чому ви там так шумите? Що це за такі неймовірні фантазії?
2: А ми говоримо, що було б цікаво мати не 2 руки, а більше, 4 чи навіть 8.
3: І 4 очей.
4: Ну й ну, ви розмріялись.
2: Ну справді, тато, ну могли б ми мати хоча б крила, щоб не боліли ноги. Он якісь мізерні птахи, а мають крила, а люди ні.
4: Ви що, справді вважаєте себе недосконалими?
5: Так.
4: А хто, по-вашому, в цьому винен?
3: Не знаю. Може, ми самі.
4: Самі? Хіба ви можете змінити себе? Доліпити ще трохи очей чи рук?
2: Ні, звичайно.
4: Отож.
2: Ми знаємо, що нас створив Бог.
4: Так, Бог створив нас саме такими. Він дав нам життя. А от що таке життя, ви можете запитати в лікаря.
5: Сухомлина?
4: Так, сходіть до нього і ви почуєте про дещо важливе.

0: Миколаєвич, добрий день.
1: Доброго дня.
2: Ну що, юні друзі, як живеться?
1: Та не дуже цікаво.
2: Не цікаво? У вашому віці?
1: Цікавіше було б, щоб ми до вас не ногами прийшли, а крилами прилетіли.
2: На чому ж ви хочете літати?
0: На власних крилах.
2: Розумію. Ви собі не зовсім подобаєтесь. І що б ви хотіли змінити на вашому тілі?
0: Я б доклеїла собі ще дві руки, щоб швидше виконувати домашні завдання.
1: А я б хотів мати ще одні очі, щоб зазирати на контрольній до Оксанки. Вона відмінниця.
2: Ви думаєте, тому, хто вас створив саме такими, сподобались би ваші претензії?
0: Мабуть, ні.
2: Ви пам'ятаєте, я вам говорив, що Бог створив людину схожою на себе?
1: А що, в Бога так, як в нас двоє очей, двоє вух?
0: А як він може чути всіх людей всього двома вухами?
2: Ми звикли думати, що існує лише те, що ми бачимо. Але Бог – це дух. Його неможливо побачити тими очима, які маємо ми. І нам важко уявити, як Бог може все бачити, не маючи таких, як в нас, очей. Чи чути, не маючи таких вух, як у людини. Але все-таки ми схожі на нашого Творця тим, що чуємо так, як Він, бачимо так, як Він. Ми здатні мислити і навіть творити. На щастя, це залишилось в нас і навіть після гріхопадіння людини. А найголовніше те, що Бог дав нам життя. Власне, сам Господь є життям. Він дає його усім, кому забажає. Ми живі тільки завдяки Богу.
1: Але тато якось сказав, що люди, які не вірять в Бога, не живі, а мертві.
2: Так, це непросте питання. Спробую вам його пояснити. Ви коли-небудь бачили мертву людину?
3: Так.
2: Чи могли б ми спілкуватися з людиною, яка померла? Чи може вона нас почути?
1: Звичайно, ні.
2: А тепер уявіть собі, що коли перші люди згрішили, то вони в очах Бога стали мертвими. Він вже не міг спілкуватися з ними на такому рівні, як досі. І кожна людина, що народжується і стає дорослою, є мертвою для Бога. Гріх відділяє людину від Бога. І якщо ми з Божої ласки народились, живемо, рухаємось, то це тільки з Божої милості. Милість Божа триває над нами понад 50, 60, 70 років, і тоді ми помираємо. Вже з дитинства в наш організм закладені процеси відмирання. Сотні тисяч клітин нашого організму щодня гинуть у боротьбі із шкідливими мікроорганізмами та вірусами. Деякі клітини гинуть від перенавантаження.
1: То що? Це я поступово помираю?
2: Можна сказати і так, з народження людина йде на зустріч смерті. Кожна мить наближає нас до кінця. Втім, Боже життя горить в кожній клітині, стимулює клітини, які залишились живими. Вони діляться надвоє, даючи життя новим клітинам. Таким чином, на місце відмерлих приходять нові клітини. Так триває аж до кінця життя.
0: Ви знову говорите про кінець. Хіба не можна якось обминути, втекти від нього в інший бік? Це до свого народження, а не до смерті.
2: Можна, Ангелінко, але це буде вже дещо інше життя. Те, про яке ми говорили, це життя тіла. Воно рано чи пізно закінчується, але є ще одне життя. Його також дарує Господь. І це друге життя справжнє. Тільки той, хто має це життя, є по-справжньому живим. І Бог вважає живими тих, що мають це життя, друге життя. І знаєте що? Ті, хто мають друге життя, вже ніколи не помруть. Як тільки вони отримали це життя, Бог зразу ж їх записав у книгу. Яка так і зветься? Книга життя.
1: А багато хто має це життя?
0: А як можна його мати? Кому Бог його дає? Мабуть, лише відмінникам.
2: Все дуже просто. Не потрібно бути відмінником, щоб отримати друге життя. Потрібно вдруге народитись.
1: Народитись? Хіба я можу стати немовлям? Чи це вже буде після моєї смерті?
2: Ні, не після смерті. І немовлям не треба ставати. Друге життя дає Бог всім.
0: Всім? Отже, і ми його маємо.
2: Всім, хто хоче його мати. Ви хочете його мати?
3: Так!
2: Якщо ви тільки зможете усвідомити, що ви є грішні, а отже мертві, якщо ви зрозумієте, що вам необхідно мати це друге життя, якщо ви повірите, що його дає Бог всім, хто повірить, що за його гріхи помер Божий Син Ісус, якщо ви попросите пробачення за свої провини і не захочете більше робити погані вчинки, то ви народитесь вдруге. Хоч тіло ваше і помре, та друге життя не припиниться ніколи.
0: чудово.
1: Невже все так просто? А хіба на світі є такі люди, що мають друге життя?
2: Звичайно, хто навернулись до Бога, гарантовано житимуть у вічності з Господом в щасті і добрі.
1: А ви маєте таке життя?
2: Біблія говорить, що ті, хто вірить в Сина Божого, мають вічне життя. Я вірю, що Ісус, Божий Син, постраждав за мене. Я погоджуюсь з тим, що Бог покарав Його замість мене. Отже, я маю вічне життя. Слово ж Боже нас не обманює?
1: Ви там щось казали про те, що треба просити пробачення. Мені так не подобається просити пробачення. Та й чи зможу я потім вже не робити нічого поганого?
2: Без того, щоб розкаятись в гріхах, не обійтись. Я знаю, що це зробити важко, але нехай тебе підбадьорить те, що в цю ж мить в тебе вліється нове життя. І коли твоя душа покине тіло, то насправді ти не помреш, а перейдеш у вічність з Богом.
0: Дивні речі виходять. Отже, живі люди насправді не всі живі, а ті, хто померли, не всі мертві.
2: Саме так, Ангелінко. Життя тіла не має великого значення. Для Бога цінне те, чи народилась людина вдруге, чи повірила вона в Ісуса Христа. Адже тільки народжені вдруге можуть спілкуватись з Богом, як справді живі. Коли людина приходить до Бога з розкаянням, то Бог прощає її і дарує їй єство свого Святого Духа. Біблія називає тіла віруючих людей храмом Святого Духа.
1: Але ж якщо наше тіло помре, то які ж ми будемо там з Богом?
2: Справді, наше сьогоднішнє тіло, яким би привабливим воно нам не видавалось, свого часу помре, згніє в землі, практично його не стане.
0: Як шкода! Ми ж його так доглядаємо, стільки часу прибираємось.
1: От і знай, що біля дзеркала треба менше красуватись, все одно помрем.
2: Думаю, не варто відкидати всі життєві турботи, в тому числі догляд за своїм тілом. Принаймні, дотримуватись охайності і чистоти необхідно, бо інакше ми виглядатимемо жахливо. Але ж не потрібно глибоко побиватись за своїми тілами, що колись зтліють. Бог обіцяв дати нам нові тіла, набагато кращі, славніші. Вони будуть завжди юні і ніколи не помруть.
0: Уявляю, як наша бабуся Віра стане юною. Вона ж така стара.
1: І не дуже красива.
2: Зате Бог бачить її оновлену душу. Вона записана в його книгу, де імена тих, хто не помре ніколи.
1: Як можна побачити, хто з людей народився вдруге, а хто ні?
2: Такі люди відображають Бога, адже Бог живе в їхніх серцях. Вони лагідні, недратівливі, готові допомогти. Це люди, що несуть любов, Божу любов.
0: А я навіть знаю декого з таких людей.
1: А як буде там, в вічності?
2: По-перше, в тих нових тілах нам буде дуже зручно. Нам вже не захочеться заздрити, обманювати, дратуватись. Ми не будемо відчувати болю, не матимемо страху смерті.
0: Олег Миколаєвич, я часом вірю, тому що ви говорите, а часом мені здається, що це якась казка, і такого ніколи не буде.
2: Можеш не сумніватися, Бог ще ніколи не обманював.
1: Олег Миколаєвич, а там в вічності будуть рослини? Кольори такі, як в нас?
0: Та, мабуть, буде багато запашних квітів. Я так люблю квіти.
2: Ми повинні вірити, що там дуже добре. Біблія говорить, що людський розум навіть не в змозі уявити, як там добре. На землі такого немає.
0: Я вже хочу бути там, або ж хоч одним оком глянути на ту красу.
2: Думаю, що Богу краще знати, де нам потрібно зараз бути. Але найголовніше, що ви маєте зробити – це вибір. Життя, справжнє життя з Богом через віру в Ісуса Христа чи старе животіння без надії і радості?
1: Звичайно, я вибираю Бога.
0: І я теж.
2: Ми повинні цінувати життя в кожній людині, адже життя земне – це шанс мати життя вічне. Говоріть про це своїм друзям. Чим більше ви говоритимете, то більше їх зрозуміють необхідність другого народження. А без нього неможливо потрапити у вічність.
0: Дякуємо, Олег Миколаєвич.
1: До побачення.
2: На все добре. До зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра. Якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть Буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: «Я знесу її! Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав!» «Не треба зносити!» – попросив Ксаверій. «Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», – чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», – каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе. Я тебе не тримаю», – говорить Господь, – «і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю Буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки».
2: Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його приймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригнічений. «Маленьке, ледь помітне сяєння – своєрідна ознака, що він Божий обранець, не завадило б!» Ксаверій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, із саду чуються голоси. Ксаверій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію», – каже мама. Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином, усміхається старенька. Миле дитя, та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє. Так, це правда, відповідає мама, замислившись. Буває іноді. Ви прослухали оповідання «Ксаверій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Jak można było podzemić, bo to super było to.
1: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
2: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
3: Пісня життя. Проповіді на горі. Матвія 6:9, Луки 12. Куди б не ходив Ісус, туди йшли й люди. Їм подобалося бути поруч з ним. Послухати Ісуса приходили усі: старі й молоді, хворі й здорові, щасливі й сумні, схвильовані й обтяжені, кожен із своїми турботами. А що, коли нам не вистачає їжі, а одягу, а коли закінчуються всі гроші, а коли взагалі чогось не вистачає, а коли все йде шкереберть? А коли не все буде гаразд, що тоді? Коли Ісус побачив людей, що шукали відповіді на ці запитання, то сповнився любов'ю до них. Адже стурбований натовп нагадував отару овець, у якої не було вівчаря, який би наглядав за нею. Ісус попросив усіх повсідатися зручно на траві і розповідав дещо цікаве. Люди так і робили. Повсідалися зручнесенько на схилі гори і уважно слухали. Згори віднілося мальовниче озеро, яке виблискувало у промінні сонця, а також рибальські судна, що поверталися з нічним уловом. Весняне повітря було свіжим і чистим. «Бачите он тих пташок?» – запитував Ісус. Усі озирнулись. Справді, зграйка горубчиків дзьобала зернятка, розсипані на стежці. Звідки в них їжа? Може, мають власну комору, де зберігають запаси? Може, носять із собою торбу з харчами? Усі засміялись. Ще пак. Хто коли бачив горобця, що тягнув би за собою торбу? «Ні», – відповів Ісус, – «горобцям не треба перейматися, адже Бог знає, що їм потрібно насправді, і годує їх. А поглянь на оті квіти!» – усі одразу подивились навколо. «Справді, поля були вкриті безліччю квітів. Звідки в них такий красивий одяг? Може, ходять на фабрику і виготовляють собі костюми? Чи, може, ходять щодня на роботу, щоб заробляти гроші купувати, що їм до вподоби? А може, мають шафи і без кінця, без краю поповнюють свій гардероб?» Усі знову засміялися. Справді, хто коли бачив, щоб квітка приміряла усілякий одяг? Той надто вузький, той надто широкий, той такий, а той сякий. Промовив Ісус. «Квітам не треба перейматися, адже Бог задягає їх у королівські шати неймовірної краси. Навіть царі не вдягаються так гарно, як вдягаються квіти». Хоч слухачам і не доводилося зазирати в гардероб царя, проте вони звернули увагу на неймовірну красу навколо. Чисте, мов кришталь, озеро, гірські схили, зодягнуті у найрізноманітніші відтінки – червоні, пурпурові, золотаві. Люди відчули полегшення, неначе хтось зняв з їхньої душі камінь. «Хіба є щось на світі красивіше за те, що творив Бог?» – міркували вони. «Мої любі», – звернувся до них Ісус, – «ви ж набагато важливіші для Бога, ніж горобці». Важливіші, ніж квіти. Але подивіться на горобці та квіти. Вони не турбуються про все на світі. Так само Бог не хоче, щоб про все на світі турбувалися й ви. Богові подобається одягати пташок і квіти, і тим більше подобається доглядати вас. Ісус знав, що Бог завжди любитиме і доглядатиме створений ним світ і все, що в ньому – птахи, квіти, дерева, тварин і все, та над усе своє улюблене творіння – людей. Хоч багато людей забули про свого Творця, проте птахи та квіти не забули. Вони досі знають свою пісню. Це пісня, яку співало Богові усе його творіння з самого початку. Пісня, яку мала б співати і кожна людська душа. Бог створив нас. Він любить нас. Він задоволений нами. Тому і прийшов Ісус, щоб засвідчити таку чудову пісню і проспівати не лише голосом, а й усім життям, щоб діти Божі запам'ятали її і приєдналися до чудового

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звати Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями.
1: Ой, стій, зачекай, друже, просто я помітила одного давнього знайомого. Це ведмежа, воно живе неподалік, на узліссі. Воно вже так давно не заходило до мого подвір'ячка, навіть не вітається. Ось і зараз намагається швидко пробігти повз нас. Ей, Мішуне! Мішуне! Не ховайся, ми все одно тебе вже побачили. Що сталося? Ти чому не заходиш до нас?
2: Оф, чому? Що мені тут робити? Я не годжуся для вашої компанії.
1: Чому?
2: Я дуже зайняте ділове ведмежа. Мені ніколи слухати всілякі історії.
1: Але ж раніше все було добре і у тебе був час.
2: То було раніше. А тепер усе змінилося. Прощавайте.
1: Друже, щось тут не так. Мішуне, зачекай.
2: Що ще?
1: Все ж таки поясни, чому ти думаєш, що не годиться для нашої компанії?
2: Та що тут пояснювати? Я багато працюю, вірно?
1: Вірно, але...
2: Ніяких але, не перебивай мене, будь ласка. Я багато працюю, відповідно, я дуже багатий, вірно?
1: Ну, вірно.
2: Так от, я нещодавно дізнався, що Ісус не любить багатих. Значить, мені тут робити нічого.
1: Але ж це неправда. Хто тобі таке сказав?
2: Сорока. І це чиста правда. Вона сама прочитала про це у Біблії. Ось так.
1: У Біблії? Але ж там немає нічого такого.
2: Є.
1: Ну, добре. Давай зробимо так. Ти розповіси нам історію, яку дізнався від сороки, а ми з другом спробуємо в усьому розібратися. Домовилися?
2: Домовилися. Тільки слухайте уважно. Я не люблю одне і те ж двічі повторювати.
1: Добре, ми уважно слухаємо.
2: Колись дуже давно у землі юдейській жив хлопець на ім'я Фінеес. У нього був гарний будинок, величезні пасовища і виноградники. Скарбниці Фінееса були переповнені золотом і коштовним камінням. Фінеес міг би, як інші багачі, цілими днями байдикувати, пити вино з друзями і розважатися. Але він був не такий.
1: Чим же він так сильно відрізнявся від інших?
2: Усім було відомо, що цей хлопець прагне в усьому чинити так, як того хоче Бог. Фінеес кожен день починав з молитви. Він багато працював, допомагав бідним і ніколи не чинив зла. Тому люди любили і шанували його.
1: Так він був дуже порядна людина. Як міг Ісус не любити його?
2: Я теж так думав, але слухай, що було далі. Одного дня Фінеес почув сильний гомін за вікном. Коли він вибіг на вулицю, то побачив великий натовп людей. Усі голосно говорили і захоплено розмахували руками. «Що сталося?» – запитав Фінеес у людей, що стояли поряд. І йому радісно відповіли: «Ісус прийшов!» Тоді хлопець доклав великих зусиль і пробрався усередину, туди, де стояв Господь. Фінеес впав на коліна перед Ісусом Христом і запитав: «Господи, що мені робити, щоб потрапити на небеса?» Ісус уважно подивився на хлопця і відповів: «Люби Бога і тих, хто поряд з тобою. Будь чесним, молися і ніколи ніколи не чини зла. Я усе це знаю, вигукнув Фінеас. Я так чиню з дитинства, але чогось мені все ж таки не вистачає. Господи, скажи мені, чого? Тоді Ісус сказав йому: тобі не вистачає тільки одного. Піди і роздай бідним усі багатства, які у тебе є. Потім приходь і йди за мною. Фінеас дуже засмутився. Він зовсім не хотів ставати бідним. Низько схиливши голову, хлопець пішов. А Ісус сказав своїм учням: дуже важко багатому потрапити на небеса. Ось така історія. Я хазяйновитий, тому багатий. Ісус таких не любить, але я зовсім не хочу ставати бідним. Тепер тобі зрозуміло?
1: Так, тепер мені усе зрозуміло. А найголовніше те, що сорока тебе обдурила.
2: Як це? Чи ти хочеш сказати, що такої історії немає у Біблії?
1: Ні, така історія є. І я дуже добре її знаю. Справа у тому, Мішуне, що ти усе неправильно зрозумів. Багатим бути – добре. Наш Господь однаково любить і бідних, і багатих. І він зовсім не хотів зробити Фінеаса жебраком. Просто у цього хлопця була одна, але велика проблема. І Господь дуже добре знав про неї.
2: Яка проблема?
1: Фінеас любив багатство понад усе у світі.
2: Більше всього-всього?
1: Так, його прихильність до багатства переважила його любов до Бога. Тому Господь сказав, що важко багатому потрапити на небеса. Отже, Мішуне, будь хазяйновитим, але ніколи не люби багатство більше, ніж Ісуса Христа.
2: Да, мабуть, я іноді приходитиму до твого подвір'ячка. Можна?
1: Звичайно, ми завжди будемо раді бачити тебе. Приходь.
2: Гаразд, тоді я пішов. А то у мене ще так багато справ. До побачення, друже. До побачення, Еля. Ех, о, є, тягає.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: язик. Що це за лист? Такі складні фрази, стільки незрозумілих слів. Неначе ви пишете не рідному дядькові, а в Академію наук.
1: Ну що ви таке говорите, пані бліда поганка? Навпаки, пан Боровик пише занадто примітивною мовою. Вже мені з моєю освітою видніше.
0: Ой, можна подумати, що ваша освіта більша за мою.
2: Почекайте, друзі, але ж ви зовсім не знайомі з моїм старим дядечком Боровиком. Як же ви можете писати йому лист? Отож, краще порадьте, як відправити цей лист до сусіднього лісу.
1: У цьому вам допоможе наша лісова пошта. Цвіркун двічі на тиждень доставляє листи, посилки і бандеролі в сусідній ліс.
0: Пане Мухомор, хіба ви не знаєте, що цвіркун захворів? Наша лісова пошта вже тиждень як не працює, і невідомо, коли відкриється знову.

0: Не може бути.
1: Оце так.
2: Як я можу допомогти?
3: Привіт, друзі! Що, комусь потрібна допомога? Невже маленька кульбабка ти знову заблукала?
2: Еля, я прийшла у гості.
1: А допомога потрібна мені.
3: Вам, пане Боровик?
1: Так, Еля, я написав листа своєму старому дядечкові, що живе в сусідньому лісі. Він хворий і дуже потребує підтримки своєї сім'ї. Але ось проблема. Лісова пошта закрита, і я не знаю, як можна відправити цього листа так далеко.
4: Доведеться викинути листа і більше не згадувати про вашого старенького дядечка.
2: Почекайте, я можу вам допомогти. Невже ви не знаєте про те, що кульбабки листоноші?
1: Ми ніколи про таке не чули.
2: Так, мій дідусь вже багато років відправляє листи.
3: Манюня, розкажи нам, як кульбабки відправляють листи?
1: Так, я дуже хочу про це дізнатися.
2: Коли ми, кульбабки, стаємо дорослими, наша сонячна голівка стає білою і пухнастою.
4: Ах, так, я знаю! Насіння кульбабки літає на білих пухнастих парашутах.
2: До них ми прикріплюємо листи, а вітер допомагає нам віднести їх за адресою.
3: Так, кульбабки потрапляють туди, де їх ніколи раніше не було.
2: Так, адже наступної весни, де приземлився наш маленький парашут, виросте ще одна кульбабка-листоноша. Тому кульбабки одна із багатьох квіток, які можна зустріти скрізь, окрім Арктики, пустелі і снігових гір.
4: І хто б міг подумати, що кульбабки насправді листоноші?
5: Чудовий спосіб відправити листа вашому старому дядечкові, пане Боровик.
1: Мабуть, я так і зроблю. Кульбабко, візьми мого листа. Його треба доставити старому дядечкові Боровику в сусідній ліс.
2: Добре, дядечко Боровик, я побіжу. Треба встигнути віддати листа дідусеві.

0: злетить лист.
1: Він прив'язаний до білого пухнастого парашута.
2: Шановному панові Боровику від старого дядечка Боровика.
3: Невже пошта у кульбабок працює так швидко?
4: Дорогий мій племінник Боровик, був безмежно радий отримати твій лист. Я повністю видужав і тепер знову бігаю вранці. Твій старий дядечко Боровик.
2: Як добре, що ваш дядечко вже видужав. Радію, що все так швидко вирішилося. А мені вже час додому.
1: До побачення, кульбабко.
2: До побачення, кульбабко. До зустрічі.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти поруч,

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святому царстві».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Вітаємо тебе, друже. До речі, в Біблії написано, що ми повинні завжди бути радісними і за все дякувати. На великій галявині біля озера поруч росло два дерева. Одне було гарним, пишним, з великими червоними ягодами. Поряд росло маленьке деревце з сухими гілками. Воно зовсім не тягнуло своїх гілочок до сонця, а навпаки, ніби відверталось від промінців.
3: «Ой, поглянь, яке яскраве сонечко!»
2: – промовило гарне деревце.
3: «Воно кожного ранку будить мене, золотить мої ягідки. Я так люблю сонечко!»
4: «Сонечко, сонечко!»
2: – пробубоніло інше дерево.
4: «Тільки й толку, що ранком будить. Ще спати і спати, а воно вже тут як тут. Думає, як йому не спиться, то й усім».
3: «А вітерець! Який легкий вітерець! Він так ніжно обвіває мої листочки. Я люблю тебе, вітерець!»
4: «Хм, вітерець! Як війна холодом, то хоч у землю ховайся. Віяв би собі де-інде».
3: «Ой, глянь, дітки йдуть. Зараз я їх ягідками пригощу».
4: «Ти радієш дітям? Вони зараз усі гілки поламають. Ідіть! Ідіть звідси!»
3: «Пташки! Як приємно слухати їхній спів!»
4: «Спів? Та вони ж кричать, а не співають. Зранку як заведуться, геть, геть звідси, співаки знайшлися».
3: «Чому ти таке зле? Все навколо прекрасне. На тобі немає гарного зеленого вбрання, тому що ти не любиш дощу, не любиш сонечка ні вітру. А вони допомагають, а не шкодять. Ти тільки бурчиш. Давай разом скажемо: я люблю тебе, сонечко!»
4: «Я люблю тебе, сонечко!»
2: – сказало дерево. І сонечко одразу осяяло його гілочки.
4: «Я люблю тебе, дощик!»
2: А дощик заморосив над землею. Дереву стало так добре,

0: і маленькі листочки розправились, стали виблискувати на сонці.
1: «Мені подобається!»
0: – вже радісніше промовило дерево. Тепер воно було веселим і гарним. З радістю слухало спів пташок і раділо кожному дню. Друже, до речі, а ти завжди радісний і веселий? Поглянь навкруги, яка краса! Це все для нас створив Бог, щоб ми раділи і берегли усю цю красу. Гарного тобі настрою! До побачення!
2: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками й темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лиш тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом? Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, Бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі, диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа, Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять у ті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращої нагороди вічної, ніж тимчасової. Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

0: Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії.
3: Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу.
1: Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями? Таким чином, ще 5-6 тисяч років тому у стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва.
3: Святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я – хліб життя. Я – хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому Він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога, і Бог було Слово. Ці рядки – немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони – про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Перли і свині. На дворі якось опівдні заможний чоловік насипав на рядні чимало перлів просушити. Бо в скрині почали жовтіти. Озвався через тин кум Северин: «Як доберуться свині, потокмачуть». Хазяїн засміявся, любив він шуткувати. Їм не судилося сього добра вживать, так хоч нехай побачуть. Не в добрий час промовив неборак, бо вийшло он де як. Добрались свині, все порозкидали, з землею перли помішали, поживи не знайшли, похрюкали й пішли. А другі їм назустріч: «Що, сестриці, поласували добре там? Пожива буде й нам?» «Та де там, кажуть, все дурниці. Насипано блискучих камінців, нам тільки клопоту хазяїн наробив. Ми перерили все, хоч би тобі гнилиця, вертайтеся, бо нічим поживиться». Свята старовино, про тебе я згадав, правдиві слова твої не вмерли, і я промовлю їх, щоб світ не забував. Коли ти маєш перли, то й розум май, і перед свинями не розсипай.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
0: Отже, слухайте другу частину нашої вистави.
2: Нагадуємо події, що трапилися з нашими героями у першій частині вистави «По дорозі на свято». На свято Стежинки їде цілий автобус із дітьми. Дорога на свято проходить через ліс, а у лісі досить небезпечно, бо з'являються три підступних персонажі. Це Вередуля, Брехуняка та Непослух. Вони хочуть зашкодити святу. Через необачність маленький хлопчик Нікітка загубився у лісі і потрапив до їхніх рук. Автобус із дітьми поїхав на свято без Нікітки. Але у Стежинки у лісі є багато друзів. Це учні лісової школи, маленькі звірята, які завжди приходять на допомогу.
1: Як добре! Сьогодні моє свято, в мене буде багато гостей. А де ж це мої друзі, учні лісової школи? Здається, вони вже близько. Чуєте, вони співають свою улюблену пісеньку.

0: Здрастуй, стежинко, пробач, ми трішечки затримались.
1: Ква, ква, я так поспішала тобі на зустріч, ква. Стрибала з усіх ніг, ква, ква.
2: Я навіть не встиг мед із горщика доїсти, боявся, що можу захопитись і свято пропустити.
3: Ти на нас уже довго чекаєш? Просто у нас непередбачені обставини. Просто маленьке курчатко щойно вилупилось, і воно теж дуже хоче на свято.
2: Пробач, стежинко, качення трохи запізнюється, але вони зараз прийдуть разом із курчатком.
3: А ось і вони, мої малесенькі.
4: Кря-кря, вітаю тебе, стежинко. Кря, пробач, що запізнююсь. Я знайшов під ялинкою яйце. Роздивлявся його, роздивлявся, аж тут цок-цок, яйце розкололося і з'явилася ось ця потішна малеча. Я забрав її з собою, вона ще зовсім манюся, кря-кря. Я їй допомагаю, кря-кря.
1: Ко-ко-ко-ко-ко, я дуже хочу познайомитись із стежинкою.
3: Ну то давай знайомитись, я стежинка.
1: Ой, яка ж ти гарненька, а мене ще ніяк не назвали, я просто курчатка. Я дуже хочу покуштувати золотих зерняток.
4: Його старші братики, Розумник і Петрик і сестричка Мрійка, вже встигли розказати про дорічне свято і про золоті зернятка.
2: Стежиночко, ми приймемо курчатка до нашої лісової школи. А зараз давайте нагадаємо, що ж то були за три золоті зернятка.
0: Перше зернятко – віра, що приходить від Бога, і бажання дасть щире бути схожим на нього.
4: Друге зернятко – слово, це свята книга Божа, волю Бога відкриє, у біді допоможе.
3: Третє зерня – спасіння, це життя вічне й нове, шлях до неба єдиний, шлях у Царство Христове.
5: Віра, слово, спасіння, золоті три зернинки, в моє серденько сіє моя люба стежинка.
3: Молодці, ви добре вчились у недільній школі. Я пишаюсь вами, мої любі друзі. І сьогодні я теж сподіваюся на вашу допомогу. На свято стежинки їде цілий автобус із дітьми. Вони можуть заблукати, і тоді їм знадобиться ваша допомога. Я піду на зустріч дітям. Їх автобус, мабуть, вже десь близько. Я піду ось цією лісовою стежинкою, а ви йдіть он тією доріжкою. А на галявині біля річки зустрінемось. Добре, домовились?
6: Так, стежиночко,

так гарно в лісі. Я так люблю слухати спів пташок. Чуєте, як вони цвірінькають? Мені теж хочеться співати.

0: буде жити в моїй хатці і буде дружити з моїми дітками. В мене такі гарні дітки, хоч вони мені й не рідні, але всі на мене схожі. Не вірите? Ха, ось в мене фотокартки є.
1: Ось це? Не послух.
0: Мій старшенький синочок. Красень. Що? Не чую. Щось в ухо чухається.
1: А ось вередуля.
0: Донечка моя. Ну, лялечка та й годі.
2: Що? Не гарна?
0: А брехуняка?
2: Молодшенька моя.
0: Просто еталон краси.
1: Що є, то є.
0: Так, є троє, буде четверо.
1: Дівчинко, добрий день. Як тебе звуть?
3: Стежинка. А вас?
0: Розповім вдома!

0: Ой, дивіться, хто стрілку перевернув у протилежний бік.
1: Ква, ква, тепер ця стрілочка показує до мене у болото. Ква!
2: То тепер, діти, замість того, щоб приїхати на свято, кря-кря, потраплять у болото, кря.
3: От якраз тепер і потрібна наша допомога, про яку нас просила стежиночка.
4: Треба повернути стрілочку назад.
0: Молодець, ведмедику, а ну як хтось знову поміняє стрілочки.
1: Ой, мені дуже страшно. Ку-ку-ку-ку-ку, як ми допоможемо? Ку-ку-ку-ку-ку.
2: Треба щось придумати. Лисичко, сестричко, подумай, ти ж розумниця. Кря-кря-кря, придумай щось, лисичко. Може, ми якісь позначки залишимо?
3: Молодець, каченятко, як же я тебе люблю. Ми намалюємо нові позначки на свято стежинки і розвісимо їх по дорозі.
0: Які ми молодці! Недаремно ми вчимося у нашій лісовій школі. Рушаймо!

0: Ну, ось ми і вдома. Сідай, дівчинко, давай знайомитись. Мене звуть Самотній Мрійник.
1: Щось не схожий ви на Мрійника.
0: Я не схожий? Я тобі покажу, капосне дівчисько, на кого я схожий.
1: Ви схожі на звичайного розбійника.
0: Так, я страшний розбійник. А чому ти мене не боїшся?
1: Я бачу, що ви тільки видаєте, що ви злий, а насправді ви просто нещасний.
0: Я нещасний? Я нещасний. Я дійсно нещасний. Ніхто мене не любить, ніхто зі мною не дружить, ніхто мені пісеньку гарну заспіває.
1: Не плачте, розбійнику, я вам заспіваю гарну пісеньку.

0: продовження вистави слухайте у нашій наступній радіопередачі.
1: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Здравствуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи провести?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй «здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй «здрастуйте», тоді побачиш для чого». Ось і бабуся. «Здрастуйте!» – сказав син. «Здрастуйте!» – сказав тато. «Здрастуйте!» – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині «здрастуй», і вона усміхнулася».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі Світлого Радіо програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми розкажемо вам про одного дуже відомого українського поета. Василь Стус – поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, якого називали Шевченком 20-го століття. Один із найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. За переконання в необхідності української культурної автономії, був заборонений радянською владою і наполовину життя, 23 роки, позбавлений волі. Роль, яку відігравала постать Василя Стуса у розвитку української літератури 20-го століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.
2: Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Вінницької області в селянській родині. 1939 року батьки переселилися в місто Сталіно, нині Донецьк, щоб уникнути примусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних заводів. Ще через рік вони забрали туди своїх дітей. Василь навчався у міській середній школі і закінчив її зі срібною медаллю, а згодом вступив на історико-літературний факультет педагогічного інституту. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працював у бібліотеці та був членом літературного об'єднання «Обрій».
1: Закінчивши навчання з червоним дипломом, кілька місяців працював учителем української мови й літератури, після чого 2 роки служив в армії на Уралі. Під час навчання і служби став писати, а 1959 року опублікував свої перші вірші. Через 6 років Василь Стус одружився, а ще через рік народився син Дмитро, нині літературознавець і дослідник творчості батька.
2: У вересні того ж року, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» взяв участь в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом закликав партійних керівників і населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції його відраховано з аспірантури.
1: Часи тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу у кінотеатрі за ним і слідкували агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі. Заробляв на життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві. Згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні і в метро.
2: Твори молодого автора не вписувались в героїчний світ радянського народу, а були наскрізь пронизані трагедією іншого народу – українського, в якого забрано все, навіть останнє – рідну пісню і рідну мову, яка перетворилась на суржик.
1: Незважаючи на позитивні відгуки рецензорів, було відхилено і другу збірку Василя Стуса «Зимові дерева». Однак

0: Її опублікували в самвидаві. У 1968 році Василь Стус виступив з прощальною промовою над могилою художниці Алли Горської, звинувачивши владу в її вбивстві. Поет відчував неминучість арешту, але, незважаючи на це, інтенсивно працює. Закінчено і видруковано 12 примірниками збірку поезії «Веселий цвинтар». Стус малює сюрреалістичну картину суспільного стада, що захоплено кубиться в болоті, насолоджуючись духом розкладу.
1: На початку 70-х приєднався до групи захисту прав людини, а згодом українські дисиденти перше вирішили створити легальну правозахисну організацію на зразок ініціативної групи в Москві. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму призвели до його арешту у січні 1972 року.
0: На початку вересня того ж року Київський обласний суд звинуватив його в антирадянській агітації, пропаганді та засудив до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Покарання відбував у мордовських і магаданських таборах. Більшість віршів, що Стус писав у концтаборі, вилучалися і знищувались. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини.
1: Основу книги поезії «Палімпсести» закладено в стінах Київського КДБ. Автор не впорядковував цю книгу. Вона складається з кількох десятків списків. Та відсутність цілісності не зменшує значущість творів. Це збірка про світ, який не прийняв поета, що відстоював людську гідність до кінця.
0: 6 лютого 1976 року Стус прибув етапом у табір села Озерного в Мордовії. Співкамерники не припиняли дивуватися з його колосальної ерудиції в світовій літературі, літературознавстві, історії та філософії. Через рік Стусом стався нещасний випадок – перелом ступнів, після чого він потрапив на 2 місяці до лікарні. Зникло багато у його книг і рукописів. Стусу були створені нестерпні умови. Найняти камеру не дозволяли. Мусив жити в робітничому гуртожитку з колишніми кримінальниками.
1: Доведений до краю, Василь Стус зрікся радянського громадянства наприкінці 1978 року. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, національно-культурний погром на Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся.
0: Повернувшись восени 1979 року до Києва, працював формувальником у ливарному цеху на конвеєрі взуттєвого об'єднання «Спорт», незважаючи на те, що його здоров'я було підірване. Виступив на захист репресованих, приєднався до гельсінської групи захисту прав людини.
1: 1980 року Стуса знову заарештували. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив смертельний вирок – 15 років в'язниці. Умови утримання були дуже тяжкими. Постійні утиски адміністрації, позбавлення побачень, хвороби. На початку 1983 року голодував 18 діб, а за передачу на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. Багато писав і перекладав. Приблизно 250 віршів, написаних верлібром, і стільки ж перекладів, мали скласти книгу, названу ним «Птах душі». Але все написане негайно конфіскувалося. Доля цих текстів досі невідома.
0: Згідно з офіційною відповіддю на запит рідних, ці тексти були знищені у зв'язку з ліквідацією табору, хоча повторно цієї інформації влада не підтвердила. Попри це, у 1983 році Стусу вдалося передати на волю текст під назвою «З таборового зошита». Після його опублікування на Заході, особливо після винесення Генріхом Бьолем творчості Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії, тиск на поета посилився. 28 серпня 1985 року Стуса відправили в карцер за те, що, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування до кінця. І 4 вересня 1985 року в 36-му концтаборі на Уралі у 47 років Василь Стус помер. Помер не природньою смертю, а внаслідок повільного, садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся. До наступного разу!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Миколаївська область. Друзі, ми вже говорили про те, що місто Миколаїв стоїть на річці Південний Буг. Це єдина річка, яка повністю тече територією України. Її довжина складає цілих 800 кілометрів. На Південному Бузі багато порогів, тому на річці часто займаються рафтингом. Сплавляються за течією на вузьких вислових човниках, байдарках, катамаранах або надувних плотах, рафтах. На річці Південний Буг створено національний природний парк «Бузький град». Тут є одне з найкращих місць в Україні для тренування спортсменів-водників – Мігейські пороги. Ще одне дивовижне місце парку – Актовський каньйон. Його іноді називають «Долина диявола». Він схожий на зменшену копію каньйону з такою ж назвою в Північній Америці. Острий Буян, про який писав Пушкін у казці про царя Салтана, це і є наш острів Березань у Миколаївській області. Острів не заселений, але влітку сюди приїжджають археологи, щоб проводити розкопки і вивчати давню культуру. Колись давно, понад 2000 років тому, вздовж берегів Бузького лиману оселилися давні греки і побудували тут місто Ольвія, що означає «щаслива», «багата». Це місто проіснувало 1000 років. Зараз на місці стародавньої Ольвії проводять розкопки. Територія заповідника вважається і острів Березань. Колись він називався Борисфеном. Тоді острів був зовсім не островом, а півостровом. Потім рівень моря піднявся, і острів відрізало від суші. Давні греки спочатку облаштувалися тут, а пізніше побудували Ольвію.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

0: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: Yeah.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Навіщо дикобраз стріляє своїми голками?
2: Дикобраз – дуже цікава істота. Всю видиму частину його тіла майже повністю вкривають голки. Всього їх близько 30 тисяч. Голки дикобраз використовує для захисту від хижаків. Якщо тварина помітила небезпеку, то спочатку вона розправить свої стріли. Коли ж такий прийом не допомагає і хижак не йде, то дикобраз починає рухатися і постукувати зубами. Голки при цьому легко вилітають і вражають оточуючих. Такі голки пробивають навіть мисливські чоботи. Якщо усі випробовані методи не допомагають, дикобраз стікає, роблячи різні ривки. Хижак, що біжить по сліду, може сильно поранитися об гострі стріли. Адже голки дикобраза, які мають на кінці невеликі щербини, легко відокремлюються від спини власника і застрягають у тілі хижака. Отже, дикобраза краще не дражнити.
3: Дикобрази – це гризуни з дуже міцними зубами. За потреби вони можуть перегризати навіть сталевий дріт.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Любі друзі, сьогодні у нас піде розмова про подарунки, але ж незвичайні. Зараз ми заглянемо у один шкільний клас, де четверо друзів – Юля, Саша, Артем та Максим – до Різдва Христова старанно майструють печеру хлів та всіх тих, хто перебував там у різдвяну ніч. А же ж ви знаєте, хто це були? Малюк Ісус у яслях, Марія і Йосип, худоба, віл осе в вівці, а також віфліємські пастухи та східні мудреці-волхви. Давайте послухаємо, про що діти говорять. Ой, яка вийшла гарна різдвяна зірочка!
2: І подарунки волхвів аж горять у золотому папері.
1: Здорово усе! Всьому класу наша печера сподобається.
3: Гадаю, самому Ісусові вона би полюбилась. Прийди він сюди зараз.
2: Ой, друзі, якби Ісус дійсно завітав до нас на свій день народження, Різдво, ми б теж обдарували б його, правда ж?
1: Здорово було б. Я подарував би йому свій комп'ютер.
3: А я свої нові гірські лижі.
0: А я знаєте що? Я подарував йому улюблену скрипку.
2: Теж придумали комп'ютер, лижі, скрипку. Начебто в нього є на все це час. Ні, треба придумати щось особливе.
1: Ну і придумай, раз ти така розумна і наші подарунки тобі не подобаються.
2: А я вже й придумала. Треба написати Ісусу вірш.
1: Ха-ха, що це... За подарунок, поезія.
3: Ну чому ж? Гарний вірш, непогане поздоровлення з днем народження.
0: І про що ж він має бути?
2: Гадаю, ми повинні розповісти Ісусу, як ми віримо йому, як любимо його, його і нашу землю, і сонечко, і природу.
1: Тільки здається мені, що поезії Богові можуть писати тільки генії. На жаль, такі серед нас ще не проявилися.
3: Я вже точно не геній. Плаваю навіть серед звичайних дробів. А батьки сказали, одержу по математиці у четверті трійку, не поїду до Карпат кататися на лижах. Виручайте, друзі! Розтлумачте хто-небудь мені ці хитрі дроби.
0: Ой, Максимка, іншим разом. А то ми з Юлією вже запізнюємося на мій музичний концерт. Знаєш, як я його довго готував?
1: І мені давно пора на тренування. Салют, друзі!
0: Юля, що ти роздумаєш? Пішли!
2: Знаєш, Саша, біжи сам. Я залишуся допомогти Максимкові.
0: Як залишишся? Ти ж так хотіла послухати мою гру на скрипці.
2: Так, дуже хотіла, але зараз...
3: Йди, я вже сам спробую якось розібратися. А не зможу, то й не доля мені відпочити в горах.
2: Ні-ні, ти, Саша, поквапся, а ми, Максим, із тобою займемось математикою.
0: Ну, як знаєш, поки.
2: До побачення, Саша, не ображайся, будь ласка. Давай, Максимка, підручника, показуй, що тобі не зрозуміло.
3: Ось де, недобору розуму, як їх осилити?
2: Ну дивися, я буду писати, а ти намагайся зрозуміти, як дріб множать та ділять. Треба робити отак, тепер так, і так.
3: І це усе? Зрозумів. Ой, спасибі ж тобі, Юлечко, величезне спасибі. Я обов'язково привезу тобі з Карпат смерекову гілочку. Знайду найяскравішу.
2: Зарані вдячна за подарунок.
3: До речі, щойно ти зробила гарний подарунок Ісусові.
2: Подарунок Ісусові? Який? Щось не зрозумію тебе.
3: Ти тільки що зробила дуже добру справу.
2: Я лиш навчила тебе тому, що вмію сама.
3: Звичайно, але для цього ти відмовилася від задоволення послухати музику. А я тепер справлюся з будь-якою контрольною по математиці. Порадую гарними оцінками тата з мамою. І класно проведу канікули в гірському таборі. І все це завдяки тобі.
2: Знаєш, Максимка, я ні трохи не шкодую, що не пішла на концерт. Не менше задоволення слухати, як щиро ти мене дякуєш. А такі подарунки Ісусові зовсім не важко робити хоч щодня, правда ж?
3: А вже ж! Моя бабуся з цього приводу часто повторює один біблійний вірш.
2: Цікаво, який же?
3: У цьому вірші Господь Ісус назвав всіх людей своїми меншими братами. І до тих, хто робить добрі справи іншим людям, звертається так: «По правді кажу вам, те, що ви зробили хоча б для одного з менших братів моїх, ви зробили для мене».
2: Яке чудове повчання! Зробив гарну справу іншому, зробив подарунок самому Ісусові. Давай розповімо про нього усім нашим друзям.
3: Обов'язково. І нехай таких дарунків Ісусові буде якнайбільше.
0: Щось, любі слухачі, гадаю, і ви добре зрозуміли, які подарунки полюбляються Ісусові. Це ж кожне добре діло, що ми робимо іншим. А інші – це всі-всі, хто йде з нами поруч по життю. Нам залишилось сказати, що цю сценку для нас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк і Олександр Головий. З ними була автор сценки Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
4: До побачення!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: час слухати Слово Боже. У Біблії ми знаходимо багато чудових історій, описів повного пригод життя героїв віри, таких як Ной, Авраам, Ісаак, Яків. А зараз ми слухаємо історію з Біблії про життя Йосипа, улюбленого сина Якова. Брати через заздрощі продали його в рабство до Єгипту. Але Бог був із Йосипом. Він зберіг його від гріха в домі Потіфара, і навіть у в'язниці Бог був із ним. Послухаймо. В'язень і фараон. Біблія, книга Буття, 41 розділ.
1: Коли щасливий чашник залишав в'язницю, Йосип звернувся до нього з проханням допомогти йому. «Будь ласкавий, не забудь про мене», – просив він. «Скажи фараонові, що я не вчинив ніякого злочину і не заслуговую на те, щоб мене тримали у в'язниці». Чашник обіцяв, та коли він опинився на волі, він забув про свої обіцянки. Минули 2 довгі роки, і якось уночі фараону, цареві Єгипту, наснився сон, і ніхто з його мудрих радників не міг той сон пояснити. І чашник раптом згадав про свій власний сон у в'язниці і про мудру допомогу, яку Йосип так доброзичливо надав йому, розтлумачивши сенс сну. «Я завинив», – звернувся чашник до свого володаря. «Я зовсім забув про молодого парубка, який пояснив мені мій сон у в'язниці. Він тоді сказав мені, що мене повернуть назад на службу, і його слова справдилися. Йосип зможе допомогти й тобі, володарю. Накажи привести його до палацу». Наказ було віддано, і фараонові слуги кинулися до в'язниці, щоб привести звідти вкрай здивованого Йосипа. Його поспіхом помили, поголили та переодягли в чисте вбрання. Відтак він з'явився перед фараоном. «Мені казали, – мовив до нього фараон, – що ти можеш тлумачити сни». «Я цього не можу, ваша величність», – відказав Йосип. «Але Бог може». «Увісні, – вів далі фараон, – я бачив 7 угодованих корів, що вийшли з річки та паслися на траві. Неподалік від них з'явилися 7 зголоднілих, виснажених корів. І ці 7 виснажених корів з'їли вгодованих. Після цього наснився мені інший сон. Я бачив 7 стиглих колосків, повних зерен, а поряд 7 пожухлих, без зерна. І ці 7 засохлих поглинули 7 добрих колосків. Що мають означати ці сни? Бог сповіщає тебе про те, що має статися, аби ти був готовий до того, пояснив йому Йосип. Обидва сни мають однакове значення. Упродовж 7 років будуть добрі врожаї і буде достаток. Однак за ними йдуть 7 неврожайних років, і ці 7 років нестатку поглинуть достаток врожайних часів. Такий зміст твоїх снів.
0: Як гадаєш, чому Бог звелів Мойсею так детально описати історію життя Йосипа? Чого ми можемо навчитися з історії його життя? Бог ніколи не полишає своїх. Він вірний. І Бог благословляє всіх, хто покладається на нього. Історія Йосипа така важлива, тому що Бог у ній нічого не прикрашає, не приховує помилок людей, які його люблять і служать йому. Він описує їхнє життя цілком правдиво. І ми знаємо, що Бог має для Йосипа план. Він має план і для кожного з нас. Однак нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Барсучок Ігнашко, прокидайся.
0: Ні, не хочу.
1: Ігнашко, я вже тут, уставай. Та як ти можеш так довго спати?
0: Я можу ще довше. Іди, не заважай.
1: Як тобі не соромно спати, коли я заглядаю у твоє вікно?
0: Ой, а ти хто?
1: Ігнашко, ти сам вчора мене просив, щоб я тебе розбудила. Тож годі, прокидайся, я не дам тобі спати.
0: Мені це мариться, це сон. З ким це я розмовляю?
1: Ти що, малий? Я сонечко. Ти ж учора весь день мружився від моїх промінців, ніжився у моїх теплих обіймах, а сьогодні вже й забув. Ай-ай-ай.
0: Ні, я не забув. Я просто... ще сплю.
1: Давай, вставай, будемо зарядку з тобою робити.
0: О, зарядку я люблю. Ну, добре, ти мене вмовило. Вже виходжу на двір. Не буду ж я з тобою й далі через вікно розмовляти. Хе-хе, якось неввічливо. Дивись, сон.

0: Сонце, квіти з учорашнього дня удвічі більшими стали. Як же ти тут все освітило та зігріло, молодець.
1: Ого, я знаю, що я молодець. А давай скоріше, ми вже починаємо фізкультуру.
0: О, гаразд.
1: Наша перша сьогоднішня вправа для промінчиків.
0: Чекай, у мене ж тільки руки є.
1: Ну, для них вона теж підходить. Витягуємо їх рівнесенько вперед та стискаємо кулачки. Твої руки будуть на рівні плеч. Вийшло?
0: Так.
1: Тепер крутимо кулачками вліво разів 5, а потім вправо також разів 5. Зробив?
0: Зробив.
1: А ось тепер так само крутимо руками у ліктях.
0: Я вже почав вліво.
1: Не забудь стільки ж потім вправо. Давай порахую. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ох.
1: Тепер ставимо руки на плечі. Ліву на ліве, праву на праве.
0: Я знаю цю вправу. Тепер будемо крутити обома ліктями спочатку вперед, а потім назад.
1: Саме так. Давай, роби.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Тепер назад. 1, 2, 3, 4, 5. А що далі?
1: А далі ми так само крутимо ліктями, але по черзі. Спочатку вперед, а потім назад.
0: Ой-ой-ой-ой, таке відчуття, ніби я у кареті по Бруківці їду.
1: Хо-хо-хо-хо. А тепер розпрямляємо наші промінці.
0: Руки?
1: Руки. І так само робимо оберти. Спочатку вперед, а потім назад.
0: А після цього по черзі?
1: А після цього по черзі. 1, 2, 3, 4, 5.
0: 1, 2, 3, 4, 5. А тепер?

0: Ох, я запихався. Мені вже спекотно.
1: Це тому, що ти робиш зарядку разом із сонечком. Ху-ху-ху.
0: Я бачу, промінці, ти вже добре розім'яв. А я б ще для ніжок якусь справу зробив.
1: Будемо робити присідання.
0: О, а це не боляче?
1: Борсучок Ігнашко, запам'ятай, ранкова фізкультура – це взагалі не боляче. Ставай прямо, опусти руки вниз. Тепер, присідаючи, простягай їх уперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки до боків і набирай повітря в легені. Будь уважнішим, стеж за диханням і дуже не поспішай. Наше завдання – лише розім'яти м'язи. Все має бути дуже приємно.
0: Стою прямо, опустивши руки вниз. Тепер, присідаючи, простягаю їх вперед. Ох, одночасно видихаю повітря. Ух.
1: Раз, два, раз, два, раз, два. Справжній спортсмен. Ну, гаразд, досить. Ще хочу спитати, ти ж знаєш, що спортсмени тренуються за допомогою спортивного інвентарю? Ось у тебе, Ігнашко, є якесь приладдя?
0: А навіщо мені? Я маленький борсучок, до спортсмена ще не доріс.
1: А на скакалці ти любиш скакати?
0: Та ти що таке кажеш, сонечко? Я тобі що, хіба дівчинка? Ну, а взагалі-то люблю.
1: От і чудово. Бери скакалку і починай. Якщо хочеш, то можу трошки пострибати разом із тобою. Ти будеш мене бачити крізь зелене листя дерев. Починаємо.

0: Barszacsok és Náska.
1: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
3: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
4: Коли ти

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось із чудовим музикантом та композитором 19 століття Феліксом Мендельсоном.

Феникс Мендельсон Бартольді народився 3 лютого 1809 року в Гамбурзі в сім'ї успішного банкіра. Внук відомого філософа, син освічених батьків, які цікавились мистецтвом, Феликс в дитинстві отримав дуже різнобічну освіту. Він займався математикою, давніми та сучасними мовами, літературою, художнім мистецтвом, пройшов курс університету. Атмосфера високої інтелектуальності, яка оточувала Мендельсона з самого раннього дитинства, мала великий вплив на формування його як особистості. Ще юнаком він мав можливість тісно спілкуватися з самими блискучими представниками научної та художньої інтелігенції, які відвідували салон його батьків у Берліні. Серед них були Гегель, Яків Грім, Гейне, Вебер, Паганіні та інші. З самих ранніх років починається глибокий органічний зв'язок Мендельсона з німецькою національною культурою. Він добре знав життя інших країн Європи, вільно володів декількома іноземними мовами, мав широкі особисті та професійні зв'язки у Франції, Італії та особливо в Англії, але ніколи, ні в молодому віці, ні в зрілі роки, він не уявляв своєї діяльності десь поза Германією. В 16 років Феликс Мендельсон відмовився від дуже привабливої пропозиції директора Парижської консерваторії, знаменитого маестро Керубіні, завершити свою музичну освіту в його закладі. І зробив він це тільки тому, що оперне мистецтво Парижу 20-х років 19-го століття здавалось йому дуже далеким від ідеалів вітчизняної класики. Не менш характерно і те, що 3 роки потому, під час подорожі по різним країнам Європи, у відповідь на поставлене перед ним питання батька, чи вибрав він місце для своєї професійної діяльності, композитор відповів, що вибору для нього не існує, так як жити і працювати він може тільки в одній країні – в Германії. При цьому Мендельсон чудово розумів, що сучасна музична культура його країни знаходиться в нелегкому становищі, що прусські чиновники ставляться до нього вороже. Але він був правий в тому, що бачив, що його творчість неможлива вдалині від німецької землі.

Значне місце в біографії Мендельсона належить його вчителю по гармонії Цельтеру, який виховував свого учня на ідеалах класичного музичного мистецтва. Крім того, саме Цельтер, керівник берлінської співацької капели, познайомив молодого музиканта з різноманітними видами національної хорової музики. З діяльністю Мендельсона в капелі пов'язана одна з масштабних подій в житті всього музичного світу – виконання з ініціативи та під керівництвом Мендельсона «Страстей по Матфею» Іоанна Себастьяна Баха. Відкриття Мендельсоном цього твору, який пролежав в архівах близько 100 років, стало початком відродження Баха, тобто широкого руху передових музикантів за вивчення забутих та невідомих рукописів геніального композитора XVIII століття.

Мендельсон дуже рано оволодів професійною майстерністю. В 9 років відбувся його перший відкритий концерт. А через рік, в 10 років, він став інтенсивно складати музику і вибрав для себе шлях композитора. До 17 років його творчість знаходилась під помітним впливом музики Моцарта, Вебера, Бетховена та інших талановитих композиторів минулого. Октет та увертюра «Сон в літню ніч» стали початком творчої зрілості. В кінці 20-х та на початку 30-х років Мендельсон створив ряд своїх самих видатних та стилістично завершених творів. Увертюра «Прекрасна мелузина», перший зошит пісень без слів, італійська симфонія, перший концерт для фортепіано з оркестром. Протягом 3 років, з 20-го до 23-го років, Мендельсон подорожував по різним містам Європи. Був в Англії, Шотландії, Австрії, Італії, Швейцарії та Франції. Подорожуючи, він був дуже розчарований станом сучасної музичної культури. Не тільки в Італії чи Франції, але й на батьківщині симфонізму музика віденських класиків забувалась. Композитор писав: «Навіть кращі піаністи не грають тут ні однієї ноти Бетховена. А коли я виказав свою думку, що Бетховен та Моцарт все-таки чогось варті, мене здивовано запитали: "Ах, так ви любитель класичної музики?" З моменту прибуття до Германії і до останніх днів життя Мендельсон віддав себе просвітницькій діяльності. Він їздив по всій країні в пошуках творів, які його цікавили, і в результаті багатьох зусиль на концертній естраді, на оперній сцені, в церквах залунали великі твори композиторів-класиків. Це була хорова музика Палестрини, Генделя, Баха, Перголезі, 8 та 9 симфонії Бетховена, Дон Жуан та Фігаро Моцарта. Будучи одним із самих блискучих віртуозів свого часу, Мендельсон у фортепіанних та органних концертах був перш за все пропагандистом серйозної музики. Особливо блискучою була діяльність композитора в Лейпцигу, де з 24 років і майже до смерті він керував знаменитим оркестром Гевантхауза, одночасно гастролюючи по різним містам. Вершиною його просвітницької діяльності була організація в Лейпцигу першої німецької консерваторії. В творчості Мендельсона цього часу з'являються елементи героїки та монументальності. Особливо це виявилось у його ораторіях «Павло та Ілля». «Я уявляю Іллю справжнім сильним пророком», – писав композитор, – «якого нам так не вистачає в наш час». Дуже напружене життя цього періоду привело композитора до великої втоми, і тому з 1846 року він був вимушений відмовитись від педагогічної та диригентської діяльності. А 4 лютого 1847 року Мендельсон помер у віці неповних 39 років. Він знаходився в самому розквіті творчих сил та артистичної слави. На завершення нашої програми ми почуємо знаменитий твір Фелікса Мендельсона «Весільний марш» із увертюри «Сон в літню ніч». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZPLIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі, в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо разом із вами подорожувати стежками нашої дивовижної країни. З нетерпінням і цікавістю ми чекали на зустріч з паном Ц. Як ви пам'ятаєте, раніше пан Жи розповідав нам, що його товариш пан Ц має власний цирк. І ось, нарешті, ми дісталися його маєтку. «О, дуже радий вас бачити!» – привітно мовив до нас пан Ц. «Я ледь дочекався вас. Проходьте, будь ласка. Будьте як вдома. Пригощайтесь цукерками і цукатами. Прошу. Ви встигли якраз вчасно. Дуже скоро починається вистава. Вистава виявилася дуже чудовою. Виступали і акробати, і веселі клоуни, і різні дресировані тварини. Побачили ми також виступ нашого знайомого жонглера, пана Ж. Він був неперевершений. А по закінченні вистави ми сиділи у затінку дерев і неспішно вели свою розмову. Знаєте, говорив до нас пан Ц, я дуже радий, що мій цирк є місцем, де можна відпочити, розважитись. Але мені хотілося б розповісти вам про місце, куди можна прийти, щоб зустрітися з Господом. Це церква. Ви, звичайно, бачили не одну церкву. Церкви бувають великі і маленькі, вишукані і простенькі. У людей прийнято називати церквою будинок з куполами, дзвіницями і хрестами. І це вірно, бо це не крамниця і не кінотеатр. Та Біблія говорить нам, що церква – це люди, які вірять Господу і служать йому. Таких людей порівнюють із живим камінням. Цікаві порівняння, здивуйтесь ви. У багатьох дітей є кубики чи мозаїка, а можливо й будівельний конструктор. Та нікому з вас не доводилось бачити, що кубики були живими, чи не так? Можливо, Біблія помиляється? Але в Біблії кожна буква є правда. Про церкву написано саме так, щоб нам було легше зрозуміти, що церква – це не цегла, закладена в стіни красивого приміщення. Для Господа дорогим є не це мертве каміння, а живі люди, ми з вами. Цеглинки не можуть прославляти Ісуса Христа, а от люди можуть. Високі куполи не приносять свої молитви до неба, а лише ми люди. Дзвіниці можуть дзвонити, та вони не можуть, так як ми, любити Господа з кожним днем усе сильніше і сильніше. Давайте згадаємо, з чого починається будівництво будь-якого приміщення. Можливо, одразу зі стін? Якщо ви були уважними, то, мабуть, помітили, що кожна будова має свій фундамент. Для чого він потрібен? Без нього будинок не буде стояти твердо. Він не вистоїть ані під час повені, ані під час землетрусу. В будинку без фундамента навіть небезпечно перебувати. Хто ж є засновником церкви, її фундаментом? Ісус Христос. Він сам навіть назвав себе наріжним каменем духовного фундаменту. На цій основі кожен може будувати з будь-якого матеріалу – каміння, золота, коштовностей. Ви скажете, а де ж нам узяти золото чи дорогоцінне каміння? Та знайте, вони є у Господа. Це золото нашої віри. І коштовне каміння – любові, надії, правдивості, вірності, терпіння, добрих намірів і справ. Тепер ви розумієте, чому живе каміння – це ми з вами. І, звичайно, ми не солома і не глина, а коштовне каміння перед Господом. Якщо ви любите Христа, то будьте впевнені, що маєте міцний фундамент, на якому можете починати будівництво. Якщо ми кожен день молимося, читаємо Слово Боже, допомагаємо батькам, своїм рідним і друзям, то наша будівля поступово здіймається все вище і вище, і незабаром стане прекрасним храмом. А коли ми цілком зрозуміємо, що на богослужінні маємо поводити себе тихо, думати про те, що нам говорять, і коли почнемо славити Бога в своїх молитвах і гімнах, то обов'язково станемо дорогоцінним камінням перед Богом. Він буде милуватися нами і скаже: «Яка гарна і жива церква є у мене!» А коли богослужіння закінчиться і церква спорожніє, вона буде тоді являти собою звичайну будівлю з мертвих цеглин. Церква – це ми з вами. Це всі ті, хто завжди має довіру до Господа і славить Його. І вдень, і вночі, в церковному приміщенні, або в школі, в крамниці чи вдома, ми живе дорогоцінне каміння чудової Христової церкви. Ця церква така гарна, що Бог порівнює її з нареченою. Ви, мабуть, бачили наречених. Нерідко дівчата люблять вбиратися в шати нареченої і вважати себе схожими на неї. Одного разу Тетянка зробила собі фату і мовчки ходила в ній увесь день. Коли її спитали, чому ти мовчиш, вона відповіла: «Хіба ви не знаєте, що наречені завжди мовчать?» І дійсно, наречена повинна бути скромною. Про неї свідчать її краса і чистота. Незабаром Господь прийде, щоб забрати з землі свою церкву, нас з вами, які так люблять свого Спасителя, як наречена любить свого нареченого. На небі не буде ані куполів, ані дзвіниць, ані церковних будівель. Там будуть спасенні люди, дорослі і діти. Вони сяйтимуть, як дорогоцінне каміння, а їх краса буде вічною.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе у квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть. Карр! Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр!

як це страшно. Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Я думаю, що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися, виконувати веління Божі. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Маленька Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Забув додати. Похвалився Вова Ніні. В морі плавав я на спині. Тільки він забув додати, на чиїй? На спині тата.
0: Дитячі веселинки.
1: Хочу калача. Розплакалось хлопча. Я хочу калача. Та он же калачі, візьми їх у печі. Не хочу, їж сама. Я думав, їх нема.
0: Дитячі веселинки.
1: Про великі вуха. Запитала в татуся донька щебетуха. Чи слон хоботом скубе слоненя за вуха? А навіщо це слону? Так робить негарно. Жаль, такі великі вуха пропадають марно.
0: Дитячі веселинки.
1: Чай. Чай хазяєчка мала на вечерю нам несла. Хоч ступала тихим кроком, підсковзнулась ненароком. Чашка з блюдечком додолу покотилась біля столу. Покотилась і розбилась, черепочки розлетілись. Мама сплеснула руками. «Як це сталося?» – каже мама. «А ось так». І тут дівчатко повторило все спочатку. Друга чашка біля столу покотилася додолу. Покотилась і розбилась. Черепочки розлетілись. Тепер мамі ясно.
0: Дитячі веселинки.
1: Чи можна? Сиди спокійно, каже мама, і перестань молоть ногами. Малий запитує тривожно, а язиком молоти можна?

0: Друже, привіт! Я, Алла Володимирівна, запрошую тебе послухати про щось важливе в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Ти коли-небудь бачив річку? А таку, по якій плавають кораблі, бачив? Коли я слухала, як Андрій і Ангелінка розмовляли з лікарем Сухомлином, то зрозуміла, що в нашому тілі теж є річка, і нею розвозиться багато вантажів. Тобі цікаво знати, про що я кажу? Давай завітаємо до Сухомлина разом з нашими героями. Ходімо, ти не пожалкуєш.
1: Ангелінко, ти не уявляєш, про які дивовижні речі нам сьогодні розповідала вчителька.
2: Про які ж?
1: От у тебе якого кольору кров?
2: Червона, а яка ж ще?
1: А нам вчителька сьогодні розповідала, що є люди з голубою кров'ю.
2: Неправда, такого не може бути.
1: Запитай в тата.
2: Давай запитаємо. Тату, а правда, що буває кров не червона, а голуба?
3: Голуба? Щось я не чув такого. А звідки ви про це дізнались?
2: Андрійкова вчителька розповідала.
1: Так, вона сказала, що колись про одного графа говорили, що в нього тече голуба кров.
3: А, зрозумів. Справді є такий вислів – голуба кров. Але він вживається в переносному значенні. Був такий час, коли найбільш знатні люди, для того, щоб показати свій непростий родовід, вважали, що вони відрізняються від звичайних людей навіть кольором крові. Хоча насправді, фізіологічно, вони були такими ж людьми, як і всі.
1: А я думав, що справді в декого кров голуба. Мені здавалося, що голуба кров у ескімосів, бо там, де вони живуть, дуже холодно, і вона від морозу аж синювата.
3: Це, звичайно, тільки фантазії, Андрійку. Хоча дізнатись більше про кров вам би не завадило. Сходіть до Сухомлина, вашого знайомого лікаря. Думаю, він розповість вам багато цікавого.
1: Це добра ідея.
2: Ходімо.

0: Олег Миколайович, доброго дня. А що ви знаєте про голубу кров?
1: Добрий день. Знаю одне, що серед людей такої не буває. Хоча, може, дехто б і хотів, дехто б і був би не проти, щоб в його жилах текла кров не червона, так як у всіх, а голуба.
2: А у тварин є кров?
0: Ти запитуєш? Ти хіба не пам'ятаєш, як бабуся різала курку, то з неї витікала кров? Така самісінька, як у людей. Правда, Олег Миколайович?
1: Правда, правда. Це ти, Андрійку, правильно помітив. Але наш творець, мабуть, зробив певну відмінність між нами, людьми, і всіми іншими тваринами. Бог сказав, що душа тварини знаходиться в її крові. І знаєте, є навіть попередження від Господа про те, що крові тварин людям їсти не можна.
0: Невже? А я бачив, на базарі продавали кров з тварин.
2: А ще є такий вид ковбаси – кров'янка.
1: На жаль, не всі люди хочуть дотримуватись Божих повелінь. Навіть в таких простих речах. Вживати кров тварин – гріх. Запам'ятайте це.
2: А в людській крові хіба нема душі? Адже ми теж маємо душу.
1: Біблія не уточнює, в якій саме частині нашого тіла знаходиться душа. В книзі Буття написано, що Бог, коли створив тіло людини, вдихнув у неї свій дух. І стала людина душею живою. Одним з перекладів слова «душа» є «життя». Отже, життя тварини знаходиться в крові, а життя людини або її душа має пряму залежність не від крові, а від того, хто вдихнув в тіло людини свій дух.
0: Але ж без крові людина теж не може жити.
1: Не може, так само, як і без серця.

0: без печінки або інших життєво важливих органів. Тому кров – це як орган нашого тіла, але незвичайний, бо перебуває у рідкому стані. Від крові залежить фізичне життя людини. Кров настільки важливий орган, що без неї людина не може жити.
1: А без деяких органів може, правда?
0: Так, людина може жити навіть без руки чи ноги, без нирки або без інших деяких органів.
2: А чому ж кров така червона?
0: Кров червона, тому що в ній є еритроцити, кровіні тільця, всередині яких є гемоглобін. Гемоглобін має багато заліза, а залізо забарвлює його у червоний колір.
1: Залізо? В мене в крові є залізо? Ой, а може я робот, а не людина, і живу не на землі, а на планеті Залізяці?
0: Не хвилюйся, Андрійку, роботом ти не є і ніколи не станеш, бо заліза в тобі зовсім небагато. Якраз стільки, скільки необхідно для нормального життя. Правда, щоб підтримувати потрібну кількість заліза, потрібно правильно харчуватись. Ми вже про це говорили. Залізом збагачені деякі фрукти, овочі, соки. Залізо також міститься в печінці тварин.
2: А у всіх тварин кров червона?
0: Ні, не у всіх.
1: То все-таки є кров голуба?
0: Уявіть собі, що є. Синя кров, наприклад, у восьминога. У цих тварин інша будова кровяних тілець, тому і інша кров. Але у всіх живих організмів кров має однакове призначення.
2: І яке ж?
0: Основна функція крові – це транспортування поживних речовин і кисню до усіх клітин нашого організму, а також видалення з нього непотрібних речовин і вуглекислого газу.
1: Це все одно, як вантажівки розвозять по магазинах продукти, і ми їх споживаємо.
2: А інші машини вивозять від нас на смітник відходи.
0: Так, що схоже на це? Але кров – набагато складніша система за звичайний транспорт.
1: А що ще є в крові, крім цих...
0: Еритроцитів.
1: Так, еритроцитів.
0: Звичайно, в крові є ще багато різних клітин, наприклад, лейкоцити. Вони слідкують за тим, щоб у крові не поширювалися шкідливі віруси і бактерії.
1: А як ці клітини знають, де вірус чи бактерія? Хіба вони щось розуміють? Чи мають очі?
0: У цьому і є диво, яке неможливо пояснити. Наш творець подбав про те, щоб кожна клітина імунної системи могла легко розпізнавати ворогів, не маючи при цьому ні очей, ні нюху. Клітини, відчуваючи це маленькими волосинками на своїй зовнішній оболонці, завжди швидко і безпомилково відрізняють свого або чужого.
2: Олег Миколаївич, а що, як вся кров з нашого тіла витече, коли ми розріжемо палець або заб'ємо ногу?
0: Не хвилюйся, Ангелінко, Бог подбав і про те, щоб кров, коли ми маємо поріз на тілі, не витікала вся, а поступово згорталася і засихала на повітрі. Але правдою є і те, що кров справді змінюється, кров'яні тільця утворюються в кістковому мозку. Він знаходиться всередині наших кісток. Потім клітини виходять у кровоносне русло, а ті клітини, які вже відпрацювали певний час або пошкоджені, надходять у спеціальні органи, у селезінку, де відбувається їхнє повне руйнування і перетворення на інші частинки, потрібні організму, далі в печінку.
2: Їм, напевне, боляче.
0: Ні, під час розкладання клітини нечутливі.
1: І що, кров постійно рухається?
0: Так, вона починає рухатись від серця, і в серці її рух закінчується. Кров рухається по колу, а якщо точніше, то по двох колах, малому і великому. У малому колі кров віддає вуглекислий газ, це венозна кров, і насичується киснем, це артеріальна кров.
1: Я щось чув про вени і артерії.
0: Якраз венами тече кров з вуглекислим газом, а артеріями з киснем.
2: А в великому колі?
0: Кров, яка тече великим колом, забирає з системи травлення воду і поживні речовини і розвозить по клітинках, а через нирки відбувається очищення крові від непотрібних речовин.
1: Олег Миколаївич, я все зрозумів. Одна частина крові відповідає за дихання, перевозить кисень і вуглекислий газ, а інша перевозить їжу.
2: Так от чому в мене брали кров на аналіз, коли я хворіла?
0: Так, за складом крові легко встановити, який орган тіла хворіє. Але буває так, що хворіють самі клітини крові. Як правило, такі захворювання ведуть організм до смерті.
2: І що, таким людям вже ніхто не може допомогти?
0: Хвороби крові дуже важкі, але їм можна запобігати. Господь створив наш організм таким чином, що він може нормально працювати тільки у випадку, коли кров буде чистою. А забруднюють кров різні токсичні речовини, які ми вдихаємо через повітря, споживаємо з водою чи їжею. Шкідливі речовини також виділяються всередині нас. Як ви думаєте, що варто зробити, щоб кров наша була чистою?
2: Якось треба в ній поприбирати.
1: А ще краще зовсім не смітити.
0: Ви обоє маєте рацію. По-перше, потрібно старатись не допускати в наш організм шкідливих газів або шкідливої їжі. Треба дихати чистим повітрям і їсти екологічно чисту їжу.
2: А якщо кров забруднилася, як її очистити?
0: Існують природні засоби для цього. Ми вже говорили з вами про клітковину, яка знаходиться в рослинній їжі і допомагає виводити всі непотрібні речовини. А ще є багато продуктів харчування, які збагачують наш організм корисними речовинами.
1: Якщо це смачненьке, їстиму щодня.
0: Хоча б раз на тиждень потрібно їсти кріп, виноград, сливи, яблука, капусту, шпинат, моркву, оливкове та кукурудзяне масло. Майже всі овочі та фрукти оздоровлюють нирки, які потім очищають кров. Корисні також каші, гречана, пшоняна, вівсяна, житня. Якщо ви будете все це їсти, то будете працездатними тривалий час.
1: А може ми тоді взагалі й не помремо?
0: Ви б хотіли жити вічно?
2: Звичайно!
0: В цьому, на жаль, наша власна кров безсила. Хоч якою б чистою вона не була, але є одна людина, кров якої чиста настільки, що може очистити єство кожного з нас.
1: Як це може бути?
2: Хіба ми можемо вмитись в чужій крові?
0: Ти не здогадуєшся? Ісус, кров з Його тіла витікала під час страждань. А страждав Він за наші гріхи. І Ісус навіть заповідав, що хто буде їсти тіло Його і пити кров Його, той житиме вічно, не помре ніколи.
1: Як же це зробити? Ісусову кров вже давно змили дощі. Як ми можемо в ній вмиватися або її пити?
2: Та й не вистачило б її на всіх.
0: Пити кров Ісуса – це означає користуватись Його перемогою на Христі. Омитись в Його крові – це означає розкаятись перед Ним у своїх провинах. І тоді у духовному вимірі відбувається оце омивання людської душі від її гріхів.
1: Оце то велика сила є в Його крові.
2: А чому тільки кров Ісуса може це зробити?
0: Бо тільки Ісус – це Божий Син, який став людиною. Це сам Бог, а прощати гріхи може тільки Бог. Він нас любить і не пошкодував свого Сина, щоб той помер заради того, щоб ми жили вічно. В нашій крові тільки тимчасове життя, а в Христовій – вічне.
2: Як цікаво! Треба над цим добре подумати.
0: Так, друзі, це дуже важливо. Хто не скористається кров'ю Божого Сина, буде покараний Богом.
1: Дякуємо, Олег Миколайович, за цікаву розповідь.
0: Я молитимусь, щоб і ви омились в Христовій крові.
2: Дякуємо вам, до побачення.
1: До побачення.
0: Бувайте, дітки, Божих вам благословінь.
3: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
4: Сьогодні свято. Дві години штовханини в такий день для мами досить. І вона йде додому. Тато заявляє, що духовий оркестр, як на нього, загучно грає. Да все ж сідає під липами і п'є ще одну гальбу квасного напою. Він незадоволений щось бурмоче, бо Ксаверій знову просить у нього мідяки. Та таке свято є один раз на рік, тож Ксаверій має рацію. Ксаверію потрібно багато грошей, і карусель, і великий огірок, і покататись на поні, а ще один великий огірок, та ще автодром, і стрільба в тирі. Діти спостерігають, як Ксаверій стріляє, і йому від цього дуже приємно. За перший постріл він отримує голубу троянду, яку дарує маленький Гайді. Ще один постріл, і Ксаверій виграє маленький червоно-білий рятувальний круг. Його Ксаверій дарує Паулю. Про всяк випадок. А раптом він полине кудись думками і забуде, що пливе. Дівчатка посміхаються. Пауль хмуриться, адже Ксаверій набагато краще стріляє. Тепер Ксаверій мріє збити ведмедя. Проте за останній постріл господиня тиру подає йому медівник у вигляді сердечка. Вона повісила його Ксаверію на шию і вітає: «А ти – справжній стрілець!» Ксаверій пригнічений. Ведмедик навіть з рожевого плюшу набагато краще. Дівчатка оточують його і милуються сердечком. Ксаверій косить оком собі на груди. Сердечко досить велике. На краях воно залите цукром ясно-синього кольору і оздоблене трояндами з марципану. Посередині виділяється гарний надпис цукрової заливки: «Я твоє». «Яке воно гарне!» – вигукує Мартіна. «Справді, на подарунок!» – каже Лізі. «Аж смішно робиться!» – зауважує Сабіна. «Я міг би його відразу ж подарувати, якби...» думає Ксаверій, і враз йому стає ніяково. Він не може довше тут залишатись, та ще й з цим сердечком-медяником на шиї. 3 години святкувати, він бурчить, досить з мене, і втікає геть. Де ж знайти такий куточок, щоб відпочити, з'їсти спокійно огірок і помріяти? Ксаверій заходить до церкви і сідає на лавку. Музика з вулиці ледь чутна тут. «Мій Господи!» – кличе Ксаверій. «Ось і я!» І затихає, щоб почути відповідь Господа. «Мій любий Ксаверій!» – каже Господь. «Любий?» «Не знаю, чи це так!» – бурмоче Ксаверій. І згадує останні години. За цей час трапилось щось таке, що йому стає неприємно, коли він згадує. Силою затягнув Тоні до себе в літак на каруселі. «Тоні так не хотів!» «Не будь такою занудою!» – кричав Ксаверій. «Це так весело!» Але Тоні зробилося погано. Він плакав, а потім казав до Ксаверія: «Тільки тому, що ти сильніший, затягнув мене на карусель». І раптом щось закололо Ксаверія в грудях. «Це підло! Я вчинив гидко!» – признається Ксаверій. «Але я тоді не розумів цього. Мене взяла така злість, бо він противився». «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «А знаєш», – швидко продовжує Ксаверій, – «Ганс з охотою покатався б зі мною на автодромі, а я зробив вигляд, ніби нічого не помітив. Мені більше подобається бути самому, ти ж знаєш. Ксаверію, я люблю тебе», – каже Господь. «Такого, який я є, такого, який ти є. А я сьогодні просто не терплю себе», – хмуриться Ксаверій. І під кінець ще ця історія з сердечком. «Я не знав, що мені з ним робити, яким смішним я видався сам собі. Ну, порадь хоч ти мені, хто бажав би це сердечко від мене в подарунок? Мартіна, і Лізі, і Сабіна», – каже Господь. «Що, і Сабіна теж?» «Цього я не зауважив». Ксаверій високо підносить сердечко, знімає шнурок з шиї. «Не знаю, що з ним робити. А може ти хочеш його? Я залишу для тебе, Господи!» Там, у темному куточку, і повішу для тебе. А може за хоругвами? Пропонує Господь. І якщо ти будеш знати, хто бажає мати його в подарунок від тебе, можеш прийти і забрати. Ви прослухали оповідання «Сьогодні свято». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
3: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: «Сміливий хлопчик та страхітливий велетень» – Давид і Голіаф, 1 Самуїла 17. Народ Божий мав страшних ворогів, та найстрашнішими були філістимляни. Настав день, коли ті філістимляни прийшли, щоб воювати. Мали вони таємну зброю, і звалася вона Голіаф. Насправді Голіаф був їхнім найстрашнішим вояком. Справжнісінький велетень. Він був такий сильний, такий високий, такий страхітливий, що досі ніхто не зміг його перемогти і залишитися живим, щоб згодом розповісти, як таке сталося. Отже, філістимляни зійшли на вершину однієї гори. Народ Божий заліз на вершину іншої гори. Щодня поперед війська виходив Голіаф і волав гучним голосом: «Прийшліть-но до мене свого найкращого воїна, щоб помірятись зі мною сили. І якщо переможете, то ми будемо вашими рабами. Якщо ж програєте, то нашими рабами будете ви». Усі перелякано мовчали. Ніхто не наважувався вийти до Голіафа. «Боягузи!» – насміхався Голіаф. «Ваш Бог не здатний вас захистити». Голіаф зареготів бридким голосом. Мов грім пронеслося під луня долиною. Вояки жахнулися так, наче Голіаф був триголовим зеленим чудовиськом. Їхні обличчя зблідли, а очі перелякано закліпали. Вони здогадувались, якщо ніхто не відповість на зазіхання страховидла, якщо ніхто не наважиться їх захистити, то... Проте Бог усе бачив і знав, хто їх врятує. Пам'ятаєте Єсея і його наймолодшого сина Давида? Старші брати Давида служили у війську. Якось приніс він їм їжі, щоб ті перекусили. Та раптом побачив якогось крикуна, то був Голіаф. І все військо стояло перед ним і тремтіло. «Не бійтесь!» – вигукнув Давид. «Я провчу того супостата!» «Ти лишень пастух!» – обурився цар. «А Голіаф – досвідчений воїн. Як ти його здолаєш?» «З Божою допомогою!» – твердо відповів Давид. Тоді цар дав хлопчику важкі військові обладунки, щоб та купа заліза уберегла його від ворожих ударів. Та обладунки виявилися такими тяжкими і здоровенними, що Давид з усіма тими причандалями не міг ступити й кроку. «Дякую, не треба», – сказав Давид. І зняв увесь зайвий вантаж. Несподівано він дістав зі струмочка кілька гладеньких камінчиків. Одненький, другий, третій, четвертий, п'ятий. Узяв свою пращу для жбурляння камінців і пішов прямісінько до Голіафа. Голіаф і собі посунув назустріч Давиду. «Ой, ти хто такий?» – обурився страшидло, міряючи суперника поглядом згори донизу. «Я малий», – вигукнув Давид. «А Бог великий!» Голіаф знову зареготів на всю долину. Тільки цього разу його регіт лунав найжахливіше. Почулося моторошне відлуння. Одним лише пальцем той велетень міг розчавити Давида, мов комашку. Давид не злякався. «Скільки б у тебе не було сили, скільки б не було зброї, лишень Бог врятує по-справжньому. Ця битва Божа. І коли воює Бог, то перемагає завжди». Давид, не зморгнувши оком, взяв камінчик, струмив його в пращу, розкрутив, мов пропелер, і жбурнув щосили. Камінець промчав зі свистом, наче куля, і Бог ударив велетня поміж очі. Сміх страховидла раптом обірвався. Голіаф спіткнувся, захитався і упав на землю. Велетень упав і більше не вставав. Коли філістимляни побачили мертвого Голіафа, то щодуху пустилися навтьоки. А Божий народ, побачивши, що філістимляни втікають, невимовно зрадів. Бог урятував їх, а маленький Давид став справжнім героєм. Згодом Бог пошле у світ іншого молодого героя, який воюватиме за спасіння людей. Той герой воюватиме у найбільшому в світі бою.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, це я, Еля, і я рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш цікаві історії та все незвичайне, то ти потрапив точно за адресою. Друже, ти навіть уявити собі не можеш, який сюрприз зробили мені сусіди. Залишили мені на піклування, як ти думаєш, кого? Свого павича! Так-так, справжнісінького живого павича! А самі вирушили відпочивати до Італії. Павич, звичайно, птах красивий, особливо, коли розправить свій хвіст. Він схожий на велике розкішне віяло, яке переливається всіма барвами веселки. Ось тільки співає павич жахливо. Почекай, друже, що цей птах знову надумав? Я навіть припустити не могла, що мені стільки клопоту з ним буде. Ей, ти що робиш? Навіщо ти блюдце з водою перекинув?
1: А я вже не хочу пити.
0: Добре, але ж окрім тебе до мого подвір'ячка ще й горобці, голуби прилітають попити води.
1: Мені байдуже. Головне, що я більше не хочу. Піду подрімаю.
0: Навіщо ти сівся прямо в клумбу? Я ж приготувала для тебе ліжко з свіжого сіна. Ти затоптав усі найкрасивіші квіти.
1: Сама спи на сіні. Мені там не подобається. А тут приємно пахне і дуже м'яко.
0: Але ж більше ніхто не зможе милуватися цими квітами. І метеликам нікуди буде прилітати.
1: Мене це не стосується. Головне, що я можу в найближчі півгодини добре відпочити. І там, де я хочу.
0: Ти просто огидно поводишся. Подумай про тих, хто поряд з тобою.
1: З якого це дива я повинен думати про інших? Це відбирає дуже багато сили. А мені не можна перевтомлюватися. Хай краще інші думають про мене. А ти не стій тут. Ти затуляєш сонце. І через це мої пір'їнки вже не так гарно переливаються.
0: Ой. Ти справжній егоїст. Думаю, що тобі варто почути одну історію, яку Ісус розповів навмисно для таких, як ти.
1: Історію? Ну давай, розповідай. Я дуже люблю дрімати під чиєсь бурмотіння.
0: Боюся, що коли ти почуєш мою розповідь, то забудеш про сон. А тобі, друже, я думаю, буде цікава ця історія. Тому влаштовуйся зручніше і приготуйся слухати. Одного разу Ісус розповів історію про багату людину, яка думала тільки про себе. Цей багач одягався в найдорожчий одяг, щодня бенкетував і їв тільки вишукані страви. Численні слуги вмить виконували його щонайменші бажання. Усе життя він присвятив задоволенням і розвагам.
1: Правильно зробив. Треба жити красиво.
0: Дозволь, я продовжу.
1: А що, це ще не все? А я думав, це вже вся історія.
0: Це тільки початок. Біля воріт будинку цього багача сидів жебрак на ім'я Лазар. Усе його тіло було покрите виразками, і він не міг своєю працею заробляти на життя. Тому він просив хоча б залишки їжі зі столу багача. Але той не хотів допомагати жебракові. Тільки зрідка Лазарю кидали недоїдки. Собаки більше жаліли нещасного Лазаря, ніж цей багач.
1: Ой-ой-ой, Ну, хоч зрідка йому все-таки щось кидали, я б і цього не став робити. Хай хоч і помре з голоду, це мене не стосується.
0: Багач теж так думав, але слухай, що було далі. Прийшов день, коли Лазар помер. Ангели підхопили його і забрали в рай. Пізніше помер і багач. Друзі влаштували йому пишні похорони і оплакали його. Але багач опинився у пеклі.
1: У пеклі? За що? Що він зробив?
0: Напевно, за те, що думав тільки про себе. Ось і поплатився вічними муками за свій егоїзм. За те, що в той час, коли Лазар терпів горе і зневіряння, він, маючи все, не допомагав йому. Як бачиш, думати тільки про себе буває не просто шкідливо, але й небезпечно.
1: Ну і історію ти мені розповіла. Дійсно, весь сон пропав, дарма я квіти зім'яв.
0: І що ж ти тепер робитимеш?
1: Спробую думати і про інших. Еля, підемо налімо води у блюдечко, а то скоро вже повинні голуби прилетіти.

Отже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Такого не буває.
1: А ось і буває.
0: Це усе твої дитячі вигадки.
1: Ніякі це не вигадки. І взагалі, я вже дорослий.
2: Ах, дитинко, навіщо ти сперечаєшся зі старшими? Я теж вважаю, що це усе твої фантазії.
3: Привіт, друзі! Даруйте, я випадково почула вашу суперечку. Тільки я зовсім не розумію, про що йде мова.
0: А тут і нічого розуміти. У малюка Боровичка не в міру розігралася фантазія.
1: Я говорю правду.
4: Може, це і правда, але я теж ніколи не бачила зеленого їжачка.
3: Кого-кого?
0: Цей справний юнак стверджує, що сьогодні бачив зеленого їжачка. Ось ти, Елю, чула коли-небудь про таке?
2: Ні. Ось і ми теж. Ні.
1: Але я сам особисто сьогодні бачив, як зелений їжачок йшов лісом і наспівав веселу пісеньку.
5: Зараз я тебе з усіма познайомлю. Проходьте, пане кактус.
0: Це мені наснилося. Я захворів. Ні, це точно мені наснилося.
2: Та це ж зелений їжачок.
1: Ось, я ж говорив вам, а ви мені не вірили.
6: Взагалі-то я очікував, що нас зустрінуть по-іншому.
3: Даруйте, будь ласка, просто усі вирішили, що ви їжачок, зелений їжачок.
5: Познайомтеся, друзі, це мій давній знайомий, з яким ми не бачилися вже багато-багато років. Видатний вчений і мандрівник, пан Кактус. Прошу любити і шанувати.
2: Дуже приємно. Я бліда поганка.
0: Мухомор, до ваших послуг. Дивно, щось я таких рослин не бачив.
6: А ви не могли бачити, пане Мухомор, адже я приїхав здалеку. Я і вся моя сім'я живемо в пустелі.
4: А я знаю, знаю, ми в школі вивчали. Пустеля – це місце, де окрім піску нічого немає і завжди дуже спекотно.
6: Розумниця, але це не зовсім так. Пустелі бувають не лише піщаними, але й кам'янистими. А ще в пустелі вночі холодно і часто бувають заморозки.
4: Оце так!
3: Але найголовніше, в пустелі дуже рідко йде дощ. Наприклад, в одній з країн, яка називається Чилі, є пустеля Атакама. Її називають найсухішим місцем на планеті. Уявіть собі, цілих 400 років в Атакамі не впало жодної краплі дощу.
0: Тепер зрозуміло, чому в пустелі один пісок і каміння. Але це, напевно, дуже нудно жити в такому місці.
6: Ні, що ви абсолютно не праві. У пустелі мешкає немало дивовижних.

0: дивовижних тварин, птахів і рослин.
1: Пане кактусе, а як же ваша сім'я виживає в цій пустелі?
0: Коли на пустелю падає довгоочікуваний дощ, ми намагаємося зібрати якомога більше дощової води і запасаємо її у своїх товстих стеблах. Завдяки цьому запасу ми можемо довгі місяці обходитися без води. І як це не дивно, раз на рік ми, кактуси, не лише квітнемо, але й приносимо плоди.
1: Невже, живучи в такому жахливому місці, можна залишатися щасливими?
0: Але щастя не залежить від того, де ви живете. Потрібно уміти радіти у будь-яких обставинах.
2: Все точно. Тоді будеш щасливий.
0: У грибних приповістях також говориться про це. Тут написано: суха пустеля зрадіє, вона виповниться радості й

0: Друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі! Бувай!
2: Бувай! Бувай!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи чув ти коли-небудь про котли велетнів? Швидкі гірські ріки іноді видовбують на шляху глибокі воронки, ніби котли велетів. Вони виникають там, де потік закручується у вир. Пісок і галька, які переносить вода, повільно відточують тверду породу ложа водяного потоку. Поступово в ньому виникають напівсферичні заглиблення, завишки кілька метрів, схожі на величезні котли.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, що їжак – нічний мандрівник?
1: Цей звірок нечутливий до отрути, тому безстрашно розкопує гнізда ос і полює на гадюк. Їжак дуже ненаситний. У пошуках корму він проходить за ніч до 3 кілометрів, а вранці спить у непомітному місці. За небезпеки він згортається у колючий клубок, захищаючи нижню частину тіла, не покриту голками. За літо їжак накопичує шар підшкірного жиру, а потім голодує цілу зиму. З похолоданням він влаштовує гніздо в норі, вистеленій травою і сухим листям. У ньому їжак спить до весни.
0: Це цікаво!
2: А чи знаєш ти, хто проводить життя у вічній темряві?
1: Це кріт. Він майже ніколи не залишає свої підземні ходи, які викопує сильними лапами з величезними пазурами. Він живиться переважно дощовими черв'яками, яких іноді накопичує про запас, відкушуючи їм голови. Кріт виповзає на поверхню тільки, щоб нарвати трави для гнізда, де народжується потомство. Присутність звірків видають кротовини – купи землі, викинуті ними назовні під час прокладання підземних ходів. Деякі кроти дружать. Вони з'єднують свої ходи і ненадовго заходять у гості до сусідів.
0: Цікаво!

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Івасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі. І він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати на черв'яка. З'їдає половину і тікає», – погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію, як в молитвах розмовляє з Господом і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього

Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт. До речі, в кожному домі є дзеркало. Коли моя сестра Надя була ще маленькою, вона часто стояла перед ним. Надя думала, що там стоїть ще одна дівчинка, і навіть не здогадувалась, що бачить у дзеркалі себе.
2: «Ти там стоїш і не можеш вийти сюди», –
0: казала вона і показувала язик. Але дівчинка у дзеркалі також показувала їй язик. Надя ховалась за дзеркалом і сміялась. Вона думала, що дівчинка із дзеркала почне її шукати. Надя діставала свої ляльки, іграшки і з гордістю їх показувала дівчинці у дзеркалі. Але в тої були точнісінько такі ж самі. Тоді моя сестричка сердилась і плювала на дівчинку у дзеркалі. Але та також вміла нахабно плюватися. Коли Надя підросла, вона просто сміялась зі своїх дитячих витівок. Але буває, що і старші дівчата багато часу проводять перед дзеркалом і запитують: «Дзеркальце, скажи, чи я найкраща в світі?» Так усім хочеться бути вродливими. Одна дівчинка мала гарні довгі коси, але на обличчі в неї були веснянки. Це її дуже розчаровувало.
3: «Я заклею це дзеркало! Хто його тільки придумав?»
0: Часто вона навіть плакала, не розуміючи, якою насправді була гарною. Так, любі друзі, в дзеркалі ми бачимо свою зовнішність, але важливіше знати, як виглядає насправді наша душа. Саме в ній бувають такі небезпечні прищики, як заздрість, неприємність.

що Він створив нас саме такими, які ми є. Давайте спробуємо виконати Слово Господнє, щоб стати ще кращими. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Жаба царівна. Сьогодні я розповім вам про дівчинку, яку звали Оля, а мама називала її лагідно Олянка. І була вона дуже нещасна. Точніше, спочатку вона була щасливою і вдома, і в садочку, і в церкві, куди вони з мамою ходили щотижня. А потім Олянка пішла до школи. І як тільки вона переступила поріг класу, тут таки почалося її нещастя. Якийсь хлопчик, показуючи на неї пальцем, закричав: «А це що за страшидло?» Діти зареготали. Другий хлопчик підскочив до неї і спитав: «Як тебе звати? Жаба?» І знову сміх. Олянка стояла розгублено посеред класу, аж поки пролунав дзвоник на урок. Олянка хотіла було підсісти до якоїсь дівчинки на порожнє місце, але та закричала: «Тільки не до мене!» Кинулась Олянка на інше місце, і знов її відштовхнули. «Не сідай зі мною!» Увійшла вчителька, усі встали і привіталися. «Сідайте», – сказала вона. А Олянка так і залишилась стояти. «Чому ти не сідаєш?» – спитала вчителька. «Ніхто не хоче зі мною сидіти», – крізь сльози промовила Олянка. «Чому ви не хочете сидіти з цією дівчинкою?» – звернулася до класу вчителька. Тоді хтось вигукнув: «Бо вона огидна!» А хтось інший додав: «Вона противна! Вона потвора!» Всі діти загомоніли, вчителька щось говорила, комусь дорікала, втішала Олянку і врешті-решт посадила її саму на задній парті. З того часу настало для Олянки важке життя. Вона зрозуміла, що її лице дуже негарне і навіть потворне. Тоді вона гірко заридала, їй хотілося ніколи не показуватися на очі людям. Однак їй довелося й надалі ходити до школи і терпіти тяжкі знущання. І так з кожним днем біда її збільшувалась і нещастя зростало. В їхньому класі була одна дівчинка, дивовижна красуня. Звали її Льоля. До всіх вона ставилася зверхньо, та всі її чомусь поважали. Олянка просто закохалася у цю дівчину. У своїх дитячих мріях вона уявляла собі, що вона Льоля, і її всі поважають та люблять. У школі Олянка мала єдину втіху – спостерігати за кожним Льоліним рухом, поглядом, словом. Льоля ж не звертала на Олянку ні найменшої уваги. Вдома Олянка часто розказувала мамі про Льолю, про інших дітей та про своє нещастя. Одного разу вона сказала: «Аби мені бути такою, як Льоля». Мама уважно подивилася на неї, а потім дуже серйозно відповіла: «А я б не хотіла, щоб ти була такою, як Льоля». «Чому?» – здивувалась Олянка. «А чому, матусю? Вона ж така красива». «Тому що це не справжня краса». «Як не справжня? Як це? А яка справжня?» Але мама не сказала більше ні слова. Ввечері перед сном мама промовила: «Якщо хочеш знати, яка то справжня краса, молися душі Богові, і Він відкриє тобі це». «А помолися ти зі мною», – попросила Олянка. І вони того вечора довго, щиро, зі сльозами молилися. А тоді полягали спати. Тільки-но Олянка заснула, як з'явився їй у вісні світлосяйний ангел. «Ти хотіла побачити справжню красу?» – спитав він. «Так», – відповіла Олянка. «Ось, Бог велів передати тобі свій промінчик. У його божественному світлі ти зможеш побачити все таким, яке воно є в очах Божих, тобто таким, яке воно є насправді. Я буду супроводжувати тебе, і поки ти зі мною, ти будеш невидима для всіх». Тоді вони вийшли із кімнати і побачили Олянчину маму, яка мирно спала на своєму ліжку. Олянка освітила її промінчиком і застигла в захопленні. Такої краси вона ніколи не бачила. «Тепер я знаю, що таке справжня краса», – сказала Олянка. На дворі наче настав уже день, і вони з ангелом попрямували до школи. Як тільки вони увійшли в Олянчин клас, Божий промінчик освітив усіх одразу ж, так що Олянка дуже дивувалась, бо нікого не могла впізнати. «А хто цей прекрасний юнак з полум'яним мечем у шоломі й в латах, наче лицар?» – спитала вона ангела. «А це той хворобливий хлопчик, який щодня кладе тобі на парту цукерки». «А, так це він кладе мені цукерки. Я й не знала, хто мене так втішає. А чому він озброєний?» «Тому що він справжній воїн. Він бореться зі своїми лінощами, із жадібністю, із грубістю та навіть з найменшими своїми злими думками. Він ходить до церкви, молиться і намагається з усіх сил виконувати заповіді Божі. А вогняний меч подарував йому сам архангел Михаїл, воєначальник усіх ангелів, і сказав: «Борися до кінця, і ти переможеш. Немає такого зла, яке б ти не здолав, бо з нами Бог». Як дивно! Тепер я згадую, що цей справді незвичайний хлопчик. Ніколи нікого не ображає, а якщо його образять, і поганого слова не скаже. З усіма він ділиться, усім допомагає, часто хворіє, але ніколи не скаржиться, нічого собі не вимагає, не капризує, і головне, ніколи не погоджується, коли його підбивають на якісь негарні справи. Але я й подумати не могла, що душа його настільки прекрасна. А це хто й такий нещасний? Весь чорний, слизький, весь час озирається, наче когось боїться. А це той Хвалько, який перед усіма показує свою силу, усіх ображає, з усіх сміється, лається поганими словами, зневажає старших та вважає себе найпершим у класі. Це він такий жалюгідний? Ніколи б не могла подумати. Він завжди так красиво вдягається, він перший на фізкультурі, перший в математиці, усе йому вдається. А насправді він такий нещасний. Що ж ним буде далі? У людини є надія змінитись, поки вона живе на землі. Але якщо хто-небудь з цих людей зараз помре, то у вічності він буде таким, яким ти його зараз бачиш. Цілу вічність? Цілу вічність. Ой, як страшно! А може цей нещасний Хвалько якось виправиться, зміниться, щоб стати хоч трошки красивішим? Може, але чи захоче? Господь хоче, щоб усі спаслися та ввійшли в його вічне царство, у вічну радість, але бачить, що не всі люди йдуть до Бога, а багато хто відвертається від нього і чинить зло. Тоді душі їхні стають чорними, страшними і жалюгідними. Олянка зітхнула і почала знову роздивлятися своїх однокласників. Вона вже потроху їх впізнавала. Деякі з них були гарні, деякі дуже некрасиві, але більшість було якихось невиразних. Їхні лиця безперервно мінялися то на добрі, то на злі. «Так воно і є», – подумала Олянка. «Ці діти не мають своєї думки, а тільки повторюють за всіма. Як усі, так і вони. Як це сумно!» Одна дівчинка була наполовину гарна, наполовину потворна, і Олянка ніяк не могла впізнати її. «А це хто?» – спитала вона в ангела. «А це та дівчинка, що постійно з тебе кепкує. Вона не зла, а добра, але боїться, щоб її саму не взяли на посміх, тому чинить зло разом з усіма. Такий непобожний страх і веде до гріха». «Бідна, бідна!» – пожаліла її Олянка. «Аби вона знала, яке красиве добро! І як псує людину зло, вона ніколи б не повторювала поганих вчинків». «Ой!» – схопилася раптом Олянка. «А де ж моя Льоля?» Вона пильно вдивлялась в усіх і ніяк не могла знайти свою прекрасну Льолю. «Де ж вона?» – спитала нарешті Олянка у ангела. «А он де?» – показав він у найдальніший темний куточок. Олянка подивилась, куди вказував її ангел, і зойкнула від несподіванки і розчарування. Вона трохи не заплакала. У темному куточку причаїлася справжнісінька чорна гадюка. «Це така душа моєї Льолі?» – нарешті спромоглася спитати Олянка. «Так, це така насправді її душа. Що ж зробило її такою страшною?» «Найтяжчий гріх – гординя». Дуже гірко зробилася Олянці, і вона подумала: «Тепер я розумію, чому мама не хотіла, щоб я була на неї схожа». Олянка з ангелом вийшли із класу і поволі пішли додому. У великому вестибюлі школи Олянка вперше після тяжких роздумів підняла голову і завмерла. На неї чекала остання найдивніша несподіванка. У великому дзеркалі вона побачила світлосяйного ангела – і поруч з ним таку ж світлосяйну царівну. Лице її сяяло неймовірною красою. Одяг її був сніжно-білий, усипаний перлинами та дорогоцінним камінням. Небесна краса царівни так вразила Олянку, що в неї забило подих, і вона ледь промовила: «Хто це?» Ангел усміхнувся і просто сказав їй: «Це ти?» Але Олянка не зрозуміла і спитала знов: «Ні, хто це? Оця найпрекрасніша панна!» «Це ти?» – повторив їй ангел. Олянка подивилася на ангела, потім підійшла до дзеркала і впевнилася, що неймовірна красуня – це дійсно вона сама, але ніяк ще не могла у це повірити. «За що ж мені Бог дав таку красу?» – нарешті промовила вона. «За твою побожність, за твої сльози, за твою молитву, за твоє терпіння». Чиясь лагідна рука погладила Олянку по голівці, і вона прокинулась. Перед нею стояла мама. «Олянко, час збиратися до школи». «Мамусю!» – закричала Олянка. «Знаєш, що зі мною сьогодні було?» Мама посміхнулась. «Я знаю, що з тобою сьогодні був ангел, і думаю, що тобі було з ним добре». «Мамусю, я стільки сьогодні пізнала. Я зрозуміла, що таке справжня краса. І не хочу бути такою, як Льоля. Я хочу бути такою, як ти, такою, як ангел, і як усі святі». «А до цього лінивими ногами не дійдеш», – сказала мама. «Тому підіймайся, збирай свою мужність та йди до школи». «Я піду, я з радістю піду. Я більше не буду ображатись, коли мене обзивають. І більше не буду сумувати. А краще я буду молитись за них і за Льолю, щоб вони навернулися до Бога і теж стали красивими і щасливими». Мама дуже зраділа від цих слів, але стримуючи свою радість, вона сказала: «Я бачу, ти за ніч трошки порозумнішала». І вони втішно обійнялися, бо були щасливі. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Я з задоволенням ганяла з хлопцями у футбол. До речі, непогано стояла на воротах. Ми бігали до річки, де я на рівні з ними плавала, пірнала з великого каменя. Я лазила по деревах, добре вміла свистіти, отож я була вправною та сміливою, як хлопчисько. Але я страшенно боялася темряви. Зазвичай, набігавшись за день, я засинала швидко. Часом за столом, під час вечері, і татові доводилось переносити мене в ліжко. Та іноді я чомусь довго не могла заснути. І тоді моя кімната перетворювалась на жахливе місце. В кожному кутку мені вижалися чудовиська. Одяг, що висів на стільці, видавався мені чорним злим карликом, що причаївся. Гілка тополі за вікном нагадувала лапу з пазурами якогось монстра. Мені кортіло якнайшвидше вилізти з-під ковдри і бігти до мами, але для цього потрібно було пустити ноги додолу. А там мені вижалося, що під ліжком кишать павуки, змії та скорпіони. Мені нічого не залишалось робити, як заревти на весь голос і покликати маму на допомогу. Мама прибігала і вмикала світло. І все враз ставало зовсім іншим. Чудовиська, що ховалися по кутках, зникали. Злий карлик перетворювався на одяг, що висів на стільці. А під ліжком була лише стара валіза. Світло. Що це таке? Звідки воно? І чому воно має силу все навколо змінювати?
1: Чи знаєш ти, чому небо синє? Адже за логікою воно не може мати кольору. Пригадаймо наше дослідження із порошинками та ліжком. Виявляється, в небі теж є безліч малесеньких порошинок, які найкраще розсіюють сині хвилі спектру. Завдяки їм ми можемо бачити небо.
2: Розгорнімо Біблію. На початку Бог створив небо та землю. І земля була пуста, порожня, і темрява була над безодною. І Дух Божий ширяв над поверхною води. Так само страшно, як у моїй дитячій кімнаті. Порожня земля вкрита темною каламутною водою, і в цій суцільній темряві над темною водою ширяє невідомий дух. Бррр, мурахи по шкірі бігають. Але тут пролунав голос: «Хай станеться світло!» І враз усе змінилося. Хоча земля й залишилася порожньою, вкритою водою, але були день і ніч. Уже з'явилося світло, завдяки якому можна побачити безкраю поверхню води, похмуре небо, далекий обрій.
1: Чи знаєш ти, що електричне світло з'явилося 1809 року, коли англійський вчений Деларю сконструював першу лампу розжарювання з платиновою спіраллю?
2: Світло – це, напевно, найзагадковіше і найдивовижніше явище у Всесвіті. Воно проникає у всі куточки, навіть у глибини океану. Світло дає життя рослинам, підтримує обмінні процеси всіх живих істот. Земля – єдина відома нам планета, де світло має силу пробуджувати життя. На нашій планеті унікальні умови – є вода, вуглець, світло. Завдяки цьому здійснюється процес, що називається фотосинтезом, тобто є можливість росту та життя рослин. Можливо, що Земля і насправді єдина така планета. Що ж це таке світло? Ще в давнину вчені намагалися зрозуміти та пояснити це явище – Вони гадали, що світло – це потік найдрібніших часточок. Іноді нам може здатися, що це саме так. Якщо ясного сонячного дня добре пострибати на ліжку, то можна побачити, як порошинки кружляють у променях сонця. Але згодом порошинки вляжуться, і знову промінь сонця стає невидимим. Ми лише констатуємо, що світло наповнює всю кімнату. Пізніше вчені висунули гіпотезу, тобто припустили, що світло – це потік невидимих хвиль.

0: що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». На одному військовому кораблі був матрос, якого ніхто ніяк не міг привчити до дисципліни і до покори. Він порушував усі статути та закони і тому постійно отримував покарання. Умовляння і дисциплінарні стягнення не допомагали. Були скликані офіцери, щоб вирішити питання про його звільнення. Після деяких роздумів один офіцер сказав: «Я знаю ще один засіб, якого ми досі не застосовували». «Який засіб?» – здивувалися інші. «Потрібно його пробачити». «Можна спробувати», – погодився капітан. І матрос, що чекав чергового суворого покарання, отримав пробачення. З того часу він повністю перемінився. Те, чого не зробив закон, зробила милість.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Півень і перлинка. Під тином півень біля хати знічев я смітник розгрібав. І квокчучи там дещицю клював. Наїдку не було, а так, аби клювати. У сміттячку угледів якось він блискучу кругленьку перлинку. І дорогу таку новинку узяв та й викинув під тин. «Не хочу я таких дурних новинок», – промовив він. «На що здалась вона? За жменю цих цяцькованих перлинок не дав би я і зернятка пшона. Нехай дурний індик ковтає». Так недотепаний борак ганьбує те, чого не знає, і думає, що добре так.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

Чисте серце. Як ти вважаєш, чи може серце бути брудним? Чи можна забруднитися зсередини? Чим? Можна замастити руки, обличчя, ноги, коли, наприклад, гуляєш у дворі. Упав на вулиці і на долонях мікроби. А тільки-но підвівся, одразу хочеться обтруситися. Прагнення до чистоти вклав у нас Господь. Ми не хочемо ходити брудними, ми вдягаємося у чистий одяг. Більше, ніж про зовнішню чистоту, Господь дбає про чистоту нашого серця, яке дуже швидко замащується будь-яким гріхом. Через брудне серце псуються стосунки і з Богом, і з людьми. Ісус Христос одного разу сказав, що щасливі ті люди, у яких серце чисте, тому що вони побачать Бога. Бог дуже любить чистоту. У нього найчистіше серце, він не скоїв жодного гріха. Біблія це називає святістю. Господь журиться, коли люди не помічають бруду у своєму серці. Вони вважають себе найкращими і не визнають своїх гріхів. За часів земного життя Христа були такі люди, їх називали фарисеями. Вони любили говорити про гріхи інших людей, про те, які навколо люди погані, мовляв, тільки вони, фарисеї, гарні. Вони пишалися собою, ніколи не визнавали власної провини, але звинувачували інших. Так чинять люди з брудним серцем. Вони постійно перекладають провину на інших. Це все одно, що сказати другові: «Дивись, у тебе плямочка на футболці». А сам при цьому не помічаєш, що твоя футболка вся у плямах та ще й подерта. Бог хоче, щоб наші серця були чистими. Чи хочеш і ти цього? Якщо так, то навчися не виправдовуватися, а визнавати свої помилки. Попроси Ісуса пробачити тобі і зробити твоє серце чистим.

0: серце кита. Стібок за стібком і безформний клаптик тканини перетворюється у моїх руках на крихітне китеня. Я гладжу його біле, гладке черевце і посміхаюсь. Китеня незграбно лежить на моїй долоні. Я заплющую очі та уявляю собі величезного океанського гіганта. Сильний, незалежний, романтичний співець і цар нескінченних глибин. Я така маленька в порівнянні з ним. Просто крихітка. Ось він пірнає, розрізаючи водяну гладінь. Ось як пароплав веде за собою свою родину. Яке в нього серце? Важко уявити. Напевно, велике, навіть величезне. Я дивлюся на китеня у своїй руці. Спинка в горошок, плавнички. Китеня посміхається і зовсім не виглядає володарем океанів. Воно маленьке, але хіба це має значення? Багато років поспіль позначка мого зросту на одвірку не змінюється. Я найменша дівчинка в класі і, можливо, навіть у всій школі. Іноді я відчуваю себе крихітним китеням у величезному людському океані. Маленьким і беззахисним. Люди, як риби в морі, снують туди-сюди і часто зовсім не помічають одне одного. Їм немає діла до крихітного китеня. І коли мені хочеться зовсім розчинитися і стати непомітною, я згадую про те, що справді важливий розмір серця. Яка різниця, якого ти зросту, якщо ти маєш величезне серце, відкрите для людей, в якому кожному знайдеться місце? Таке серце здатне бачити людські потреби і біль. Воно достатньо велике, щоб у ньому могли оселитися багато друзів. Таке велике серце, як серце гіганта кита, було у Ісуса. Це серце вміщало всіх, схилялося до сліпих і доторкалося до прокажених, годувало голодних і прощало безнадійних. Величезне Боже серце! Маленьке синє китеня – посміхається мені своїми очима-намистинками. Ми з ним чимало схожі. Воно зберігає у своєму серці безкрайній океан, а я дбайливо несу у своєму невичерпний океан Божої любові.
1: Я теж хочу, щоб моє серце було таким великим, щоб у нього могла поміститися любов до всіх людей.
2: Степан Загорулько, серце для Христа. В тебе є у грудях серце, лише руку приклади. Як почуєш, серце б'ється вранці, вдень, вночі, завжди. Коли бігаєш, то швидше, коли страшно, ще хучиш, та повільно і тихіше, коли ти спокійно спиш. А якщо ти щось погане, чи зробив, чи проказав, серце ниє, наче рану, не комусь, собі завдав. Заздрість серце обпікає, злість руйнує, гнів ятрить. Коли серце гріх плекає, не жалійся, що болить. Допомога не в лікарні, ця хвороба непроста. Є від неї ліки гарні, лише в Господа Христа. Не вагайся, йди до Нього, розкажи усе, як є. Не приховуй ти нічого, знає серце, він твоє. Бо за слово твоє кожне і за твій найменший гріх показати тобі зможе рани на руках своїх. Від Ісуса не сховати те, що в серці є твоїм, гріх без нього не здолати, чисте серце лише з ним. Він на хрест пішов за тебе і за тебе помирав, щоб ти вічність мав на небі, він твій гріх увесь здолав. Ти відкрий для Бога серце і впусти туди Христа, і оселяться у ньому радість, мир і чистота.
3: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході» автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Поліз Андрійко на шовковицю, привабили його чорні ягоди. Навтішався в волю, а тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ, хотів злазити з шовковиці, аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу в сад. «Що ж його робити?» – думає Андрійко. «Злазити з шовковиці? Струсиш на дідуся всю воду з листя, змокне під дощем, захворіє». Сидить Андрійко, притулившись до гілки, боїться поворухнутись. Жде, поки дідусь до хати піде. А дідусь не йде. Вже стало сутеніти, коли підвівся дідусь і питає: «Чому це ти, онуку, сидиш на дереві?» «Боюся струсити на вас краплі, дідусю. Злазь, Андрійко». Дідусь відійшов. Андрійко зліз з шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. «Чому ж це дідусь сьогодні такий добрий?» – з подивом подумав он.

0: Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. «Дідусю, он хатинка!» – радісно вигукнув онук. «Може, в ній переночуємо?» «Так, це хатинка для подорожніх», – сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, в ній було чисто-чисто, а на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало «Заходьте, будь ласка, любі гості». Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялини. На вікні відро з водою. Дідусь і онук умилися і сіли вечеряти.
1: «Дідусю, а хто ж це поставив все на стіл?» – питає онук.
0: «Добрий чоловік», – мовив дідусь.
1: «Як це так?» – дивується онук. «Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для кого ж він старався?
0: Для чого?» «Щоб ти став кращим», – відповів дідусь.

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: В минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
2: Ці слова відомого християнського гімну належать перу Михайла Юрійовича Лермонтова, класика російської літератури та героя нашої сьогоднішньої програми.
1: Вірш називається «Молитва» і написаний ним у 1840 році.
2: Цю поезію зазвичай пов'язують з ім'ям княгині Марії Щербатової. Сучасники згадують, він, Лермонтов, залицявся до вдови Щербатової, а Машенька воліла йому молитися, коли у нього туга. Він їй обіцяв і написав ці рядки.
1: Задум молитви, можливо, навіяний і тим, що восени друг Лермонтова Одоєвський передав йому Євангеліє разом із запискою, де просив поета читати святе письмо.
2: Передаючи стан душевної просвітленості, Лермонтов, можливо, відгукнувся на його прохання і разом з тим висловив одне із своїх таємних переконань – у духовній владі слова над людиною.
1: «Молитва» – один з найвідоміших віршів Лермонтова, сила якого була зміцнена музикою. На цей текст Михайло Глінка написав чудовий і зворушливий романс, який, до речі, також є одним з найвідоміших творів композитора.
2: Михайло Юрійович Лермонтов – один з найвідоміших російських поетів, прозаїк, драматург, художник, представник російського романтизму і офіцер.
1: Народився 3 жовтня 1814 року в Москві. Вважається, що рід Лермонтова веде свій початок від вихідця з Шотландії Томаса Лермонта – поета. Але є й інші версії, наприклад, що вони були у родинних стосунках з іспанським герцогом Лерма.
2: Цікаво, що одна британська компанія провела роботу по перевірці шотландської версії походження Лермонтова за допомогою

0: Арсенієва ж поїхала разом з онуком у свій маєток Тархани. Там поет провів своє дитинство.
1: Бабуся робила все для єдиного обожнюваного онука, не жаліючи грошей на вчителів і гувернерів. Він отримав прекрасну домашню освіту. З дитинства вільно володів французькою і німецькою мовами, добре малював і ліпив, навчався музиці, грав на флейті, фортепіано і скрипці.
0: Побоюючись за здоров'я хворобливого внука, бабуся здійснювала важкі подорожі на Кавказ для лікування мінеральними водами. Враження від цих поїздок залишилося у Лермонтова в пам'яті на все життя. Згодом вони знайдуть своє відображення у ранніх творах поета «Кавказ» і «Сині гори Кавказу, вітаю вас».
1: Десятирічним хлопчиком він вперше потрапив на Кавказ, де відчув відразу дві закоханості – одну в дівчинку 9 років, іншу в гори Кавказу, могутні і величні. З тих пір він вважав Кавказ своєю другою, поетичною батьківщиною.
0: Ще не вважаючи себе професійним літератором і не прагнучи друкуватися, Лермонтов веде потаємний ліричний щоденник, де подекуди чужі, а подекуди і свої влучні формули окреслюють потаємну правду великої і незрозумілої душі.
1: У 1827 році бабуся привезла онука у Москву, щоб продовжити його освіту. Лермонтова зарахували до Московського університетського благородного пансіону, одного з найкращих навчальних закладів Росії. Він отримує гуманітарну освіту, яку доповнює самостійним читанням, ближче знайомиться з творами Пушкіна, Шиллера, Байрона та Гюго.
0: Саме там Михайло Лермонтов починає писати вірші.
1: Цікаві історії з тих часів можемо знайти в оповідях друзів поета. Меліков, товариш Лермонтова, говорив, що поет був, цитуємо, «страшенно ненажерливий і їв усе, що подавалося».
0: Варто сказати, що Лермонтов був охочий і не тільки до улюблених ласощів, а й до їжі взагалі. І згодом його апетит зіграв з ним злий жарт. За словами Катерини Сушкови, у той час поет був у неї безнадійно закоханий, вони з друзями постійно жартували з його невгамовного апетиту.
1: Одного разу, після довгої кінної прогулянки, вони навіть веліли спекти до чаю булочок з тирсою. І коли стомлене й голодне товариство сіло пити чай, увага всіх присутніх була прикута до Лермонтова.
0: Далі каже сама Катерина Сушкова. Він, не скривившись, з'їв одну булочку, потім іншу і взявся за третю. Але ми зупинили його за руку, показавши начинку з тирсою.
1: Лермонтов жарт не оцінив, а розлютився і втік від друзів. І навіть не показувався декілька днів, прикидаючи, що хворіє.
0: Напевне, саме після цього жарту Лермонтов став обідати тільки вдома, пояснюючи це тим, що його шлунок не переносить ніякої їжі, окрім домашньої.
1: Восени 1830 року Лермонтов вступає до Московського університету на етично-політичне відділення.
0: Незадоволення Лермонтова лекціями професорів і невдоволення професорів суперечками і нечемними відповідями студента, що вважалося недозволеною зухвалістю, призвели до того, що юнак не зміг здати публічних іспитів. Залишитися на другий рік Лермонтов не захотів і тому подав заяву про відрахування.
1: Не потрапивши в Петербурзький університет, Лермонтов за порадою друга вступає до школи гвардійських юнкерів і підпрапорщиків. Майже в один час з ним у цю школу вступив і його майбутній вбивця – Микола Мартинов. У школі Лермонтов пробув 2 роки, занурившись в бурхливе студентське життя з головою.
0: Письменницька слава і визнання приходить до Лермонтова з віршем «Смерть поета», відгуком на останню дуель Пушкіна. Текст широко публікується, отримує високу оцінку як в пушкінському колі, так і у публіки, яка почула в цих віршах власний біль і обурення.
1: Заключні рядки вірша з різкими звинувачуваннями проти вищої аристократії викликали гнів Миколи І. 18 лютого Лермонтов був заарештований і незабаром переведений прапорщиком в Нижегородський драгунський полк на Кавказ.
0: Під час заслання Лермонтов об'їздив Кавказ, лікувався на водах, вивчив східний фольклор. Саме тут відбулося знайомство з засланцями-декабристами, в тому числі поетом Одоєвським. Публікація у 1837 році вірша «Бородіно» зміцнила славу поета.
1: З квітня 1838 року Лермонтов 2 роки служить в гвардії гусарського полку, впевнено завойовуючи великий світ і світ літератури.
0: 1840 року на балу графині Лаваль, наче ненароком, спалахнула сварка Лермонтова із сином французького посла де Баранта Ернестом. Молодому французові прочитали епіграму Лермонтова, написану ще в юнкерській школі на адресу абсолютно іншої особи, і запевнили, що

0: поет образив в цьому чотири вірші саме його, та ще нібито погано відгукнувся про нього в розмові з однією жінкою. На балу Берант підійшов до Лермонтова і зажидав від нього пояснень.
1: Дуель відбулася 18 лютого рано вранці на Парголовській дорозі за Чорною річкою, недалеко від того місця, де Пушкін стрілявся з Дантесом. Дуель закінчилася безкровно. Одна шпага зламалася, а коли перейшли на пістолети, Барант, хоч і цілився, промахнувся, а Лермонтов вже після цього розрядив пістолет, вистріливши в сторону. Противники помирилися і роз'їхалися.
0: Все закінчилося щасливо, але поет був арештований і переведений в інший піхотний полк на Кавказі.
1: Там, у походах, він звернув на себе увагу начальства і був представлений до нагороди золотою шаблею з написом «За хоробрість».
0: У січні 1841 року Лермонтов отримує відпустку і повертається до Петербурга. Після закінчення відпустки і невеликої відстрочки, випрошеної для Лермонтова друзями, він знову вирушає на Кавказ і зупиняється в П'ятигорську.
1: Час тут проходив у веселих розвагах безтурботної молоді, серед якої особливо сяяла Емілія Олександрівна Ворзелян, яку називали «Трояндою Кавказу». У цій же компанії був відставний майор Мартинов, який любив похизуватися, за що його висміював Лермонтов. Завершенням цього всього стала бурхлива сварка і дуель.
0: Зі спогадів сучасників поета. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо. Но вода и камень точит, и когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял свои жертвы, и когда они вместе сошлись в одном доме Верзелиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угрозничьих не боится, а поведение своего не переменит.
1: Дуель відбулася 15 липня близько 5 години вечора між горами Машук і Баштау.
0: Лермонтов стріляв першим і вистрілив у небо, а Мартинов точно в груди поету. Тоді всі були впевнені, що Мартинов схибить. У нього була репутація косого стрілка. Як пізніше виявилося, до цього він стріляв 3 рази в житті.
1: Поету на той час було 26 років. «Вічна печальна дуель», – так сказав письменник Василь Розанов про цю подію багато років потому.
0: За недовге життя Михайло Лермонтов взяв участь у 3 дуелях, а 4 вдалося уникнути завдяки участі небайдужих близьких людей.
1: Згодом прах поета був перевезений з П'ятигорська в Тархани, а там, де відбулася дуель, нині містечко, назване на честь поета – Лермонтов.
0: Наостанок кілька відомих висловів Михайла Лермонтова.
1: «Если бы все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб о ней так много заботиться».
0: Заметьте, что без дураков было бы на свете очень скучно.
1: Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми. Все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такой, какой была некогда. И верно, будет когда-нибудь опять. Душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их. От этого злодей, толпа и люди высокой добродетели.
0: Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить. Делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить.
1: Любовь, как огонь, без пищи гаснет.
0: Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь.
1: Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.
0: На цьому ми прощаємося з вами, але лише до наступної передачі.
1: З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях». Хай щастить!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни, дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Херсон. Ось ми й дісталися півдня України. Давайте знайомитися з містом Херсоном. За давніх часів ці землі називали Таврідою. Херсонську область омивають одразу два моря – Чорне і Азовське. Херсон вирізняється тим, що є одночасно і морським, і річковим портом. А це тому, що місто стоїть на річці Дніпро, місці, де вона впадає в Чорне море. Як же з'явилося місто Херсон? Колись, 240 років тому, на Чорному морі вирішили побудувати верф, місце для будівництва і ремонту судів. З'ясувалося, що найзручніше будувати корпуси військових кораблів під захистом фортеці, а потім спускати їх у лиман і вже там оснащувати щоглами та знаряддям. Ось так і була закладена фортеця, верф і місто, назване Херсоном. Пам'ятник фрегат – символ міста. Він установлений на честь перших кораблів Чорноморського флоту. 66-гарматного лінкора «Слава Катерини» і 50-гарматного фрегата «Георгій Переможець». У перекладі з грецької «Херсон» означає «берег». Саме тут почалося будівництво Чорноморського флоту. І зараз Херсон залишається головним кораблебудівним містом України. Світлу смугу на зоряному небі називають Чумацький шлях. Здається, ніби хтось розсипав сіль. Колись, кажуть, по Херсонській області проходив Чумацький шлях. Тоді торгівля сіллю була дуже вигідним і шанованим промислом. Це зараз сіль для нас найпростіший і найбільший звичний продукт. А колись, давно, люди дуже страждали без неї. Приблизно 300-400 років тому на території нашої країни з'явилися чумаки – вільні козаки, які їздили за сіллю на південь до Чорного і Азовського морів. Ризикуючи життям, чумаки на возах, запряжених волами, перетинали дикі степи і купували сіль в обмін на хліб і вироби з деревини.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому взимку на вікнах з'являються візерунки?
1: Діти обожнюють розглядати на склі морозні візерунки. Вони вишукують у мережених білих смугах дерева, зірки, листочки, квіти та інші предмети і фігури. Як же пояснити дитині, яка ще зовсім не розуміється на фізиці, що відбувається з вікном у склі? Спробуємо зробити це якомога простіше. Щоб на віконці з'явилися гарні зимові візерунки, потрібні спеціальні умови. Коли повітря стає холодним, зайва волога, яка в ньому міститься, осідає на склі. Але чому на вікнах з'являється малюнок? Тому що вода замерзає у вигляді дрібних кристаликів. А ще тріщинки на поверхні скла та повітряні потоки створюють не просто рівний білий шар паморосі, а складний малюнок.
0: Чому висихають мокрі речі?
1: Ви повісили сушити білизну на балконі або на вулиці. Покажіть дитині, як вона поступово висихає. Запитайте, коли білизна висохне швидше – в жаркий і вітряний день чи у хмарний і вологий. Білизна сохне через приплив повітря до неї. Вода, яку увібрала тканина, поступово випаровується, і білизна стає сухою.